0: аж на Невена Петрова.
1: Стотици хора от цялата страна се събраха на площад 20 април, където с военни почести бе посрещнато главното знаме на априлското въстание. В словото си президентът Иляна Йотова открои значението на събитията от 1876 и се обърна към жителите на града.
2: Скъпи панагюрци, нашето българското панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното със заклятие, то е столицата на възстанала България.
1: Държавният глава призова за разбирателство и единение в името на България.
2: Нека да се опитаме да погледнем през очите на нашите предци и да се премерим, и да се видим, да разберем себе си, но и да разберем останалите. Тогава заедно ще вървим напред за прослава на любимото ни отечество.
1: По традиция слово произнесе и кметът на Панагюрище Желязко Гагов, който също призова за единение на нацията. Желязко Гагов се обърна и към децата на България.
3: Вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример, оставете в сърцето си къщче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България.
1: За новините Невена Петрова.
0: В Международния ден на труда КНСБ представи синдикален изкуствен интелект, чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колективното трудово договаряне, правата на работното място и други теми. А КТ Подкрепа организира в София празнично шествие от площад Света Неделя до музея Земята и хората. Репортаж на Румяна Василева.
4: Ако икономиката върви с тези темпове, е напълно постижима целта през 2030 година минималната работна заплата да бъде 1000 евро, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
5: Ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, не само в бюджета, това значи, че с тези темпове в 2030 година средната работна заплата ще стигне 2225.
4: Вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов представи разработения синдикален изкуствен интелект, който се оказва и първият в Европейския съюз.
6: И с него всеки един работещ в всяко едно предприятие, разбира се, под дигитална форма, ще има до себе си юрист, ще има икономист, ще има специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
4: Светът много се обърка напоследък и стратегически неща като изкуствен интелект трябва да ги оставим за бъдещето. Сега трябва да помислим за насъщния. Това коментира президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
7: Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един единствен начин с повишаване на доходите на хората. Разбира се, свързаното с това сигурност на работното място.
4: За новините Румяна Василева.
0: В приветствие по повод 1 май президентът Иляна Йотова написа във Фейсбук, че сега честваме права, извоювани поколения наред. Честит 1 май на всички вас, които с талант и усърдие градите и пазите родината, написа лидерът на Прогресивна България Румен Радев в профила си във Фейсбук. С митинг шествие в Борисовата градина в София БСП отбеляза Международния ден на труда и празника на левия печат. Десетки млади и възрастни хора се включиха в празничното събитие, което завърши с концерт на лятната естрада в столичния парк. Президентът Иляна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. В община Смолян е обявено бедствено положение заради активирало се свлачище в района на местността Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
8: Над 5 декара е засегнатата площ и разруши основната пътна връзка. Около 70 метра от пътното платно вече са напълно унищожени. Свлачищните процеси са се развили бързо в рамките на деня, от първоначално пропадане до пълно прекъсване на трасето. Движението по пътя е напълно спряно в критичния участък. Въведена е временна организация, като автомобилите се насочват през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Екипи на полицията са на място, а районът е сигнализиран. С цел безопасност са прекъснати газоподаването и електрозахранването в засегнатата зона. Предстои експертна комисия да извърши оглед и да оцени риска от допълнителни свличания. Местната власт е мобилизирала всички налични ресурси, като фирми с тежка техника са в готовност за аварийни действия. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран, предадено по-рано с посредничеството на Пакистан. Тръмп не уточни с кое от иранските условия не е съгласен, а от Техеран също не разкриват подробности за предложението. В същото време в писмо до лидерите на Конгреса Тръмп заявява, че военните действия са прекратени, предаде агенция Reuters. Той обаче признава, че конфликтът може и да не е приключил, тъй като Иран все още представлявал значителна заплаха за Съединените щати и техните въоръжени сили. Ако бойните действия се възобновят, Тръмп може да каже на законодателите, че е започнал нов 60-дневен срок, в който той има право да води военни действия преди да поиска разрешение от законодателите. Президенти от двете партии многократно са правили това при периодични военни действия след приемането на закона за военните правомощия в отговор на войната в Виетнам. Русия нанесла на Украйна рекорден брой удари с далекобойни дронове през месец април, според анализ на Франс Прес на данни, публикувани от украинските военновъздушни сили. Москва е изстреляла почти 6600 далекобойни дрона, което е увеличение с 2% спрямо март. Нараснали са и ударите през деня. Според данните на украинските военновъздушни сили, 88% от дроновете и ракетите, изстреляни от Русия, са били прехванати през април. Увеличеното митническо облагане на вносни автомобили от Европейския съюз в Съединените щати влиза в сила от следващата седмица, стана ясно от публикация на президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Тръмп обясни решението си, като обвини Евросъюза, че не спазва търговското споразумение, сключено миналото лято. Затова европейските вносители ще плащат 25% мито вместо договорените тогава 15%. Сега прогнозата за времето, Иван Василев.
9: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1...

0: Българско национално радио.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Американският министър на отбраната Пит Хексет наредил изтегляне на 5000 войници от Германия, съобщават от Пентагона. Информацията идва след обтегнатите в последно време отношения между Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. Според говорител на Военното министерство във Вашингтон, изтеглянето ще се осъществи в следващите 6 до 12 месеца. В същото време Financial Times пише, че американците са предупредили свои съюзници в Европа, сред които Великобритания, Полша, Литва и Естония, за очаквано продължително забавяне на доставките на американски оръжия. Причината са намалелите запаси заради войната с Иран. Безплатното пътуване с крайградските влакове в Каталуния е към своя край. От 9 май туристите и местните жители отново ще плащат за използването на железопътната услуга. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Мярката беше въведена от каталунското правителство и държавната железопътна компания Ренфе на 27 януари, след като седмица по-рано машинист загина при срутване на подпорна стена на магистрала върху влак. Няколко дни след това два инцидента в сигналната система на инфраструктурата потопиха железопътните услуги в Каталуния в хаос. Заради всичко това бяха въведени безплатни карти за неограничен брой пътувания. Първоначално мярката трябваше да бъде в сила до края на април, но след това беше удължена до 8 май. Сега транспортните власти в Каталуния уверяват, че проблемите са преодолени, въпреки че все още има ограничения на скоростта по 147 участъка от железопътната мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър е възможно да смекчи въведените заради водната криза ограничения за ползването на ценния ресурс, отчитайки подобрена ситуация в резултат на обилните дъждове и работата на новите обезсоляващи станции. Завършилият месец е вторият най-добър април по приток на вода в язовирите за последните 10 години. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац предава.
3: Падналите валежи през април достигнаха почти 185% от нормалното количество за месеца, което е най-добрата стойност от десетилетия, съобщих от метеорологичната служба. Заради необичайните за сезона проливни дъждове, през април в язовирите са се влели над 23 милиона кубически метра и заетостта им в последния ден на месеца бе 39,2%, с 16% повече отколкото преди година. Подобреният воден баланс дава основания за промяна в разпределението на водните ресурси до ноември, смята консултативният съвет по водите. Той предлага да бъде премахнато въведеното от правителството през януари съкращаване с 10% на битовото водоснабдяване. Решението на кабинета се очаква през следващата седмица. Валежите през периода януари-април значително са облекчили последиците от сушата, но това развитие не представлява връщане към нормалността и не премахва риска от недостиг на вода през следващия 3-годишен период, предупредиха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Шоу на един от най-обичаните в момента комици в Великобритания беше прекратено снощи, след като беше открита подозрителна чанта в концертна зала в град Бирмингам. От Лондон, Веселин Паунов.
4: Залата Utility Arena в Бирмингам беше евакуирана след откриването на подозрителната чанта на шоуто на Питър Кей, съобщиха от градската полиция. 19-годишен мъж е арестуван и районът се претърсва като предпазна мярка. Член на публиката писа в социалната мрежа X, че комикът внезапно е бил издърпан от сцената и всички са били изведени бързо. Свидетели съобщават, че близките до залата пътища са били блокирани. Още не е официално обявено, но се смята, че шоуто е било отменено. Питър Кей, между другото, има планирано представление и тази вечер в Бирмингам. Залата е с капацитет от близо 16 000 места. Всичко това става в чувствителен за страната момент, след като в четвъртък вероятността от терористична заплаха в Великобритания беше повишена от значителна на сериозна, за първи път от повече от 4 години, след като двама евреи бяха намушкани в лондонския квартал Golders Green в сряда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: и за времето Иван Василев.
5: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните, северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: тази сутрин от София.
1: Събота е 2 май. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще чуем новите звезди на България, които са на фестивал за таланти в Ловеч. Артистичните пътеки са в изложба на ученици в Монтана, а от Израел е примера за музикални стартъпи, които ще стигнат чак до сцената на ОНЕ. На 2 май Българската православна църква чества паметта на цар Борис Михаил Покръстител, който, знаете, въвежда християнството през 865 година в България като официална религия и също така дава огромен принос за славянската писменост в България и така наречения златен век на българската държава. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Добринка Добрева.

0: първи петли.
1: Българската православна църква почита днес на 2 май свети цар Борис Михаил, покръстител на българите. Денят отбелязва неговото успение и е свързан с историческата памет на старопрестолния град Плиска, където се провеждат народни събори, празнични литургии в чест на делото. Затова и църковното песнопение днес е изпълнен със страх Божий. Богоблажени царю Борисе, станал си жилище на Светия Дух, утвърдил Христовата вяра, оставил си царския престол и жезъл. Църквата нарича царя покръстител, равноапостолен, а това е определението, което дава на прославилите се с особена ревност и усилия по разпространението на благата вест, Евангелието и на хора, които са спомогнали за обръщането към вярата на цели народи. В този контекст делото на цар Борис Покръстител е равноапостолно, а кръщението на светия цар е негов осъзнат избор, необусловен от други фактори, освен от дълбоката му лична вяра, което го потвърждава от целия негов съзнателен живот след влизането му в лоното на църквата. Владетел, който е пример с делото си за преданост, дълновинност, дипломатичност, родолюбец, строител и книжовник. И още за днешния празник и за фигурата на цар Борис Михаил Покръстител ще чуем от доцент Иван Йовчев от Богословския факултет на Софийския университет.
2: Колосално е неговото дело, тъй като той, освен че покръства българския народ в онова време през 865 година, разбира се, тук има спор относно годината, но това нас толкова не ни интересува. Той утвърждава и такъв институт, който да се грижи за тези християни, защото погледнато реално, нали, само едно покръстване без възможността да има съответната институция, която да полага съответните грижи за току-що възприелите тази нова вероисповед християни, би останало само едно историческо събитие, така да се каже. Другото значимо именно тази книжнина или тази просвета или общо казано тази култура, която се задвижва като цикъл и то в едни много бързи обороти. Това дело, което историята определя като златен век на българската държава, дело, което именно зачева, започва с дейността на свети княз Борис и продължена през дейността на неговия син Симеон Велики, който, както знаем, е минал изключително за това време образование в Византийската империя, бил е подготвен, разбира се, за един духовен ръководител на нашата държава, но в последствие поради някои обстоятелства нещата се променят и той така става цар-император на нашата държава, на българската държава, а с това, разбира се, и започва налагане на християнството, разпространение на тази книжнина, въобще всички онези необходими дейности, които се полагат и които се утвърждават в нашата история и пускат дълбоки корени, от които и днес дори ние черпиме, така да се каже, живителни сокове. За самия свети княз Борис много тежка борба, защото той там, знаем и от някои исторически събития, трябвало да действа и така по-агресивно спрямо някои несъгласни боляри, които са съучаствали в управлението на българската държава. Но не случайно свети княз го наричат новия Константин. Или това е другия Константин Велики, който също дава път на християнство, знаеме през 4 век, също официализира тази християнска вероисповед, подобно на свети княз. Дори бих казал, че делото на свети княз Борис е по-голямо, защото той фундира така нашата българска идентичност именно върху тези три основни пилона или темели, каквито са християнство, църква, книжнина.
1: Доцент Иван Йовчев от Софийския университет за днешния 2 май, който ни припомня за делото на цар Борис Михаил Покръстител, когото почитаме днес.

0: по първи петли.
1: В Ловеч до 3 май се провежда 6-то издание на вокалния фестивал «Новите звезди на България», който от тази година е състут на международен фестивал. Сцената събира стотици млади таланти за индивидуални и групови изпълнения, разказва Пламен Христов.
2: Организатори на вокалния фестивал «Новите звезди на България» са Народното читалище Бяла Анаста, Сдружение Балаклия и Марията Славчева. С подкрепата на Съюза на организациите за любителско изкуство и студио «Мелодия». На сцената на Ловчанското читалище «Наука» ще бъдат представени над 250 вокални изпълнения в 12 различни стила. В първия фестивален ден публиката се наслади на балканска музика, етномузика, патриотична на песен, фолклор и чуждестранна поп-музика, разказа Кристиян Костов, председател на Народното читалище Бяла Анаста.
3: Участници са разделени в 7 възрастови групи, както и в различни категории, като солисти, дуети, групи, формации и продукции над 15 участника. В събота представяме българска поп-музика, детска песен, песен от Евровизия, филмова музика и мюзикъл, а в неделя ще представим джаз, естрада и рок. В фестивал тази година имаме над 400 участника, които са разделени в над 250 изпълнения.
4: Новото кое е тази година в този фестивал?
3: Фестивалът е с нов статут като международен фестивал. Другото ново е, че тази година за първи път ще бъде връчена голяма награда, изгряваща звезда, която ще бъде с решение на досегашните победители в фестивалите, а именно жури на победителите. Тази година стиловете са повече. Най-новия стил, който вкарахме тази година, е балканска музика, за да можем да дадем възможност за изява и на млади момчета и момичета, които харесват популярната българска музика в момента в страната ни.
4: Защо толкова разнообразен на стилове фестивал решихте да направите? Обикновено са концентрирани в определени стилове.
3: Идеята на нашия фестивал е да има повече място за изява на младите изпълнители. Именно за това се казва «Новите звезди на България». Затова и сме разпространени в 12 стила, в повече възрастови групи, за да можем да наградим много повече участници, които участват в нашия фестивал. Най-малките ни участници са на 4 годишна възраст, а най-големите са над 60 годишна възраст.
4: Тоест има и по-възрастни нови звезди на България.
3: Точно така. Другото е интересно, че тази година журито е по-голямо от предходните години. Тази година в състава на журито ще бъдат 9 имена. Певицата Мими Иванова, диригента на Плевенска филхармония Георги Милтядов, нашият ловешки композитор Камен Николов, народната певица Светла Докатева, музикалните педагози Юлиана Близнакова, Илина Рогашка, Иван Русев, журналиста Николай Текелиев, нашият ловешки изпълнител, стигнал до финалите на «Гласът на България» в Мартин Николов. Журито има нелеката задача да оцени цели 250 изпълнения по 3 критерия – интонация, интерпретация, артистичност. Във всеки панел, във всеки стил ще журират панел от 4 съдии, а

0: Ми вокални формати. Част от тях вече спечелиха конкурси като Бургас и морето със свои авторски песни. И за нас това е огромна гордост, защото преценката на нашото жури през годините наистина е била правилна и сме избрали наистина следващата звезда на България.
1: И да очакваме новите звезди на България да излязат тук от фестивала в Ловеч.
0: Така се надяваме и тази година сред победителите, сред отличените с най-големите награди отново да има младежи, които да достигнат до професионалните сцени, както в страната, така и в чужбина.
2: За Хоризонт от Ловеч.

0: Дарик.
1: Ученици от Обединената школа по изкуствата Добри Христов към читалището Разум и студиото по изобразително изкуство Рени Арт Монтана подредиха съвместната изложба Арт Пътеки в художествената галерия Котловица. Репортажът е на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: Повече от 25 млади художници от две школи по рисуване в Монтана подредиха съвместната изложба под наслов Арт Пътеки в художествена галерия Котловица. Школите са се превърнали в събирателни центрове, оформищи културни облик и творческия път на младите хора, които са по пътя на изкуството, сподели Таня Василева, председател на Дружеството на художниците Тенец и преподавател в студио Рени Арт.
3: Всеки штрих и всяка форма в залата са доказателство, че въображението на подрастващите няма граници. Но отвъд боите и моливите, тази изложба

0: Изложба е посветена на смелостта. Смелостта на нашите млади автори да покажат своя вътрешен свят, да направят своите първи големи стъпки на професионална сцена. Нашата цел е град Монтана, бъде дом на техния талант. Искаме тези млади хора да знаят, че са приети, подкрепени и мястото им е точно тук, в светлината на галерията, където трудът им се цени, а мечтите им имат пространство да растат. Тук, сред тези стени, виждаме как дисциплината на штриха и академичното усвояване на формите постепенно преливат в смело изразяване на личността. Младите таланти ни показват, че владеенето на техниката не е ограничение, а здраво стъпало, от което те се отласкват, за да отлетят в тяхното въображение.
1: Да следват мечтите си пожела на младите творци, преподавателят в Обединената школа по изкуствата Петър Григоров.
2: Виждате колко професионално изглеждат картините на младите ни художници, така експонирани в тази прекрасна зала. Стоят много стабилно, много професионално и мисля, че това е повод да възгордеете малко, само да почувствате, че вече сте зрели творци, че сте художници. Във всяка от тия картини, дали учебна задача или копия на високо ниво майстор-художник, което сте правили, има вложена частица от душата ви, много любов и, разбира се, труд. Изследвайте мечтите си.
1: Ивет Стоянов е на 18 години от град Берковица. Тя участва с картина, която символизира пеперудите.
3: Участвах с нея на фестивала на пеперудите, организиран от Регионален природонаучен музей Пловдив, и спечелих трето място. Цветните рисунки ме привличат. Всичко цветно, свободната техника най-вече. Ми бои, мориви, пастели. Завършвам тази година и искам да кандидатствам с инженерен дизайн в Ресотехническия университет.
1: Мира Разилова на 16 години от школата на Петър Григоров. Нейната страст са портретите. Споделя, че обича да показва душата на хората.
4: С картината Последния ден на Помпей, а именно репродукцията на Карал Брюлов. Любимите ми сюжети, може би тази картина, сигурност ми е любима. Като малка съм я видяла веднъж и си бях казала, че ако някога успея да нарисувам, значи съм си изпълнила целта. Разбира се, искам да се движа напред, но сега съм много доволна. Много обичам академичен стил и портрети. Аз повече рисувам хора, аз съм портретист. С пейзажи още не съм се заемала, сигурно това ще е в бъдещето. Обичам хора във всичките им позиции, във всичките визуализации и сега съм се решила да се заема с толкова трудна картина, в която има толкова много хора. И много обичам да им отражавам емоциите, да им рисувам лицата, защото всеки човек е различен и по този начин някакъв му рисувам душата. И сигурност в изкуството ще работя в тази сфера. Разбира се, може би с по-новите технологии вече няма да съм просто художник да рисувам по поръчка картини. Мисля да се заема с графичен дизайн, защото аз сега уча в строителната гимназия с тази специалност и мисля да си я развивам в бъдещето с висше образование и в сферата на компютърите по-скоро, но пак с изкуството.
1: В заключение, председателят на Дружеството на художниците ТНС Монтана Таня Василева сподели.
0: За град Монтана е приоритет тези подрастващи таланти да се чувстват уверени и добре дошли в професионално изложбено пространство. Искаме те да усетят, че творчеството им не е просто упражнение, а значим принос към културния живот на града.
1: За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: Хора по първи петли.
1: Два израелски стартъпи си дадоха среща в музикалния център на Яфо. Една от изявите на оркестъра Галил от изток до запад, на практика това е Галилската филхармония, на който предстои изява при откриването на сесията на ООН в Нью-Йорк през септември. А какъв е втория стартъп, разказва пред кореспондентите ни в Израел Феня Искра Декало, една от участничките в него.
2: Казвам се Лаура Гечтаум, от Унгария съм и съм докторантка по медицина. Занимаваме иновационната диагностична апаратура. Живея в Израел 13 години. Тук завърших медицина, бях лекар-специализант, а сега си пиша дисертацията. Не съм нито туристка, нито жителка на страната. Такива като мене има много. Създали сме програма с много мероприятия, за да разберем и се чувстваме част от тази страна. Предлагат ни развлечения, които ме интересуват. Не пропускам изложби. Кураторите им ги показват адаптирани за англоязична млада публика. Приятелката ми Ивон не пропуща балетни спектакли, опери и концерти на филхармонията. Обичам електронна и кънтри музика. Мой колега следи спортните изяви, икономическите и политическите лекции на световно известни експерти. Не съм чувала за англоязични студенти или специализанти от други страни, да са се погрижили за толкова съдържателно провеждане на свободното време. Това си е израелски стартъп. Публиката влиза в залата. Първите два реда са за музикантите, въпреки че и на сцената има столове с инструменти за тях. Един след друг се представят първо по-малките състави, а накрая всички, на които предстои гастрол в ООН. Свирят заедно. Преди първите акорди разговаряме с концертмайстора Марай Хабиб. От руско село в източна Галилея съм. Изучавах цигулка в нашето село. След много тежък конкурс успях да бъда включен в основния състав на оркестъра Изток-Запад и дори да свиря първа цигулка и да съм солист в някои от произведенията. Обичам тази си работа. Еднакво обичам да свиря класическа арабска и европейска музика. В свободното от репетиции време работя с баща ми. Той е водопроводчик. И в неговата работа се изисква точност, ръчност и добри взаимоотношения с хората. Синхронът с околните е основа както на организираното свирене, така и на бизнеса. С мнозина от оркестрантите никога не бихме се срещнали, ако не беше музиката. Живеем в различни места из цялата страна. Изповядваме различни религии. На нашия концерт три певици, християнка, мюсюлманка и еврейка, пяха алилуя на три езика. Но хармонията между тях бе безупречна. Така и ние общуваме помежду си посредством музиката. Говорим за полутонове или гами, а не за войните и различията между нас. Доказваме, че сътрудничеството не е сън. Малко или повече сме заразени от стереотипите за другите. Съвместната ни работа доказа, че си се страхувал от другия или от другостта, защото не си го познавал. А при нас той ти става приятел. Казват, че нашият оркестър е израелски стартъп. Препоръчвам го и на други страни, където има военни конфликти и децата и младежите се нуждаят от него. За по първи петли от Яфо, Феня и Искра Декало.
3: Разкажи ми приказка, в която степ пак ще сме добре.

0: по първи петли.
1: В следващите минути ще ви разкажем за една красива приказка, която е факт. Голям успех за проект в едно селско училище. STEM проекта на учителя по математика и компютърни технологии Петя Петрова Павлова от основното училище в село Замфир, община Лом, официално влезе в елитната селекция на добрите практики на Фокус. Кампания, която събира 100 най-въздействащи идеи в българското образование за тази учебна година. Репортаж на Нетка Лилкова от Радио Видин.
2: Този урок е по-различен, защото съчетава история и цивилизация, български език и компютърно моделиране за ученици от 3 до 7 клас на тема «Народните будители». Децата работят 4 седмици по образа на всеки един народен будител и накрая го включват в крайния продукт във филма за народните будители, създаден с компютърни програми, казва Петя Петрова Павлова.
3: Идеята ми беше, тъй като моят основен предмет е технически, математика и компютърно моделиране, да отдадем почит на празника на народните будители и това да включва съответно нов начин, по който децата да успеят да представят на останалите свои съученици част от народните будители и характерни за тях култови реплики или нещо, с което те са останали в нашата история. Проектът продължи 4 седмици. Не беше планиран да участва в конкурсна програма по принцип, защото добрите практики на Фокус тази година са точно насочени към STEM проекти, но те нямат конкретни критерии, на които да отговарят. Важното условие е да са реализирани с децата. И в интерес на истината се получи нещо доста забележително. Ние го представихме този видеофилм пред публика в нашето училище. В мига, в който погледнах нещата отстрани, ми хрумна идеята, че всъщност се е получил наистина един прекрасен пример за STEM проект, в който са интегрирани учебните предмети, знанията на децата по български език и литература, по история, цивилизация и съответно математика и компютърно моделиране. Проектът е свързан с работа на ученици от различни класове. Част от народните будители, образите им в Scratch, програмата, на която работим, бяха създадени от деца от 3-ти клас, 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми. Функционалностите на Scratch позволяват всяко едно дете да работи свой отделен герой, така наречения спрайт, който в случая представляваше герой на отделен народен будител. Като съответно аз бях подбрала 14 народни будители, включващи български революционери, поети, писатели, общественици и държавници, като след това всеки един от тези спрайтове или герой беше сглобен в цялостния филм. Тогава реших да опиша тази практика и да я публикувам добрите практики на Фокус за участие.
2: Проектът е доказателство, че в едно селско училище може да се получи урок, в който се преплитат няколко академични предмета и в същото време се учи не на теория, а на практика, казва Петя Петрова Павлова.
3: Ако трябва да бъда честна, целта на STEM всъщност е всяко едно дете да може да покаже своите най-силни страни. Начинът, по който съм подходила към всеки един мой ученик, е диференциран. За по-малките имаха повече упори. Кодовете им в Scratch бяха предоставени от мен съответно, защото те тепърво се запознават с тази програма. От тях се изискваше да намерят в интернет информация за народния будител, за следващите класове, съответно упорите, които аз им предоставях, отпадаха все повече и повече. И накрая условието беше всяко едно дете да излезе с нещо ново, което е научило от това наше, дори мога да го кажа, че беше едно приключение в света на науката, технологиите, да излезе с едно ново знание, което преди да започнем този проект не е имало. Независимо дали е в моята предметна област, компютърно моделиране и информационни технологии, дали е в историческа насоченост или дори те имаха да пишат и реплики на героите. Всеки един от народните будители имаше свой текст, който изрича и беше свързан с нещо характерно и прочуто за него. И доказателство, че наистина проектът замислена шега, има доста добавена стойност. След това моите ученици Стефано и Ралица го използваха като основа за своя проект, с който спечелиха регионалният конкурс, посветен на Никола Вапцаров. Когато човек спомене думата STEM, си представя високотехнологичните центрове, които напоследък доста се шуми в медиите и се наблюдава доста така сериозен и засилен интерес към изграждането им във всяко едно училище. И на Прима Виста едно по-малко училище, с по-малко финансов ресурс, остава така малко в страни от този начин на преподаване, което в крайна сметка се оказва, че въобще не е така, защото към днешна дата лично аз се разтълкувах, че STEM означава преподаване, в което има съвкупност на наука, на технологии, математика, инженерна мисъл, но всичко това е начин на преподаване.
2: Петя Петрова Павлова, учител по математика и компютърни технологии в основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Замфир. От Видин, Нетка Лилкова.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място. Два гласа, три,
0: две, едно. А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. По повод 150-та годишнина от Априлското въстание на историческата местност Оборище над Панагюрище ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен водосвет, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Оборище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност. Първите народни избраници и до днес остават най-чистите в своята народна работа, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище. Жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи», едно светлинно шоу, музика и драматизация. За новините Невена Петрова.
1: Геолози и проектанти ще извършат оглед на пътя Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади. За сега участъкът остава затворен поради активиралото се свлачище. С още информация слушаме кореспондентката ни Радостина Колчева.
3: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнати участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността, трафикът ще преминава по обходни маршрути по път 3864 Пампорово стойките Смолен и през прохода Рожен. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Ескалиращата конфронтация между властите в Кипър и животновъдите заради управлението на борбата с епидемията от шап е в центъра на среща днес с научни доказателства. В понеделник изтича ултиматумът, който протестиращите фермери поставиха на президента Никос Христодолидис. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати, като вече има известно забавяне в разпространението на вируса, заяви професор Ставрос Малас, ръководител на специализирания научен комитет за възстановяване и модернизация на животновъдния сектор. До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес на професор Малас с протестиращи фермери. Той увери, че ще ги информира с пълна прозрачност за предприетите от властите научно обосновани решения за овладяване на болестта. Сред тях е и мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, която протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и заради която искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Над 18 000 души са се регистрирали като доброволци в Мадрид за визитата на Папа Лъв 14 следващия месец. Светият отец ще пристигне в испанската столица на 6 юни. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
5: Организаторите на доброволците очакват в Мадрид около 1,5 милиона поклонници. Посещението на основните събития ще бъде безплатно след регистрация в специален сайт, посветен на посещението на папата в Испания. Координаторът на доброволците Хесус Паскуал казва пред испанската обществена телевизия, че прогнозите за очаквания брой на желаещите са били надминати с почти 50 на 100. Сред записалите се има дизайнери, футболни фенове и дори готвачи. Франциско Хавиер Ортис, който всеки ден приготвя храна за 300 души в семинарията в Мадрид, казва, че би искал да има възможността да предложи на папа Лъв 14 традиционна испанска храна, като например пържени яйца с картофи. Главата на Римо-католическата църква ще посети Испания от 6 до 12 юни. След Мадрид той ще бъде в Барселона, където на 10 юни ще бъде отбелязана 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. След това папа Лъв 14 ще отпътува за Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Иван Василев сега с прогнозата за времето.
0: Най-ниската температура на 2 май в София, измерена през 1970 година, минус 2,2 градуса, а най-високата през 2003 година, 30,6 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 20 минути и ще залезе в 20 часа и 28 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 8 минути. Луната в София ще залезе в 6 часа и 11 минути и ще изгрее в 21 часа и 41 минута. Фаза на Луната е един ден след пълнолуние. Сутринта над повечето райони ще е предимно ясно. Разкъсана висока и средна облачност ще има над западните и централните части на Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горно-Тракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните северни, югоизточните райони и в Горно-Тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро още веднъж от нашия екип. Жеко Жеков е звукорежисьор. Музиката, която слушаме, е по избор на Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. 2 май е ден за почит към цар Борис Михаил Покръстител, който въвежда християнството като официална религия в нашата държава. Днес продължава тържествата по повод 150 години от Априлското въстание. Ден за почит към героите, олтар на българската свобода. Днешният ден събира две важни събития – покръстването и свободата, към които е наш дълг да помним с вяра и признателност. Затова ви предлагам да се обърнем към настоящето и да си говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Телефоните вече са отворени. Заповядайте 0889-202-207-02-963-1565 и 02-933-6743. А първата песен е поздрав за имениците днес.

0: по първите петли.
1: По първи петли.
2: 0889-202-207-02-963-1565 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Предаването е по първи петли от студиото на Хоризонт. Добро утро на първия слушател.
3: Но аз не съм.
2: Вие сте, да, заповядайте.
3: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрива. Обажда ли се Методи Митов от София. Приятно ме да ви чуе. А сега искам да направя няколко поздрава. Най-сърдечно поздравявам моите приятели. Това са Иван Алексев от Учен дол Врачанско, Стоян Железечар от град Враца, Младен Димов от София и Тодор Янков от село Българско Слива Свещовско. Също така поздравявам и Красимир Георгиев от Тополоград, Тончо Стоянов и неговата приятелка Йовка от град Радево Сърдзагорско и Николай Николов от село Гаганица Монтанско, също така и неговата приятелка, поздравявам Нели. Нека да ги поздравим, госпожа Добрива, с една хубава народна песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
2: Благодаря ви, добро утро на още един слушател, казва.
4: Христос възкресе, госпожа Добрива.
2: Воистина възкресе.
4: Христо Ников съм от Тетевен. Днешният ден е особен за всички българи, защото ние си спомняме за безсмъртието на априлци, както и за цар Борис, нашия покръстител. И вие много добре казахте, че трябва да си спомняме и да пазим паметта и да я предаваме за тези събития, станали в историята на нашия народ. И аз в този ред на нещата искам да кажа, че ние тетевенци имаме създадена традиция, първо почестването на изгарянето на Тетевен през 801 година от кърджалите и след това, тъй като е било на деня сирно заговезни, имаше карнавални шествия из целия град, първо по квартали, след това общоградско тържество и това продължава и до днешен ден. А днеска 2 май беше приет за празник на нашия квартал Козурмахла в Тетевен и се сбираме всяка година, отпразнуваме го, спомняме се за старите хора, даже имаме площад обособен, Баба Вайка се нарича, където старите жени седяха на сабат, предяха, предумваха и това всичко спомени за старите хора. И днеска така ще го отпразнуваме нашия квартал и най-вече ще бъдем ангажирани и да почетем една дългогодишна наша начална учителка Мария Христова Милева, която утре е рожденичка, прави 90 години. Аз съм от нейния първи випуск в началното училище, а също така госпожа Бояджива, нашата кметица, е нейна ученичка. Така че тържеството ще бъде много хубаво, ще се радваме квартала, ще се веселиме от обед до вечерта и каним всички тетевенци да бъдем задружни. И така приканвам за тази задружност и хора, за които вече ще се съберат в Народно събрание, в името на народа, на добруването ни, да взимат добри решения, за да докажем, че сме достойни българи.
2: Благодаря ви много. Пазете така това, което предават старите хора в вашия квартал. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас. Чуваме ли се?
5: Младен Димов.
2: Здравейте.
5: Здравейте. Може ли да споделя нещо такова? Така малко по-така отстрани. Смисъл. Поне 3 пъти в нашата конфесионална история тимецето като на рамото на нашите владетели, на дама от нашите владетели, има един наш духовник. Първият път е на самия князь Борис Покръсител. Той, доколкото знам, е бил мотивиран да предпочете източното православие заради собственото се оцеляване на трона, а не за грижата му за нашия народ.
2: А може би е бил дълновиден и е видял нещо друго.
5: След това идва времето на племенника на Калоян, Иван Асен II, който набучва на копието си унията. И най-накрая, доколкото знам, идва времето на този Йосиф Соколски през по-миналия век, който благодарение на съдействието на протестанта Петко Слабейков, той е протестант, а не източно православен, го се отучават в Русия и провалят и този опит да бъдем ние при общени, било към Римо-католическата, било към греко-католическата или униатската конфесия. Мисля, че хубаво е нещата да се поставят такива, каквито са. По отношение на въпроса ви, как да продължим? Ами, ще продължим така, както вървят нещата с нашето православие. И доколкото виждам как вървят нещата с нашите братовчери, които масово се мюсюлманизират, не знам докъде ще стигне България. Благодаря ви.
2: И аз ви благодаря. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас.
0: Ало.
2: Здравейте.
0: Добро утро, госпожо Добрева. Вижте какво. Всеки един народ се е борил за своята независимост, както са го правили априлци. За съжаление, госпожо Добрева, ние не спазваме заветите на тези хора, които са се дали живота за свободата на майка България. Днес ние виждаме една прогнила държава, една държава, която се опитва да унищожава селското стопанство. Ето, не е решен въпроса с стадото на Байр Иван и нито ще бъде решено и от сегашния нов спасител. Защото, госпожо Добрева, България не е независима държава. Нас не командват. Преди се кланихме на едни, сега се кланихме на други. Не стига, че се опитват да унищожат стадото на Байр Иван, а сега се опитват да унищожат едно друго стадо в Кърджалийско. Много ме е интересно защо ние допущаме да тормозим хората, които се грижат за прехраната на българина. Мен не ме интересува коя политическа партия. Това, което става в момента в Кърджали с този и това е единствения, може би един от големите животновъди в Кърджалийско и сега се опитваме и него да го унищожим. Просто аз не поумявам. Служебното правителство нанесе такива порази, че следващото редовно правителство ще се чуди как да ги оправи. И много ми е интересно до кога ще продължава агонията за унищожаване на българското село, до кога ще се тормозят невинни хора. Това е нещо много интересно. Говоря за Бойко Синапов в Кърджали. Онзи ден, преди два дена, му са пратени проверки. И много ми е интересно тези проверяващи, да, госпожо, трябва да има някакъв контрол. Никой не е против контрола, да има контрол. Но кога ще отидат тези от служебното правителство да проверят тези, които години наред източваха българското земеделие, които взимаха субсидии без да имат животни, декларираха пасища в почти цялата страна и до кога ще продължава тази агония? Някога, благодарение на доктор Бодуров, когато започна унищожаването на стадата в Странишко и Вайловградско, които са наречени силен език, благодарение на доктор Бодуров, Георги Дражев, който тогава беше журналист в телевизия СКАТ, и моя милост, успяхме да предотвратим избиването на голяма част от стадата. Това е много важен въпрос и се обръщам към редовното правителство да се спре тази агония, да се подпомогне за възстановяване на българското село. Без селското стопанство, без тези животновъди, ние просто няма да оцелем, или може би някой се е решил да унищожи средната класа, защото средната класа е гръбнака на бизнеса в България, а някой не иска да има средна класа. На тях им трябват и ни послушковци, които да при определени избори да гласуват за тази или онази партия. Всичко добро, госпожо Добрева.
2: Благодаря ви. Още слушатели чакат на линията. Заповядайте.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Добре, съм Вярша. Ало?
2: Да, чувам ви. В ефир сте, заповядайте. Добро утро и на вас.
6: Ало?
2: Да, заповядайте.
6: Аз съм, здравейте.
2: Здравейте.
6: Аз съм поредното мранкало. Спокойно, брате българи, тази земя трябва да бъде изчистена от нас българите, защото ние сме неприятни хора. Дали сме култура на цяла Русия, Киевска Рус, и какво ли не, писмено сме им дали. Тежко неблагодарни са ни. Евреите сме спасили, също така са тежко неблагодарни. Сега имаше един вид на времето през комунизма. Вюгария Йосип Брос Тито е казвал: дай ляв мигачи, карай надясно. Мисля, че Румен Петков ще е новия такъв. Ще караме даваме ляв дясен мигач за Брюксел и ще караме към Москва, но пък не е лошо да имаме...
2: За кого говорите? Аз не разбрах.
6: Моля?
2: За кого говорите? Не разбрах.
6: Новото правителство ще прави така. Не е лошо да си купуваме евтин петрол. Защо трябва да купуваме от американците и да си правим и американците да си делят парите с Русия? По-добре да си купуваме от най-близкото място. Сега така житейски гледам, че няма нужда да ходя на 5 км да си купа нещо. Естествено, защото ще ми се отрази в бензин. И тази територия на нашата българската и ние качествените българи, защото може да не се подкрепиме, но сами сме единаци и то качествени. Като гледам българите в чужбина, моите приятели как са успяли, аз тук се боря като Дон Кихот с вятърните мелници и стадата. Ами да, ще си внасяме от някъде. Ето сега в новините казаха в Кипър как се борят хората за оцеляване на животинките. А накрая ще стане така, че от Австралия ще внасяме някакво недоизследвано. То там може да има син език в Австралия и в Нова Зеландия, само че ние не знаем. Това е за износ. Давай. Майка ми едно време, като е работила по нивите, и казва комшията, вика, фърга от това бялото, нали, преторяла и лука. То, вика, не е за нас. Слова за вкъщи, вика, няма да го туриш толкова. Стоме за някой друг, така ни изкараха от селата, дето сме били 90% от хората. Сега стана, че сме 90% в града. Забравихме мириса на земята, забравихме как се гледат животни, как се гледат посеви. И така, лекичко, лекичко, българския народ трябва да бъде почистен. Даже има историци, които твърдат, че на 1300 години един народ не е ли загинал, той непременно ще се разреди водата, кръвта в нашите вени. Някой има интерес от това. Както е казал Юлиус Фучик, бдете хора, бдете и мислете.
2: Искрено се надявам, че това не са конспирации.
6: Добре.
2: Или са.
6: Дано.
2: Така както говорите,
6: звучи
2: конспиративно.
6: Но гледаме логиката, не по думите, по делата им ще ги познаете. Ние гледаме делата, който е умен, де.
2: Дано да,
6: може да разсъждава.
2: Дано да са конспирации, в този смисъл го казвам, да не е вярно, но така ми звучи. Благодаря ви много.
6: Ама не може и някой да си взима Гренада, това Гренландия, да си взима Панамския канал, да си краде там такива президенти, да си нападая туласи. Що за световна лудница живеем?
2: Ами, може би такова е времето. Объркано.

0: петли.
1: По първи петли 0889-202-207-029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас, а днес и говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Поводите, както стана ясно и по-рано, са две събития събрани в една почи днес, покръстването и априлската епопея. Заповядайте!
2: Здравейте, госпожо Добрева.
1: Здравейте.
2: Не, вижте, както винаги до сега, добре е, че има будни българи, които казват истината. Действително това, което каза господин Геремачев, е вярно. Преди няколко години се опитаха да ликвидират животновътство и то, забележете, наши съюзници от Европейския съюз, тук идваха комисии, правеха провокации, искаха да ликвидират стадата още тогава в Северо-Источна, Юго-Източна, Южна България. Вече и кипеше тогава. Сега пак се повтаря това нещо. Аз само ще посоча Кипър. Вижте какво става в Кипър. Те са членки като нас на Европейския съюз. Там се надигнаха животновъдите, защото имат същите проблеми. Значи тук се оказва, че има една пасмина, една банда ръководители в Европейския съюз, които слугуват на това, на някакви интереси в търговия да се внасят вносни меса, млека и така нататък.
1: Да ви попитам, добре, извън тези интереси, за които говорите и в които според така слушателите, които се включват по тази тема, будят съмнения. Добре, животните са или болни, или здрави. Аз поне други варианти не виждам. Какъв е проблема според вас?
2: Значи, господин Гелемачев е прав. Всички преди него, които се изказаха, са прави. Ние не можем да развиваме

0: смъртността и в световен мащаб без науката, която е измислила вакцинациите. Аз говоря тук като ветеринарен специалист, нали? Не можем да запазим нищо без традиционните исторически завоювани, открити ваксини. Ние човечество тръгнахме против науката, тръгнахме против природата и всичко това се връща като бумеранг около нас. Ето сега са се заяли със стадата там, Байриван, другите животновъди и така нататък. В Кърджали тръгнаха сега срещу Бойко Синапов. Това са хора, на които все още се крепи българското животновство, госпожо Добрева. Не можем ние да ги унищожаваме с лека ръка и да вървим по свирката на хора, които нямат, които имат интереси да се прокарват тук търговията и така нататък и така нататък. Значи Европейската комисия за мен в момента се ръководи от хора, които нямат нищо общо с интересите на Европейския съюз. Вижте какво става, ври и кипи в целия свят. Мъчат се да опровергат, че няма трета световна война. Ми тя върви вече. Аз съжалявам, че ги казвам тия неща, но прави са хората. Ние не можем да живеем без нашето традиционно растениевъдство и животновъдство. Че ние сме учили Европа на растениевъдство, наши хора са ходили преди много години там. И ние сега загърбихме абсолютно всичко и шепа хора се опитват да слугуват на този и на онзи. Вижте ги пак, кои влязах в Народното събрание. Аз разчитам, вярвам, че господин Радев е български патриот и се помъчи да направи нещо, но като гледам какви хора има да се навъртяха около него, много се съмнявам. Бъдете живи и здрави, всичко добро ви желая.
1: И на вас всичко добро. Посрещаме още един слушател в ефира, заповядайте. Добро утро. Не се чуваме добре, затова ще прочета поздрава от Драгомир Драгомиров, който ни поздравява нашия екип. Също така хората от Карач, Петър, сина му Валентин Станков, Пеца Ганчева, майката Павлина, бащата Евгений, Леля Величка и Чичо Наско. Също така поздрав и за Георги Ангелов от Благоевград. Идеята е да поздравим всички с народна музика. Разбира се, че ще бъде такава, но след малко, защото ни пише и Георги Ангелов, който поздравява Боби Стоянов от село Рилци, община Благоевград. Рожденик е днес, да бъде жив и здрав, както и Гергана Иванова от Благоевград по повод предстоящия имен ден на 6 май. Живи и здрави и успешна седмица, приятели, казва Георги Ангелов. Заповядайте, имаме на телефона слушатели, заповядайте.
2: Ало?
1: Да, намалейте си радиоприемника.
2: Ало?
1: Да, да, аз ви чувам прекрасно, чувам и обратния сигнал, така че намалете си радиоприемника, за да се чуем.
2: Ало?
1: Добре.
2: Ало?
1: Другия слушател на линията, заповядайте. Добро утро.
3: Жива и здрава да сте.
1: И вие така?
3: От това майско утро въздържах сина и към ай. Как сте, госпожа Еврац? Живи ли сте? Мърдате ли? Мърдате, мърдате. Сега поздрав за доктор Будуров, че он отново напомни за болната тема. Кой ни управлява, как ни управлява. Само девичите ръководството на Народното събрание. Униве, лесолявите момиченца. И като ги сравна с Славейков, ставаме много болно.
1: Руси, надявам се искрено, че така, русите коси не са повод за коментари.
3: Е, добре, може да се пребоядисат. Лошото, че са едни и същи. Лошото, че са споделили някои неща с бивши и настоящи управници и така ги избират. Може и да ги сравните с Петко Рачев Славейков. колко са.
1: Дори далеч. Да не можем, това се опитвах да ви кажа, че русите косина са, в смисъл не би следвало да са
3: поведени, защото да
1: малко
3: кажа,
1: звучи като език на омразата, нали, заради това.
3: Искате ли тогава да ви кажа за едната от тях, която нарече народните представители четичиня?
1: Нямаме пегел в момента, а господин Аврамов и...
3: Ади ти, момиче, може ли да кажеш нещо? А? Може ли да кажеш? Под те бели коси няма нищо.
1: Ами,
3: не само няма тогава, нищо, ами има нещо извратено.
1: За да можем по някакъв начин да овладеем така вашата шега, тогава да ви кажа, господин Аврамов, че и аз съм с руса коса.
3: Е, ово, извинявайте. Важното е, че въпреки, че сте с руса коса, ви уважавам. Без да съм ви виждал. Защото има нещо дълбочина във вас. Има нещо във вашата глава. Зато и ви се обаждам. Значи, диджейките няма да се обада.
1: Господин Аврамов, моля ви. Наистина, трудно ни е да слагаме на жив ефир пегели тук и да заглушаваме нецензурните думи.
3: Абе, вие ме провокирахте, момиче. Вие ме провокирахте. Просто исках да ви кажа. Така, ама вие ме провокирахте.
1: Аз се опитах даже да ви спра, нали? Но така, вие с провокация ни се обадихте тази сутрин.
3: Не, аз много ви уважавам. Единствено се обаждам вече само при вас. Никъде другаде не се обаждам, ни по радио, ни по телевизия. Зато и тази сутрин викам, чакай, се обадя на нашото момиче.
1: Така но че проблема, ако има такъв, не е в косата, проблема дори не е в пола, защото вие знаете, че много славни българки помни са записани в нашата история.
3: Проблема е под косата. Разбирате ли? Друго, което искам да ви кажа. Каква е тая Русия, бе? Как ще го коментирате това нещо? Как ще коментирате, че това еврото вече е свещена крава, няма мърдане от него? Как ще го коментирате това нещо?
1: Еми, малко по-скъпичко е.
3: Сега по-скъпичко е 8 лева домати, 5 лева ябълки. А вие отишли ли сте да скоро в магазина да видите какво става? Колко е малко скъпичко? Колко е малко скъпичко? Да ни ви развалям настроението, да ни ви изгонят заради мене. Хубав ден ви желая.
1: Хубав ден и на вас, да чуем следващия слушател. Добро утро.
4: Добро утро отново, госпожа Добрева. Извинявайте, че се обаждам. Защитам доктор Бодуров, дето се изказа да съветите там, дето ги избиват това. Трябва да ви кажа, че сега България няма 1 милион овсе. През то дължихото време, знаете ли България колко овсе имаше? 11 милиона и половина. Тогава не съм чул да се избиват овсе или кози и това нова. Сега какво правят това нова, това е възмутително направо. Това искам да ви кажа, госпожа Добрева.
1: Благодаря ви, да, благодаря ви. Много вие за втори път даже се обаждате. Много сте бодър тази сутрин. Ето така за бодро настроение, музика.

0: 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36-743. Това са телефоните за връзка с нас. Добро утро на още слушатели. Чуваме ли се? Другата линия. Заповядайте. Надявам се така да изчаквате времето техническото, за да преминете към ефир. Аз отново ви повтарям нашите телефони 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36-743. Събираме поздрави и пожелания. Също така предложението е да си говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Добро утро!
1: Ау?
0: Чуваме се, да, заповядайте.
1: Добро утро. Обягна се от врата за първ път. Харесвам вашето радио, вашето наливането за репортер. Ало, чувате ли?
0: Да, да. Малко трудно, но ви чуваме.
1: А, трудно?
0: Малко, да.
1: Няма нищо. Няма нищо. Ами, вижте сега, да разговорим от лоши неща. Днес е много хубаво, да не знаете. Няма смисъл. Просто самите управляващи, да не споменаваме имена, лидери на партии, те се отнасят с електората си, както са се отнесли евреите към Христос. Последния начин го правят и в момента. И за момента. И за напред така ще бъде. Това няма смисъл да се говори. Искам само да поздравя моя правилник София. Мога ли да му кажа името?
0: Да.
1: Илия Дърводовски се казва. Работи с конзерната, имам двама правилници, другия се казва Никола, другия е Йордан. И Кахалалка Дърводенска, тя беше завърши английска филология, живее на бившата Ковалска 43. Аз съм Билян Дърводенски, пекен с една хубава българска народна песен. И днес да си на църква, да се посвета на поне 2 часа в Божия храм.
0: Добре, благодаря ви много за обаждането. Следващия слушател, добро утро и на вас.
2: Ало?
0: Да, чуваме се.
2: Бая врам президент, извинявам се, че втори път се обаждам. Аз преди 2-3 години исках пак така под формата на шега, но пък то си пък няма лошо един мъдър човек, който е врял и кипял и е страдал до безкрай. Да стане, а не някакви салфетки и слугинажи. Мене ми е интересен какъв е трудовия стаж на тези, защото аз за Бая Врам съм гледал документален филм. И това е един новен българин и за съжаление прекалено малко са такива като най. Желая здраве на всички, които се обадиха и които не се обаждат и на вас най-вече.
0: Благодаря ви много, здраве и за вас. Заповядайте на следващия слушател, който чака.
3: Ало.
0: Добро утро.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от Русенския край, от село Копривец, Дорка Йорданова. Искам да поздравя моя съпруг, Георги Йорданов, най-добрият човек, който може да съществува на този свят. Пожелавам му много здраве и дълъг живот. Обичам го.
0: Колко силно откровение. Ето, ефира е силен за такива послания. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро! Чуваме ли се?
4: Слушам с голямо внимание болката, проблемите на хората, но има едно но. Има една книга, наречена книга на книгите, другият съм казал, която преди години, който вярваше в Библията, го нарекаха заблуден, застанал и така натък. Само че тя е писал и е за днешните времена. Библията казва, ще настанат усилени времена. Ще настане народ против народ. Човеците ще охладне любовта им. Всеки ще гледа себе си, а Библията е не научила всеки да гледа брата си и да го има повече от себе си. Писано е, че една сила ще ръководи нещата и ще казва рай едински, а след тях пустиня пуста. Уж за добро, а има бомби, има и така натък, нарушения, глад и мор. Не защото земята не ражда, а защото хората отхвърлиха Библията и казва, народът страда от незнание. Пращаше Господ пророците, но те казаха, не щем да слушаме. Ако всички ние, без изключение, и господина Аврамов, и президенти, и министър-председатели се получават всеки ден от Библията, нямаше да стигне това положение. Зато и на всички пожелавам, смеете се пред Бога, не само на празниците отивайте на Гергьов ден, на Велик ден, на Коледа, а всеки ден се получавате от тая книга, която ще ви научи на правда, на мир и на любов. Пожелавам на всички в този утренни час да се помолят на Бога, да потърсят мъдрост от Него и да живеят както Той иска, а не както иска на тях. Бъдете от мен прозрение и от Бог благословение. Амин.
0: Благодаря ви много и да посрещнем още един слушател в нашия ефир. Чуваме ли се?
5: Добро утро, госпожа Добринка.
0: Здравейте, добро утро.
5: Да сте ми живи и здрави всички слушатели, разбира се, на Радио Хоризонт. Искам да поздравя моя син по случай 50 днеска му 50-тия рожден ден. Този личен ден с кристалнето на българската нация в християнската вяра. Да бъде жив и здрав и така упорито да продължавам живота с семейството си. И на вас всички, всичко добро, с предавания за една хубава народна песен пред нашето семейство с милотворца на фолклора, понеже. Ако е възможно.
0: Да, разбира се, че е възможно. В този час слушаме само народна музика, но преди това да съберем още малко пожелания, поздрави, мнения. Заповядайте.
6: Ало.
0: Да, заповядайте, чувам ви.
6: Добро утро, госпожа Добрева. Значи, аз искам да поздравя всички добри хора, които обичат живота. Това е най-важното нещо, човек да обича живота. Защото 11-та Божия заповед гласи следното. Обичай ближния, както обича себе си. Не може човек, който не обича себе си, да обича и ближния си. Това е, което иска да кажа с няколко думи. Марчо Димов, от град Харманли съм. Аз обичам живота, обичам и хората. И подкрепям думите на преждеговорищия, по-преждеговорищият господин Стоянов от Ловеч, който казва истината, истината и само истината. Това е, което искам да кажа. Искам да поздравя най-вече вас и вашия колектив. Това е с няколко думи.
0: Благодаря ви много. Това е най-истинското и най-смисленото пожелание и човек да обича живота. Обичайте го и вие, както споделихте. Завършва днешното предаване по първи петли на финала на предаването. Искам да поздравя един наш редовен слушател от Лозница. Той се казва Борис Борисов. Днес има имен ден. Затова да е честит, здрав и щастлив. Това момче искрено ме изненада, когато ме разпозна без да ме познава сред много хора на улицата преди седмица. Голяма радост е това да му се връща и на него и на всички вас. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорът Цветан Маринов, музикалния редактор Юлия Гадерова и от мен Добринка Добрева.

0: Българско национално радио.
1: Часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Панагюрище с тържествена заря проверка беше отбелязана 150-та годишнина от Априлското въстание. Честванията тази година преминават под мотото «Свободата не мълчи». В тържествената церемония участваха представителни роти на Националната гвардейска част, както и президентът Иляна Йотова.
2: Скъпи панагюрци, само този, който не се е докосвал до вас, само той не знае с какво голямо преклонение, с колко високо вдигнати глави пазите памета на априлската епопея. Ните на възторг, на свобода, на съзнателна саможертва. И няма как да е различно, защото нашето българското панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното съзаклятие. То е столицата на възстанала България.
1: Каза президентът Иляна Йотова. Слово произнесе и кметът на Панагюрище Желязко Гагов.
3: Убеден съм, ще успеем заедно да сътворим нов успешен дом за цялата наша общност, за да дадем нужната грижа на мечтите си и на децата си. А вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример. Оставете в сърцето си къщче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България.
1: Каза кметът на Панагюрище Желязко Гагов. Тържествени чествания за годишнината имаше и в Клисура, и в Копривщица, където чрез възстановки бяха пресъздадени събитията от 1876 година, поставили началото на националните освободителни борби. На 1 май отбелязахме и Международния ден на труда. От КНСБ представиха синдикален изкуствен интелект, чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колективите, трудово договаряне и правата на работното място. Според лидера на синдиката Пламен Димитров, възможна е промяна в размера на минималната работна заплата у нас.
4: Ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, в 2030 година минималната работна заплата в България трябва да бъде 1000 евро, а средната работна заплата ще стигне 2225.
1: А председателят на КТ Подкрепа Димитър Манолов, който организираха в София празнично шествие, отбеляза.
5: Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един единствен начин с повишаване на доходите на хората. Разбира се, свързаното с това сигурност на работното място.
1: Митинг-шествие имаше и в Борисовата градина, с което БСП отбеляза Международния ден на труда и празника на Левия печат. А в приветствието си по повод 1 май, президентът Иляна Йотова написа, че сега празнуваме права, извоювани поколения наред. Стана ясно и, че президентът Иляна Йотова ще започне на 5 май консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. И още от страната. В община Смолен е обявено бедствено положение заради свлачището в района на местността Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолен. Откъснати са 300 метра от главния път, съборани са стотици дървета и стълбове, прекъсната е и тръба с метан. Днес предстои екипи да извършат оглед на засегнатия участък, за да се проучи възможността за временно укрепване и изграждане на временен път. Затруднено е от снощи движението на главния път между Симитли и Банско заради катастрофа между два автомобила, предава БНТ. Инцидентът е станал край разлог. По първоначална информация, трима са пострадалите. От чужбина, американският президент Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран, предадено по-рано с посредничеството на Пакистан, обобщава редакторът Ивайло Василев.
6: Тръмп не уточни с кое от иранските условия не е съгласен, а от Техеран също не разкриват подробности за предложението. В същото време в писмо до лидерите на Конгреса Тръмп заявява, че военните действия са прекратени, предаде агенция Reuters. Той обаче признава, че конфликтът може и да не е приключил, тъй като Иран все още представлявал значителна заплаха за Съединените щати и техните въоръжени сили. Ако бойните действия се възобновят, Тръмп може да каже на законодателите, че е започнал нов 60-дневен срок, в който той има право да води военни действия преди да поиска разрешение от законодателите. Президенти от двете партии многократно са правили това при периодични военни действия след приемането на закона за военните правомощия в отговор на войната в Виетнам.
1: Обобщение на редактора Ивайло Василев. Украина определи като поредна манипулация предложението на руския президент Владимир Путин за примирие на 9 май. Междувременно ударите с дронове на Русия по украинска територия продължават. Според анализ през април, Москва е нанесла рекорден брой атаки с дронове над Украина, както и са се увеличили като брой ударите през деня. И още Съединените щати ще увеличат с 25% митата за автомобили и камиони от Европейския съюз, информира редакторът Георги Марков.
7: Президентът Тръмп обясни увеличението от 10% пункта с аргумента, че европейците не спазват търговското споразумение от миналото лято. Председателят на Търговската комисия в Европейския парламент Бернд Ланге възрази остро на твърденията и действията на американския лидер. Този най-нов ход демонстрира колко неблагонадежна е американската страна. Сега ние в Европейския съюз можем да отговорим само с възможно най-голямата яснота и твърдост от силата на нашата позиция, написал Ланге в социалните мрежи.
1: Информация на редактора Георги Марков. Прогноза за времето. Сега ще чуем от синоптика Иван Василев. Добро утро.
8: Добро утро. Температурите около 6 часа са от минус 1 градус в Кюстендил, Перник, Смолен и Добрич до 6-7 градуса в Свищов, Варна и Ахтопол. На места в Южна България и източните райони температурите са около 0 градуса, което предполага образуването на слана. Информация за слана вече има за Добрич и Карнобат. В София в момента температурата е малко по-висока от 0 градуса. Относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд. Но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

агропрогноза за месец май 2026 година. Месец май се очертава като по-дъждовен в сравнение с миналата година, когато засушаването през поредните месеци бе много силно изразено. Повече преваляване се очакват през първата седмица на месеца. Минималните температури на въздуха се очаква да са около 10-12 градуса, а максималните 20-24 градуса. Валежите ще бъдат до около нормата, между 40 и 50 литра на квадратен метър за районите на Северна България. Влагозапасът в почвата на дълбочина до половин метър в агростанциите, разположени в Североизточния регион, към края на месец април, бе в рамките на 80-90% от пределната полска влагоемност. Това е количество влага, което се съдържа в почвата, измерено в тегловни проценти. За достатъчен влагозапас, необходим за растеж и нарастване на културните растения, се счита стойностите на влагата да са между 80 и 85% от пределната полска влагоемност. Есените посеви ще нарастват на височина. Фазата въртенение на ечемика и пшеницата ще е повсеместна. Предстои следващия етап от развитието им – изкласяване. През предходния месец април условията за опрашване и цъфтеж на цветовете на овощни дървета бяха благоприятни, с изключение на дните с валежи. Есениците, ечемик и пшеница са в много добро общо състояние. Площите са добре гарнирани и с височина средна на 30 см и гъстота между 500 и 800 броя растения на квадратен метър. Добро състояние са и полетата за сети с рапица. До началото на месец май тя ще бъде във фаза цъфтеж. Месец май ще създаде предпоставки за мащабни сеитби на пролетни култури, като слънчоглед, царевица, фасол, тютюн и други. Изнасяне нарастват от домати, пипер, зелие, карфиол и много видове зеленчуци на открито. Ще се осъществят и мероприятия за растителна защита, като третиране с инсектициди, пресеница и чемик, пшеница и рапица за борба с насекомите вредители. Месецът ще бъде благоприятен за работа на полето в дните без валежи. Не се очакват екстремни метеорологични явления. За Радио Варна, агрометеоролог Мирослав Ганчев.

0: календар. Историята в дати. Деян Румов.
1: 10 дни след обявяването на априлското въстание в Копривщица, пламъците на бунта обхващат Габровския и Севлиевския край. Макар председателят на революционния комитет в Севлиево Стефан Пешев да е арестуван и въстанието в Южна България да е почти потушено, това не попречва на надигането на околните селища Ново село, Кръвеник и Батошево, които въстават на този ден и оказват решителна съпротива на превъзхождащия ги противник. Някои от тях, като Ново село и Батошево, повтарят подвига на перущенци, брациговци и панагюрци. За революционния устрем на населението в този край, изключително голяма роля изиграва четата на Цанко Дюстабанов, която обикаля въстаналите села. Последната искра на въстанието в Търновския революционен окръг е действието на четата на Христо Патрев, образувана от жители на Трявна и някои селища на Габровския и Тревненския край. Тя разгръща своята дейност в началото на май, но след няколкодневни сражения с турските войскови части е разбита. Отново на този ден, но през 1945 година, в хода на Втората световна война, войските на Първи Белоруски и Първи Украински фронт под командването на маршалите Жуков и Конев, след упорити улични боеве, превземат столицата на Германия Берлин. Берлинския гарнизон, заедно с началника на отбраната на града, генерал от артилерията Вейдлинг и неговия щаб, в 15 часа на 2 май прекратяват съпротивата и се предават. До 21 часа на същия ден Берлин преминава под контрола на руските войски, като в плен попадат повече от 70 000 германски войници и офицери. В същия ден капитулират и немските войски, разположени в Италия. На 2 май 1368 година флотът на немската Ханза превзема Копенхаген и принуждава Дания да разреши свободния улов на херинга в нейните води. Като допълнителен резултат от тази риболовна война, корабите на Ханзата получават правото да преминават през датските протоци. Датският държавен съвет изгубва своята самостоятелност и не може да избира дори краля на страната си без съгласието на Ханзейския съюз. Отново на този ден, но през 1982 година, след торпедна атака на английска подводна лодка, потъва единственият аржентински крайцер генерал Белграно, при което загиват 362 души. Крайцерът се намирал извън установената от англичаните зона за водене на бойни действия, поради което Аржентина обвинява Великобритания в акт на агресия.
0: Календар. Историята в дати. С Деян Румов.

Превзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Poata na prikazkite. Кое е най-голямото животно?
1: Слонът.
0: А жирафа не е ли по-голям?
1: Може би той е по-висок, но...
0: А кое е най-малкото?
1: Не знам. Не съм ги мерила. Може би... мравката.
0: А не е ли бълхата?
1: Не ми говори за бълхи. Тръпки ме побиват.
0: А кое е най-лошото животно?
1: Изплюй камъчето и кажи какво си намислила.
0: Намерила съм история,
1: която децата още не са чували.
2: Щом не са чували, време е да чуят.
3: Една жаба видяла на полето един вол и поискала да стане колкото него голяма. Взела да се надува, да пъшка и казала на другарките си:
4: Я погледайте, дружки, станах ли колкото него голяма?
5: Не, дружки, не! Много си далеч от вала.
4: Чакайте, гледайте пак, ще се надуя повече. Как съм сега? Пораснах ли?
5: Ни най-малко.
4: Ами сега?
5: Сещата.
4: Ами сега?
5: Сещата.
4: Ами сега?
5: Сещата.
6: Глупавата жаба се надувала, пъшкала, напрягала се, докато най-сетне се пукнала от надуване.
3: Таралежът помощник. През пролетта, когато се чества Свети Георги, прати ли Ешко големия помощник да набере подправки за ястията, които се приготвят?
5: Ей, сегичка, бързам, бързам!
6: Отвърнал помощника и тръгнал. Тръгнал на празника на Свети Георги, а се върнал през есента на Димитров ден. От бързане се спънал на прага и си разбил носа.
7: Другите му се присмели, пък той им отговорил:
5: Смейте се, смейте се! Аз се съсипах от бързане. Това мое пусто бързане някога ще ми изяде главата.
6: Тъй става с лентяйте. По цял ден лапат мухите с кръстени ръце. За една пара работа няма да свършат. Пък накрая ще окрякат света, че са се съсипали от блъскане.
7: Лакомото куче. Едно куче си откраднало от касапина апетитен кокъл. Захапало го и побягнало.
6: Добре, ама пътя му минавал точно през реката. Реката нямала мост, само две греди били прехвърлени от бряг до бряг.
7: Като минавало по гредите, кучето погледнало във водата и там видяло, че има друго куче, само че с по-голям кокъл от неговия.
6: То се полакомило и без много да му мисли, пуснало своя кокъл и се хвърлило да грабне чуждия.
7: Цопнало в реката, ама не намерило нищо. Само се измокрило и едва не се удавило.
6: Когато излязло мокро на брега, видяло как реката отнася неговия кокъл надалеч.
5: Ей, невероятни неща могат да се разкажат, защото света край нас също е невероятен.
8: Приказката разказаха актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова.

0: 7 часа на 2 май, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слъна е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Следват подробностите за тези и други новини. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади край курорта откъсна 300 метра от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Предстоят нови огледи на пътя Смолян-Пампорово. На мястото са изпратени геолози и проектанти, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
1: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се сплекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнати участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността, трафикът ще преминава по обходни маршрути по път 3864 Пампорово Стойките Смолян и през проход Дорожен. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за отрицателни температури, минимални и слъна в областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, София област и София град. Стойности под нулата в ранните сутрешни часове водят до заледявания и могат да доведат до опасни поледици по пътищата. Още информация за времето и за пътищата ще чуете след минути в бюлетина. Пентагонът ще изтегли 5000 американски войници от Германия. Това обяви говорителят на американското военно ведомство Шон Парнел. Новината дойде след размяната на реплики между президента Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц и други съюзници от НАТО заради тяхната реакция на конфликта с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник. В момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Остават 4 седмици до резкия скок на цените на пазара на петрол, предупреждават от Financial Times, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Пазарите започват да отчитат вероятността от много по-дълъг конфликт, след като президентът Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на петролни компании в четвъртък, че блокадата на Ормузския проток може да продължи с месеци. Търговци и анализатори предупредиха, че глобалните запаси от суров петрол, бензин, дизел и реактивно гориво ще достигнат критично ниски нива до края на май, като в този момент цените ще ескалират бързо. Нямаме месеци, казва пред Financial Times Фредерик Ласер, ръководител на изследванията в Гънвор, един от най-големите търговци на петрол в света. Той предупреди, че ще има огромна болка, тъй като икономиките трябва да спрат да използват гориво. Много участници на пазара очакваха по-кратка война, когато конфликтът избухна в края на февруари. От тогава те бяха принудени да коригират очакванията си, коментира Financial Times. Други експерти заявяват пред вестника, че хората са на прага на промяна в настроенията, защото започват да осъзнават, че посланията на Съединените щати може да не отговарят на реалността. От Лондон, Веселин Пълмов.
0: Пред Българското национално радио експертът професор Джамал Сагир прогнозира, че цена на петрола от 150-200 долара за барел не е изключена, ако търговското корабоплаване през Ормузкия проток остане блокирано с месеци.
4: Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи и към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката. Дори да се отваря Ормузкия проток от време на време, има застрахователна премия. Така че шокът при предлагането плюс стресът от ликвидността на финансовия пазар биха могли да доведат до краткотраен рязък скок над 200 долара за барел и екстремна паника, ако това продължи по-дълго време.
0: Каза преподавателят от университета МакГил в Канада, професор Джамал Сагир. Какво още можем да очакваме на петролния пазар, ще научим в предаването Събота 150, което започва след 9.30 часа тази сутрин. Украинският президент Володимир Зеленски обеща да засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро след руските атаки, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски каза, че за Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал. Той добави, че подобни решения вече се прилагат и в Одеса и че нивото на прехващане на въздушни цели се повишава. По думите му, честите и мащабни атаки на Русия целят да претоварят украинските системи за противовъздушна отбрана. През последните дни югоизточният индустриален град Днипро беше подложен на многократни атаки с ракети и дронове. Русия атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец. Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Руското предложение за прекратяване на огъня в Украина по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредната манипулация, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига. По думите му, Москва отново се опитва да умае Съединените щати. Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Спирането на транзита на петрола от Казахстан за Германия през петролопровода Дружба е част от хибридната война, която води Русия, коментира за БНР енергийния експерт Тобиас Федерико. От ден, според официалната информация от Москва, е спрян транзит към Германия, която е най-големият доставчик на оръжие за Украина.
6: Новината за спирането на транзита изненада Берлин. Има съществено разминаване между реакцията на правителството и на управата на рафинерията. Министър Райхе казва, ще се справим, а шефът на рафинерията казва, имаме проблем. Германия отдавна трябваше да прозре зависимостта от Русия за транзита на суров петрол и да намери алтернатива.
0: Цялото интервю с експерта ще чуем в предаването Събота 150. В Кипър ще смекчат введените заради водната криза ограничения за ползването на ценния ресурс, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
7: Падналите валежи през април достигнаха почти 185% от нормалното количество за месеца, което е най-добрата стойност от десетилетия, съобщих от метеорологичната служба. Заради необичайните за сезона проливни дъждове, през април в язовирите са се влели над 23 милиона кубически метра и заетостта им в последния ден на месеца бе 39,2%, с 16% повече, отколкото преди година. Подобреният воден баланс дава основания за промяна в разпределението на водните ресурси до ноември, смята консултативният съвет по водите. Той предлага да бъде премахнато въведеното от правителството през януари съкращаване с 10% на битовото водоснабдяване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: У нас Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане законопроект, свързан с въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки. Според европейския регламент, държавите членки са задължени да постигнат високи нива на разделно събиране с депозитни системи за пластмасови бутилки и метални кенчета, информира репортерът Виктория Тодорова.
8: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците идва след година на застой и несъгласие между предишната администрация на Министерството на околната среда и водите под ръководството на министър Манол Генов и задължената индустрия. Намерението на Генов беше депозитната система за опаковки да бъде държавна. Трите представители на задължената индустрия, производителите на безалкохолни напитки, пивоварите и хипермаркетите, които съгласно утвърдените европейски практики са тези, които поемат законовата отговорност за финансиране и функциониране на депозитната система, излязоха със съвместна позиция в подкрепа на новото предложение на служебния министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки Жана Величкова коментира.
9: Този процес много критично се забави, но служебното правителство обърна внимание на проблема и ние сме обнадеждени.
8: Подходът, който новият законопроект залага, стъпва върху ясната отговорност на индустрията, която пуска на пазара напитките, но под контрола на държавата.
9: Модела, който се залага, е на оператор, който е независимо юридическо лице, не генериращо и не разпределящо печалба. Този оператор управлява от името и за сметката на индустрията цялата депозитна система.
8: Срокът за изграждане на депозитна система е критично кратък, тъй като до 2029 година България е задължена да събира 90% от опаковките, които са пуснати на годишна база на пазара.
9: Новото правителство и новия парламент трябва да реагират много бързо. Това е закон, който не търпи отлагане и България няма този лукс да почва от начало този разговор при всяка политическа промяна.
8: За новините, Виктория Тодорова.
0: По повод 150-та годишнина от Априлското въстание, на историческата местност Оборище над Панагюрище ще се проведе Национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен водосвет, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
10: Оборище е факелът, който свети пътя към възкръсването на българската държавност. Първите народни избраници и до днес остават най-чистите в своята народна работа, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище. Жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи», едно светлинно шоу, музика и драматизация. За новините, Невена Петрова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноименния храм в квартал Овчекопов в София ще отслужи патриарх Даниил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислава, Боряна и техните производни. И още от страната, известният хор на Пловдивските момчета празнува 50 годишен юбилей с концерт-спектакъл в Дома на културата Борис Христов в Пловдив. Хорът е създаден през 1975 от Стевка Благоева. Концертът е замислен като съчетание на музика и театър, като се проследява пътя на поколения хористи, превърнали състава в една от културните емблеми на града, предава Радио Пловдив. водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
11: Добро утро! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами и ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьолпен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на състезанието за голямата награда на Съединените щати, който е предвиден днес в 19 часа. Столичният Локомотив победи с 3 на 0 като гост Добруджа в среща от 32-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В друг матч от тази фаза съставите на Септември и Монтана завършиха 1 на 1. Нападателя Хуан Пера ще пропусне матча срещу ЦСКА с 1948, но голмайсторът на тима Мустафа Сангаре се завръща в състава на Левски, съобщи треньорът на сините Хулио Веласкес преди двубоя от 32-я кръг на шампионата. Срещата на стадион Георгия Спарухов е днес от 19 часа и ще можете да я проследите пряко по програма Хоризонт, а при успех на Левски ще спечели титлата. Футболният ЦСКА бе глобен с 6500 евро след реванша срещу Лудогорец от полуфиналите на турнир за Купата на България. Санкциите са за различни провинения на представители на клуба, както и на привържениците на отбора. Отделно с 1022 евро бе глобен помощник-треньор на червените Калоян Генов, който е наказан и за 3 мача. Резултати от футболните първенства в Европа: Англия Лидс Бърнли 3-1, Испания Жирона Майорка 0-1, в Италия Пиза Лече 1-2. Ботевградския Балкан се класира за полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете, след като победи като гост Миньор с 103 на 83 точки и спечели серията с 2 успеха. В другата среща Спартак Плевен надиграл дома Черно море с 86 на 74 и изравни резултата в серията 1-1 победи. Тимът Нисиана Алекова, Александра Петрова и Дея Милова спечели исторически сребърен медал в отборните крос битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В спора за златото нашите момичета отстъпиха пред състава на Русия.
0: С прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Здравейте!
12: Добро утро! Към този момент температурите в равнинната част от страната са от минус 1 градус в Кюстендил, Перник, Благоевград, Казанлък и Смолян до плюс 7 градуса във Варна и Ахтопол. Слана се образува в области Пазарджик и Добрич, а също така и в Карнобат. Заоблачи се на част от Западна България и сутрешните температури там слабо се повишиха. Температурите по високите планински върхове са от минус 13 градуса на връх Мусала до минус 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е минус 7 градуса. В момента в София термометъра отчита 1 градус. Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес, преди обяд, над по-голямата част от южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните, северни, югоизточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра над морска височина от дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. В 10 часа на площад Александър I Батенберг официално ще бъде открит мотосезона 2026 в София. Организаторите София Райдърс събират хиляди мотористи, приятели и гости, за да дадат заедно старт на новия сезон. Вече е освободено движението по пътя Банско-Симитли, където тази нощ се удариха два автомобила. Има и ранени. В София отново заради ремонт на релсовия път по булевард България в участъка между булевард Витоша и булевард Тодор Каблешков се въвежда временна организация на движението от 8 часа днес до 18 часа на 3 май в неделя. Това съобщиха от Столична община. Трамвайна линия номер 1 няма да се движи в двата дни, а линиите 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ЖК Иван Вазов. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слъна е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на княз Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Fungiert Domain.
1: Здравейте, аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Зорница Гъркова, Антонина Тодорова избира музиката, звукорежисьор е Руслан Беров. Темите в другия домен. Българската хранителна банка набира дарения за храни и напитки преди началото на пожароопасния сезон. Кампанията «Мисия храна» цели да набере подходящи хранителни продукти, които да бъдат разпределени при извънредни ситуации до различни доброволни формирования в страната. На 24 април отбелязахме 111-та годишнина от арменския геноцид. Фотографът Гаро Кишешан ще ни разкаже моменти от семейната си история. За документалната изложба «Преди да изчезнем» – визуално-дигитален разказ за екологичния ни отпечатък и как можем да продължим от тук нататък. Експозицията е специално адаптирана за хора с дефицити.

0: Както казах и преди минути, Българската хранителна банка набира дарения на храни и напитки преди началото на пожароопасния сезон. Кампанията Мисия Храна е поводът да говорим днес за банката, но преди това, разбира се, ще кажем какво точно представлява Българска хранителна банка, как е създадена, с каква цел, кой може да дари храна, кой може да получи, как се случва всичко това. Моя гост в студиото е Гаврил Гаврилов, координатор партньорство и обществено ангажиране в Българска хранителна банка. Добре дошъл.
1: Здравейте.
0: Така, за конкретната кампания малко по-късно, но мен ми се иска да започна с едни шокиращи лично за мен цифри, които прочетох в сайта на банката. Работата си до момента сме спасили от разхищение и предоставили в социалния сектор храна за над 9 715 000 евро, с която са подкрепени над 400 000 души. Още какво четем там? В същото време ежегодно в средата на хранителната индустрия се изхвърлят над 420 милиона килограма годни храни, чиято годишна стойност оценяваме над 1 милиард евро. Мога да продължавам с цифрите. Мисля, че хората придобиха някакво впечатление за какво става дума, но да се върнем към началото на Българска хранителна банка. Как и с каква идея е създадена?
1: Самата идея за възникването на хранителната банка датира още от края на миналия век и през 2000 година е направен първи опит да се създаде подобна структура в страната. Тогава идеолог е бил предприемачът Кирил Вътев, но по ред причини идеята не стартира. 12 години по-късно, през 2012 година, е основана фондация Българска хранителна банка и вече почти 15 години това е организацията, която се опитва да спасява излишната на пазара храна и да я разпределя до хората в нужда, които имат възможност да използват питателна храна. Това са предимно хора, които не могат да си позволят по една или друга причина редовно хранене.
0: Как функционира обаче цялата тази система? Сигурно е доста трудно. Има вероятно и някои законови ограничения, които възпрепятстват вашата работа или поне затрудняват.
1: В процеса на развитие на хранителната банка и въобще на този естествена част от социалната политика на държавата, законодателството постепенно се е променяло в положителна посока, така че в момента ние можем да кажем, че имаме едно стимулиращо законодателство от гледна точка на това бизнеса да дарява храни, а не да ги изхвърля, когато има в излишък. Също така, благодарение и на усилията на екипа на банката и застъпническите кампании, които през годините са били предприемани, това законодателство продължава да бъде под нашия надзор и ние се опитваме, когато има нещо ново и на европейско ниво, да го адаптираме за нашите условия. Така че от гледна точка на законодателството нещата стоят добре. Може би все още проблеми имаме от гледна точка на самата организация. Финансирането е изцяло от дарения. Все още нямаме целево финансиране от страна на държавата под някаква форма. А и напоследък изпитваме остра нужда от по-голямо складово пространство, просто защото последните няколко години изключително много се увеличи потокът на дарени храни, предимно от страна на големите производители в България, и вече има опасност съвсем скоро да се наложи да отказваме дарения поради липса на складово пространство в София. Така че надявам се да имаме развитие в тази тема, защото от около година и половина по предложение на районния кмет в Панчарево беше стартирана една процедура за отдаване на общински терен за целите на хранителната банка, където да се изгради собствена складова база, но в момента процедурата буксува и ние все още сме в складове под наем, които вече така са морално устарели и амортизирани, а и наемите продължават да се вдигат почти всеки месец, което допълнително възпрепятства нашата работа.
0: Само в София ли имате складове? В други градове на страната?
1: Във Варна имаме склад. Аз така с много лични усилия, енергия и помощ от приятели в района на Североизточна България се опитах от началото, от края на миналата и началото на тази година да вдъхна нова енергия на модела хранително банкиране в този район. Склад има наличен, отново е под наем, разбира се, но това е неизбежно. В момента търсим вариант за местен екип, който да обслужва дейността на хранителната банка, и радвам се, че успяхме да привлечем и нови партньорства от Североизточна България. Сега за тази година сме си поставили и други цели. Другият по-малък склад се намира в Мездра. Честно казано, в Северозападна България имаме много солидно покритие и благодарение на местните партньори достигаме до голяма част от хората в нужда. А в този район хората са все по-малко, но все по-голям процент от тях имат нужда от допълнително подпомагане с хранителни продукти. И може би ще се опитаме да развием по-сериозно дейността и към Южна България, защото напоследък се оказва, че независимо от репутацията на този район като икономическото сърце на страната, в части от него има все повече хора в нужда, особено в области като Хасково и Кърджали.
0: Да. Това, че ви трябват складове, означава ли, че има храни, които са по-трайни, а тези, които се по-бързо развалят, как се процедира при тях? Още как се случва даряването на тази храна, която е в излишък?
1: Представете си няколко канала, по които храната достига до нашите складове. Основният канал, това са производителите, които по една или друга причина, или поради лошо планиране, или поради някакви търговски дефекти, или дефекти в етикетите, или някаква друга причина, понякога имат излишък, който по-добре да дарят, отколкото да изхвърлят, защото дарявайки на хранителната банка, те получават и данъчно облекчение.
0: Да, това е много важно да го отбележим. Точно така. Може би доста хора не знаят.
1: Да, точно така. Това вече съществува от няколко години като възможност. Когато тази храна дойде при нас, тя може да бъде различна. Например, ако са млечни продукти, те са с много кратък срок на годност и ние гледаме бързо да ги разпределим. Съответно, имаме и необходимата инфраструктура в склада да ги съхраняваме. Най-важното нещо за храните в хранителната банка, ние гарантираме както техния произход, така и начина на съхранение при нас. Запазваме веригата на доставка непокътната, така че да достигнат в изряден вид до хората, които ще ги консумират. Това е задължителен елемент от нашата работа. Когато говорим вече за по-трайни храни, например, в Мисия Храна, на съвсем наскоро, една голяма фирма за производство на консерви от Североизточна България направи сериозно дарение, близо 13 000 бройки, с срок на годност година и половина, две години. Ние естествено целево ще ги разпределяме сега през лятото при нужда на доброволните формирования. Но ако част от това количество остане, следващата зима със сигурност ще ги разпределим до хора в нужда, а през зимата най-вече има нужда от подобен тип храна, която да отвориш и директно да я консумираш в различните приюти за бедни и бездомни, както и в различните социални услуги в страната. И периодично при нас идват дарения, те са много редки за съжаление, да кажем плодове и зеленчуци. Някои от тях са с много кратък срок на годност. Съответно, ние тогава имаме нужда и от доброволци, с които да разпределим, първо да сортираме, след това да разпределим и бързо да раздадем тази храна.
0: Може би от транспорт, съответно.
1: Транспортът е един много голям разход. Може би вече над 12% от разходите на хранителната банка са свързани с транспортиране. При положение, че имаме все още е така сравнително добри и изгодни условия от страна на наши логистични партньори и голяма част от нашите партньори ги ангажираме да дойдат за тяхна сметка до склада в София, за да си вземат храната. Но въпреки това има сериозни транспортни разходи, които също растат в последно време като стойност. И може би най-така радващият факт за публиката е увеличаването на количеството дарена храна, Обаче аз започнах с липсата на достатъчно складове, с липсата на достатъчно целево финансиране. Екипа ни също е сравнително малък. В момента сме трима служители.
0: Защитата на доброволца, да.
1: Да, и само като пример, нали, за да си представите какви са мащабите, само сега през месец април предложенията за дарение от страна на бизнеса към нас са горе-долу като количество равно на всички дарения направени през 2024 година. Т.е. само за един месец през 2026, ние вече достигаме резултата от 2024, който никак не беше лош към този момент.
0: Това е сериозен напредък.
1: Точно така.
0: Тоест, има отношение на хората вече и може би повече, по-голяма част от обществото е запозната с дейността ви и се ангажира по някакъв начин.
1: Надяваме се да е така.
0: Да, много са факторите. Доста сложна е тая машина, която описахте. Каква е актуалната сега кампания, за която споменахме няколко пъти, мисия храна?
1: Това е най-новата ни кампания. Да. Миналата година, в рамките на сезона на пожарите, на няколко пъти Националната асоциация на доброволците в Република България се обръщала към Хранителната банка с молба за помощ. Mm-hmm. Тогава банката се отзовава с това, което е било налично, но то е било ад-хок. Не е било систематично събирано, така че да бъде изцяло полезно за целите на работа на терен при гасене на пожар. Тази година в началото ние стартирахме една друга наша кампания, Безкрайната нишка, в която участваха различни ярки личности, подпомагали през годините развитието на банката, и в процеса на работа използвахме услугите на един фотограф-доброволец, Тихомира Методиева, Тихич, държа да спомена нейното име, защото по време на работния процес аз просто я попитах, ти като ходиш на пожар, какво ядеш? И тя ми каза, ми каквото си взема. Най-често си взимам желирани бомбони. И аз си казах, то не може с желирани бомбони да изкараш 2-3 дена в планината. И така от дума на дума стана ясно, че те имат сериозни проблеми с набавянето на качествена храна. Още повече, че държавата не се грижи точно за този разход на доброволците. Стигнахме до разговор с председателя, изпълнителен директор на тяхната асоциация, Ясен Цветков, и достигнахме до извода, че ние бихме могли да се ангажираме и да помагаме в тази посока. Още повече, че това е позволено от гледна точка на законодателството за хранителното банкиране. Тоест, ние имаме възможност да създадем такъв неприкосновен резерв в случай на извънредни ситуации, който да разпределяме целево до хора в нужда. А в случая хората в нужда са не само доброволците, които отиват на терен, а и пострадалите хора на мястото на събитието. Така че аз се надявам тази година с общи усилия да, понеже това е пилотно така усилие от наша страна, но с помощта на бизнеса, на търговците на храни и напитки и най-вече с солидарността в обществото, да осъзнаем, че това също е важна тема, да съберем необходимите количества и най-вече като качество и видове артикули храни и напитки, и когато започнат пожарите, да веднага да отдаваме част от тези количества.
0: Да сме готови.
1: Абсолютно, да. Това да бъде една превенция, а не реактивно да действаме, когато видим зор.
0: Вие сте описали подробно какви продукти точно са подходящи за тази кампания Мисия Храна. Нашите слушатели могат да прочитат всичко това в сайта на Българска хранителна банка. Там е и мястото, където могат да разгледат всичките ви кампании. Вероятно има и други действащи в момента.
1: Да, традиционната кампания, с която банката е най-разпознаваема, се казва Килограм доброта. Тази година, отново през ноември месец, планираме да направим поредица от доброволчески акции на територията на голяма верига магазини, хранителни в София и в страната. Благодарение на тази акция, миналата година се събраха малко над 26 тона храна, които ние сега разпределяме поетапно, и тази храна върши чудесна работа, защото това са предимно олио, рис, фасул, леща, трайни храни, които достигат до хората в нужда. От началото на тази година, може би поради така развитието на ценовия шок и въобще тази спекула, която сега се вихри на пазара на храните. От нашите партньори в страната, които готвят на своите потребители, все по-често има запитвания за месо и за пресни плодове и зеленчуци. За съжаление, ние имаме много малко дарения в тази посока и аз се надявам да, по отношение на месото да намерим някакво развитие съвсем скоро, а по отношение на плодовете и зеленчуците да имаме една по-добра година като реколта в България, особено за плодовете. И ако миналата година почти нямаше плодове, тази година надявам се да има повече. И когато има излишъци, собствениците на градини могат да се свържат с нас, защото ние сме готови дори да организираме доброволчески акции, така че да отидем в една конкретна градина, да помогнем да се обере реколтата и при добро желание от страна на собственика, част от тази реколта да влезе при нас в складовете ни, за да можем ние да я разпределим и до деца, и до пенсионери, до различни групи, които имат нужда от пресни плодове през лятото.
0: Как може да дарите храна? Как може да получите храна съответно? Как може да се включите в кампаниите на Българска хранителна банка? За всичко това ще намерите информация в сайта на банката. Вероятно нашите разговори ще продължат, защото има какво още да разкажем и съответно да видим как се движат и кампаниите вече в времето. Благодаря сега за това участие на Гаврил Гаврилов, координатор партньорства и обществено ангажиране в Българска хранителна банка.

0: премиера на най-новото заглавие във Варненския театър. Добрият човек от Сечуан от Бертолд Брехт в режисура на носителя на Аскиер Ростислав Иванов. Може ли човек да остане добър в един жесток свят? Кой решава? Боговете или хората? Добрият човек от Сечуан. Премиера 11 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Часът е 8. Добро утро на 2 май, събота, от сутрешният екип на Радио Варна. Дежурният новинар Жоро Бекеров и звукорежисьор Добромир Мързов. С пожелание за хубав и слънчев ден започва първата емисия за деня. Дали ще е такъв, ще разберете в края на новините. Останете с нас. Около 23% ръст на предварителните резервации отчита браншът във Варна, въпреки засиленият интерес преди началото на летния сезон. Обаче хотели и ресторанти стартират с остър недостиг на работна ръка. Представители на бранша посочват, че се налага търсене на служители от все по-далечни дестинации, като Филипините, Индия, Индонезия и Непал, наред с традиционните Узбекистан и Киргистан. Според Павлин Косев от Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, проблемът не е нов и не засяга само туризма. Работна ръка няма и във всички други отрасли, каза Косев, цитиран от Нова телевизия. Допълнително затруднения създават административните процедури за наемане на чужденци. Процесът е бавен и регистрацията и издаването на визи може да отнеме седмици. Въпреки предизвикателствата, очакванията за сезона остават оптимистични. От началото на 2026 година инспекцията по труда извършила над 15500 проверки, наложила над 3100 санкции. Това се казва в приветствие по повод Деня на труда, който отбелязваме на днешния 1 май на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов. И още Варна губи работници в ключови сектори. Това каза пред Радио Варна областният координатор на КНСБ Ана Ковачева.
1: Варна има своите специфики на работните заплати. Най-сериозните проблеми това е сезонността и несигурните договори. Като Варна е силно зависима от туризма и услугите, както знаем, което води до масово използване на срочните трудови договори, които оставят хората без доходи извън сезона. Често срещана практика са това са фиктивните трудови договори на 4 часа, при реални 8 часа и повече, което ощетява бъдещите пенсии, обезщетения за безработица. Варна е пред тежки условия на липса на кадри, които са в ключови сектори. Това е не само в туризма, в транспорта, в здравеопазването. Имаме проблем с кадрите. В момента не сме в позиция да настояваме, но след приемането на новия бюджет смятаме да влезем отново в преговори за увеличаване на заплатите в сектор здравеопазване във Варна.
0: Каза областният координатор на синдиката КНСБ Ана Ковачева. Над 26 тона отпадъци са извозени в депото след проведеното и организирано от община Варна пролетно почистване на междублоковите пространства, детски площадки, паркове, паркинги и други територии за обществено ползване. Още по темата от репортера Даниела Стойнова.
2: Кметът на район Одеса Сенислава Шопова каза, че целта е заедно да почистим общия ни дом Варна.
3: Акцията е със цел да покажем, че администрацията в почивен ден сме на линия и сме готови да направим тази първа крачка, да покажем на всички, че можем, но можем заедно. А ако не си изхвърляме боклука в кофите за смет, няма как да бъде чисто.
2: Кметът на Варна Благомир Коцев също се включи в почистването квартал Чайка и разговаря по различни теми с хората, включили се в почистването. Такива срещи ще продължат по райони.
4: Да отидем при хората и да му обясним какво сме направили, за да ще има информация, за да има такива приемни, за които говорите, за да можем да обясним на хората какво сме свършили през година и половина-две.
2: За Радио Варна, Даниела Стойнова.
0: Омбудсманът Велислава Делчева предупреди за измами с употребявани автомобили внос от чужбина. Тя посочва за зачестили жалби от граждани. Те купуват автомобили, които към момента на сделката с изрядна регистрация и не фигурират като издирвани. Впоследствие обаче биват обявявани за откраднати и международни и национални системи. Тогава МВР го изземва, а купувачът понася загуби. По данни на МВР за 2025 година са установени 786 автомобила, обявени за международно издирване. До момента през 2026 са задържани още 113 издирвани автомобила. Петима души загинаха при тежка катастрофа вчера в района на пътен възел край Ботевград около 7.30 сутринта след челен сблъсък между товарен автомобил и лека кола. А над 600 екипи на пътна полиция ще следят за нарушения и ще подпомагат трафика по основните пътища, това съобщи инспектор Велин Тодоров от отдел пътна полиция. Интензивно движение се очаква по автомагистралите Тракия, Струма и Хемус заради празничните дни. Парламентарни консултации с представителите на парламентарните групи в 52-то Народно събрание ще бъдат свикани на 5 май. Това обяви държавният глава Илияна Йотова.
5: Както винаги до сега сме правили консултациите с всяка една по-отделно, за да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, приоритетите, проектите по плана за възстановяване. Аз силно се надявам да има и голяма пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене.
0: Думи на държавният глава Илияна Йотова. Следва прогнозата за времето. Повече слънчеви часове ще има преди обяд, но около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали, възможни са и грамотевици, ще духа слаб по Черноморието, след обяд умерен вятър от север-северозапад. Хладно за сезона с максимални температури от 9 до 14 градуса, за Варна около 13, вълнение на морето от 2 до 3, след обяд по южното крайбрежие до 3-4 бала, температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Чухте новините на Радио Варна в 8 часа.

0: Studiot Domen.
1: На 24 април 1915 година в Константинопол са арестувани, малко след това убити над 200 интелектуалци от арменски произход. С това се слага началото на избиването на над 1,5 милиона арменци в Османската империя, както и на прогонването на много други, извършвано в годините до 1922. България е една от първите страни, които отварят границите си за бежанците. Трагичните събития, разиграли се през 20 век, са известни в цял свят като арменски геноцид, а скръбната годишнина по традиция се отбелязва на 24 април. Преди дни се навършиха 111 години от тази печална дата. Почитаме я и ние с моменти от една семейна история, тази на известния фотограф Гаро Кешишан.
2: Майка ми и дядо ми там рода в Пловдив. Там е най-голямата общност на арменци. След това е София. Значи Пловдив е около 10 000, така наброяваше в моите младини. Всякът са дошли, колко са, не мога да кажа. Варна на трето място. След това вече Русе, Бургас. Но най-интересното е, че тези хора, каквито и да са били, но отсякъде каквото е оцеляло, има едни такива много умилителни, да не кажа, трагични така моменти, които знам. Например, баща ми е оцелял от този град. Абе, според думите на хората, няколко стотин души са останали живи от 180 хиляди. Значи, тези останалите не са си уговаряли, обаче те си казваха братче и сестрички помежду си, защото нямат роднини. Всички са избити. И до последно аз казвах Лелю или Свако на хора, които нямаме роднинска връзка, но те бяха единствените близки на баща ми. А това е много вълнуващо и трогателно, защото са останали живи. И така, всъщност, арменците, които са тук в България, Румъния, да, мисля, че това не е доказано, ама аз си мисля, че те са останали тук с тайната надежда, че може би някой ден да могат да се върнат в земите си, където са. Обаче, това е абсурд. Най-голямата европейска колония от арменци е в Марсилия.
1: А къде имаш роднини?
2: В Лос-Анджелес имам роднини. Ама те 68 година заминаха. Избягаха от каквото всички искахме да бягаме тогава, но не можеше.
1: Турция имаш ли някакви роднини останали?
2: Турция...
1: Поне не знаеш.
2: Нямам. Не знам. Аз само знам, по майчина линия всички са. Там много народ са избити. Обаче дядо ми като идва тук, идва с една дъщеря и после се раждат още три момичета в Пловдив. С много големи трудности успява да си купи някаква къща от... Ама не от златарство, не от часовникарство, не от лихварство, не е такова нещо. Той се занимаваше с дребна търговика. Най-много в живота си, най-големия му успех. Прадядо ми е имал фабрика в Турция за куприна, обаче фалирал там и умрял човека от ужас, че това е загубил всичко. И дядо ми с дългове го е погребал и като идва в България, гол като пушка. И започва да работи каквото и да е, което включва ужасяващи изпълнения в пиперените фабрики на Пловдив. Там има, нали, зеленчуковата част на България развита сериозно и е имало огромни фабрики за червен пипер, лютив, тюни, които се изнасят в Европа. И дядо ми е огняр там. Така почва. Това е най-черната работа.
1: Значи, и буквалният смисъл, даже.
2: Буквалният смисъл, черно-червена ужас. Той каже, че вечер, като се прибирах моето момче, вика, ризата си се събличах с кожата от гърба. Такава работа. След това успява с малкото пари, което намерил, да заведе някаква дребна търговика, защото все пак скромно и да бедно живеят. Заведла една бакалничка, ама той има и мечтата от Турция още, като е бил. Значи той три пъти е стигал до бакалница, големия му успех в живота. Единият път Турция му е отнесли, втория път едно наводнение, третия път комунисти и край. Се свършва това нещо и повече ни бакалници, ни прах за пране, не са по... Обаче, аз като малък се сещах, че той имаше точно в старата част, където се качваш нагоре към Музикалната академия сега и Античният театър, отгоре обаче, се е купил къща там, на типето, точно диагоналната къща, срещу къщата на Ламартин, се оказа в момента, след реставрация, ние пари не сме видяли, защото те не я взеха срещу жълти стотинки, ама там не може нищо да направиш, трябва по закона за старините в Пловдив, реставрацията трябва да бъде абсолютно както е била къща. И в момента е най-красивата къща в Пловдив, стара. И като отида там и всички уреднички едва ли не ма носят на ръце, защото съм един от последните живи наследници на това нещо. И имам спомени, защото съм, като малък съм бил там. Но тя къща не изглежда така. Но сега е нещо като сарай на султан вътре. Уникално е. И така е такива работи, но... Нарочно не искам да говорим за тези тъжните и трагични неща за арменците, макар че...
0: Добре, то не е ли вътре в тебе, във всеки арменец? Дори да го спестяваш, то е там.
2: И ти нищо не можеш да направиш. Да. Освен това, аз и друг път съм го казвал, често пъти ме питат, сега ти като живееш, родил се тук, живееш тук. Как се чувстваш повече? Арменец ли, българин ли? Ма аз съм някакъв хибрид нещо. Вкъщи моите родители настояваха и държаха да говорим на арменски, за да го науча този език, което е, слава Богу, че са го правили, да сега мога да чета и да пиша. И да говоря горе-долу. Казвам горе-долу, защото много добре знаех. Ами с годините, като не използваш един език и край и речникът ти обеднява и се свършва. Но така или иначе, като отида по света, мога с всички арменци да съм в час. Аз познавам арменци емигранти. Аз съм едно поколение веднага след тези, които са им разали главите. Аз съм чувал от първа ръка нещата. Аз съм се чудил как може тези хора да имат още някакво чувство за живост такава, да... Абе, добронамереност, такова странно нещо. Тези хора са жизнени. Дали трагедията не ги е накарала те да бъдат като компенсация, така да живеят, да могат и да се веселят, и да поплачат, и да помагат, и да работят най-важното.
0: Ти какъв секрет пазиш?
2: Еми, аз секрет не пазя. Всичко каквото ми е на сърце ми е на устата. Но пазя едно нещо, което моите приятели българи го нямат. И няма как да им го дам. Това е като чуя арменска песен, една сълза пазя резервна. Аз на много български песни се разплаквам и съм се върнал от Америка, когато избягоха 500 000 българи там да останат. Аз се върнах тук, защото съм вързан много лошо за родината си. Тук е родина. Думата отечество за българите е родина и отечество едно и също, но за арменците не е. Както за българите в Америка, отечеството е тук. А на мен отечеството е някъде, не знам къде. Секретът е тази сълза. Тя е специално за тази песен. Тази песен е една от най-хубавите, но текстът е, ще го преведа след това. Но първо да го кажа на арменски, за да се чуе този хубав арменски. Ах, клух сарнем! Zargem karekar, îngnem saresar, edinces mânați. Valu arțuncăs, ari zov tarna, sirdăs kailerim pajin tarna, miainte mairăs, țavăs cimana. Ec de zema tăs moita glava, ci de zăblăscăm от camac v camac. От скала в скала. От сълзите ми, ако ще море солено да стане. Сърцето ми, ако ще хапка на вълци да стане. Само мама да не разбере колко ме боли.

0: Това е другият домен. Сега ще ви разкажам за документалната изложба «Преди да изчезнем». Визуално-дигитален разказ за екологичния ни отпечатък и как можем да продължим от тук нататък. Експозицията е по идея на Полина Герасимова и нещо особено важно и, мисля, рядко срещано. Тя е адаптирана за хора с дефицити. Чуйте интервюто на Катрин Димитрова.
1: «Преди да изчезнем». Това е темата, за която ще си говорим следващите минути. 3D мапинг, документална изложба. Тя бе открита на 22 април в навечерието на Международния ден на Земята. Въпросите, които тя поставя, са свързани с планетата, цивилизациите, всички живи организми. Всъщност, едно от посланията е, че планетата е жив организъм. Тя ни го напомня по един своеобразен интерактивен начин. За нея ще си говорим с нейния автор, нейния реализатор, визуалният артист Полина Герасимова, която е тук вече до мен в студиото. Добре дошла!
2: Благодаря за поканата.
1: Да, нека наистина започнем с посоките за размисъл и въпросите, които поставя тази изложба.
2: Ами всъщност тя поставя ужасно много въпроси. За съжаление неизбежно, защото много неща са прецакани вече в света. Ако трябва да кажа за заглавието, то за мен просто е периода, в който се намираме. Затова се казва «Преди да изчезнем» и то се появи, като започнах да работя на тази изложба, която изначало щеше да бъде само за животни. Тоест исках да представя козината на изчезналите животински видове по някакъв много интересен визуален начин. Нали, нещо, с което аз се занимавам, но разравяйки по-надълбоко в цялата информация. Стигнах до много шокиращи и дори бих казала, не вярвах в началото, че това може да е истина. И така малко по малко се стигна и до това заглавие и до всичките тия въпроси, които между другото се задават и вътре в цялата тази изложба, която е направена като документален филм.
1: Да, част от тях. Нека да наистина да загатнем малко за нея.
2: Единият от въпросите, който върви така като основна линия, е всъщност къде се намира решението. Дали се намира на земята, дали се намира под водата, дали е във въздуха. И решението се търси с даването на добрите примери, това какво се случва в света и кои хора и организации се стараят да спасяват бъдещето. Защото вече сме стигнали до такова ниво, в което бъдещето трябва да бъде спасено. То няма да се случи просто е така. И всъщност това е нещо много интересно, всичките тези примери, които са документално представени. Информацията е намерена от мен лично, пътувайки по света, също работейки с въпросните организации, търсейки информация и чрез интернет, разбира се, колкото е възможно, но съм се старала тя да бъде проверена след това през медии, през музеи, разбира се, защото те си правят собствени проучвания. Друг въпрос, има ли голямо тихоокеанско петно или пък остров, една снимка, която беше разпространена в целия свят. И всъщност има една единствена организация, която може да отговори на този въпрос, защото тя е там и тя почиства това място. Къде се крият тия животни, които тотално не желаят да се виждат с хората? Кога на човечеството започва изобщо да му пука и да разбира за отпечатъка, който оставя?
1: Всъщност наистина глобални въпроси.
2: Така е абсолютно. И всъщност реализацията на тази изложба, за съжаление, ме убеди точно в това, че всъщност хората много бързат, нямат отговорност. Примерно вчера, тъй като изложбата се случва с часови слотове и трябва да се запишете предварително, безплатна изложбата, но трябва да се запишете, защото тя си има начало и край, няма как да влезете по средата. Вчера от всички хора, които присъстваха, имаше 42 души, които не дойдоха. Аз наистина бях шокирана как е възможно това. Нали, това е някаква огромна бройка. И това за мен, нали, без разбира се да искам да вкарвам каквото и да било обвинение, просто сравнявайки с темата на изложбата, си дадох сметка, че е доста трудно всъщност да стигнем до тази отговорност, от която планетата има нужда,

0: вече към Антарктида на един катамаран. Видях наистина с очите си изчезващ вид, който са останали 200-300 екземпляра. След това на едно друго място видях едно малко крокодилче, вече в музей, от което има само две останали животинчета на земята. И тези неща, едно е да ги прочетеш, друго е да ги виждаш с очите си. В смисъл, виждаш едно животинче, което си живее в неговата среда и супер щастливо, но като се замислиш, че са останали 200 от него и след 10 години няма да ги има, защото хабитата им се унищожава и всъщност те няма как да се възпроизвеждат и да надсмогнат нашето разрушаване.
1: Това е показателно наистина за човечеството и да се замислим как живеем и как спомагаме за това видовете да изчезнат с нашата дейност. Изложбата е адаптирана за хора с увреждания. Това е интересният акцент за мен самата. Ти го правиш не за първи път. В други изложби си така внедрявала технологиите, за да бъдат те достъпни. Тук как ще бъдат така въвлечени тук посетителите? Как могат да се насладят?
0: Тъй като това е нещо като документален филм, който продължава 38 минути, през цялото време се говори. Предните изложби, освен да се прочитат субтитрите, имаше и обяснение какво се случва на кадъра, къде се намира тая картинка в пространството. В момента нямам възможност да включа такова обяснение. Има ги тези слушалки, с които можеш да слушаш превод, тъй като изложбата е на английски, иначе е с субтитри. И заради това, че ти ми се обади за интервю, направих и Брайл, табелите на Брайл, тъй като бях пропуснала, има едни теми, които представят 5 изчезнали цивилизации поради същата причина, поради която и ние очевидно ще се затрием. Тези теми, които могат да бъдат опипани, имат отзад табели, на които има текст, защо са включени в изложбата и всеки ще може да се възползва от тях. Има, разбира се, рампа за хора с двигателни проблеми. Има тази сензорна жилетка, която подсилва вибрацията, т.е. в нея е вкаран гласа от изложбата и всеки човек, който има някакви слухови нарушения, може да я сложи и да усеща по-добре. Изложбата, като разбира се, има и субтитри за тях, те не са само за тях, те са за всички останали, но за съжаление този път няма как да сложа такива обяснения в пространството. Нали, сега се движиш две крачки напред, четири надясно, намираш се тук, защото е решено по различен начин. И по-скоро това ще се случва с асистенция от моя страна.
1: Да, предполагам, така, че ще има съдействие при необходимост.
0: Абсолютно, всеки може да се чувства поканен и със сигурност ще бъде много добре обгрижен, за да получи максимално информация от тази изложба.
1: Трудно ли се случва тази адаптация? Защото в днешно време изкуството, макар и 21 век живейки, все още по нашите ширини не е достъпно за хора с увреждания.
0: Абсолютно си права и мен това много ме съсипва. И всъщност, да, трудно е в началото. Няма как да ви излъжа, че е много лесно. Това изобщо да измислиш как да го адаптираш. Затова и направих лекция как да адаптираме изкуството в музеите и в галериите, на която присъстваха двама души. Защото очевидно въобще тази тема не ги вълнува толкова много, тъй като ти самата знаеш, в един музей може да имаш обяснение за автора на картината, но никой не ти казва, тази картина е ето толкова голяма, горе в ляво има цвете, долу има еди си какво си, което всъщност е важната информация за човек, който не вижда, поне според моите впечатления от работата с, нали, с абсолютно всякакви хора с различни дефицити. Сега вече ми е по-лесно. Гласа, който използвам всъщност, вече е изкуствен интелект. Има една много добра платформа, на която превеждам, т.е. не го чета аз в студио, което са 2 дни по-малко работа. Рампите. Много е лесно да се наемат рампи или да се купят. Те струват наистина за 15 дни. Найма на една рампа е 30 евро. Това не са толкова много пари. Трябва всеки да си сложи в изложбеното пространство, за да могат хората с инвалидни колички да влязат вътре. Тази сензорна жилетка, нали, това са неща, които съм стигнала сама до тези изводи и просто бих искала да ги подаря като знания на всяко едно пространство, свързано с изкуство, пък и не само с изкуство. Тая сензорна жилетка мога да, разбира се, да дам линкове откъде е купена, да обясня точно по какъв начин трябва да си подготвиш файла, за да работи добре, защото то не е толкова лесно да преведеш звук във вибрация.
1: пък и да за хората, които не виждат, и да обясниш така една история, без да вкараш доза субективизъм и пристрастие лично. Вероятно и това е предизвикателство.
0: Предизвикателство е, но аз стигнах до извода, че ако просто говоря нещата, които виждам, как да кажа, когато виждаш, дори не осъзнаваш колко много информация получаваш, нали, чрез зрението си и

0: мозъка ти обработва и просто си дадох сметка, че цялото това нещо не мога да го кажа. Нали, абсолютно всичко, което възприемаш като информация. И само което виждаш за първоначално, първата секунда и казваш какво е. Както на предната изложба, Хелън Келър, тя се намира в еди си каква стая, седнала е на бюро, зад нея има черни пердета, тя е облечена еди си как си. И това е достатъчна информация, според мен, за да добиеш някаква представа за...
1: Да, за пространството, да. За обстановката. Да, спомена Хелън Келър. Тук ще отворя скоба. Всъщност една от изложбите, които ти направи преди време, беше свързана с историите на хора с различни дефицити и с това как те надмогват, превъзмогват собствените си граници и как всъщност стават примери в световен мащаб. Да. За това всъщност и Хелън Келър беше част от тази изложба, нейната история, както и Рей Чарлз, Стиви Уондър и много други. Кой беше момента, в който ти самата си каза, искам да направя това изкуство достъпно за всички хора?
0: Ами момента беше, когато започнах да работя над тази изложба Изкуство с увреждания.
1: Същата тази изложба.
0: По-скоро подтикната от едно възхищение какво се случва с съзнанията на хората с някакви дефицити, този компенсаторен рефлекс, какви чудеса прави. Просто за мен това беше удивително. И всъщност аз започнах да работя, да събирам истории на такива хора, които всъщност те не само, че са постигнали нещо, те са най-добрите в света. Тоест няма втори Рей Чарлз, няма втора Фрида Кало, няма втори Ван Гог. Нали? Това са хора, които те просто са най-добрите в това, което правят. И всъщност оттам нататък си дадох сметка, че би било абсурдно да представям такава тема. И всъщност хора, които са в същото положение, да не могат да достигнат до нея. И тогава наистина, в смисъл, предната изложба е изключително много адаптирана. Ти знаеш, има направени и релефни бюстове на хората, които са представени, за да можеш да ги пипнеш и да разбереш как са изглеждали. Има аудио обяснения, къде се намираш в пространството, превод, абсолютно всичко това. Но докато тази предната изложба, тя беше създадена от наистина това възхищение, което изпитвам към цялата тази ситуация. Тази следващата, преди да изчезнем, просто това съм си аз, нали? Това си е моят живот. Аз живея по този начин от много време. Научила съм се вече да се ограничавам за много неща. Гледам колко буклук изхвърлям всяка седмица. Не ям месо вече от 10 години. Въобще тази тема е нещо, в което горя. Но предната също се превърна в това, защото ти знаеш, нали, задълбаваш все повече и повече в тая тема и още повече започвайки да работя. Най-много всъщност работих с незрящи хора. Те най-добре ме приемат. И честно казвам, това ми беше най-сложното. Нали, да адаптираш визуално изкуство за някой, който не го вижда. Това ми беше най-големия проблем всъщност. Имам ли време да кажа за екипа все пак?
1: Да, разбира
0: защото
1: се.
0: Има един...
1: са много хора и са спомогнали изключително.
0: Да, те всъщност за толкова много хора. Има един изключително важен човек. Това е Иван Велков от група ПИВ, с който работя много отдавна. Той създаде всъщност музиката и саунд дизайна за цялото това нещо, защото като дойдеш да гледаш, ти виждаш, че то е изключително важна част от цялото преживяване. Има дървени тотеми на изложбата, те са създадени от Валери Кръстев и много искам да благодаря за помощта на Пепи Коев, на брат ми Виктор Герасимов, на Никола Вълчев, на Георги Димитров от Мирамар, въобще толкова много хора около мен, които толкова много ми помагат. Ами, събира се готина енергия, като се съберем да правим някакъв проект и нещата се получават.
1: Когато всички горят в това, разбира се, нека поканим слушателите още веднъж да напомним кога, къде.
0: Ами, изложбата се случва на улица Индустриална 1. Мястото се казва Плюс Машина. Изложбата е до 3 май. Има часови слотове всеки ден от 12 до последният е в 7:30. Можете да се запишете, да намерите ивента във Facebook и там има линк, където може да се запишете. Няма никакъв проблем да не сте записани и да дойдете, но ще се наложи да изчакате да свърша прожекция и да влезете за следващия слот. Могат да идват малки деца, както вече казахме, хора с различни видове дефицити. Безплатна е изложбата и е много-много интересна. Всички издания до сега няма прожекция, която е завършила без аплодисменти, което мен, нали, разбира се, ме прави адски щастлива, но това и ми говори, че всъщност съм успяла да превърна една толкова тежка тема в нещо вдъхновяващо.
1: Да, и да дадеш послание още веднъж на хората, което е изключително важно.
0: Много
1: аз
0: се надявам.
1: Присъединявам се към думите ти. Бих добавила, запознайте се с Полина Герасимова като визуален артист. Следете я, тя си има и своя платформа. Благодаря ти за това гостуване.
0: Благодаря. Днес

Тук завършва предаването от другия домен. Днес с вас бяха Зорница Гъркова, Антонина Тодорова, Руслан Беров и аз, Светлана Вълкова. Дочуване до следващата седмица.

0: На село.
1: При хората, сред обичаи, традиции и бит. На чист въздух, сред природата. Всяка събота от 9 до 10 часа по Радио Варна. Минути за споделяне на ценности, спомени и сладки приказки. За живота такъв, какъвто е.
0: На село.
1: Близо до всичко истинско.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади край курорта откъсна участък от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Поразеният район обхваща около 5 декара. Предстоят нови огледи от експерти на пътя Смолян-Пампорово, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
2: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се склекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнати участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността, трафикът ще преминава по обходни маршрути по път Пампорово стойките Смолен и през прохода Рожен. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Заради отрицателните температури рано тази сутрин се образувала слана. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха предупредителен жълт код за Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник, София област и София град. Повече за времето след минути. Пентагонът ще изтегли 5000 американски войници от Германия, заяви говорителят на Американското военно ведомство Шон Парнел. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
3: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликта ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц в социалната си мрежа Труд, като заяви, че в момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия, европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина отново атакува руското пристанище Туапсе. Президентът Владимир Зеленски каза, че ще засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Украина потвърди, че е нанесла удари с дронове по петролен терминал и по пристанищната инфраструктура в руския черноморски град Туапсе. Това е четвъртата атака срещу пристанището в рамките на 16 дни. Предизвикан е пожар в петролния терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Продължават и руските атаки срещу Украина. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал. Подобни решения се прилагат и в Одеса и нивото на прихващане на въздушни цели вече се повишава. За новините е Елизабет Гогова.
1: В предаването за външна политика събота 150 очаквайте бившия министър на външните работи и на социалната политика Ивайло Калфин в разговор за промените на европейския трудов пазар. Ще чуете още за ролята на Европа в двете войни в Украина и в Иран, както и интервю с българо-австрийския писател Димитър Динев. Предаването събота 150 с водещ днес Весела Владкова започва в 9.30 часа по програма Хоризонт. В местността Оборище започва събор поклонение в памет на героите от Априлското въстание, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: Опалище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Опалище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи» за новините Невена Петрова.
1: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноимения храм в квартал Овчекопъл ще отслужи в този час патриарх Даниил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав Боряна и техните производни. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
6: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг срещу от 32-я кръг на Първа футболна лига. Матчът от 19 часа на стадион Георгия Спарухов ще бъде ръководен от главния съдия Кристиан Колев и ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. При успех Левски ще спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА. В другите срещи от кръга Берое приема Слави от 14 часа, Боте Враца посреща Спартак Варна от 16 часа и 30 минути. Във втора лига днес се играят срещите Пирин Благоевград Миньор Перник, Беласица Спортис Фоге, Дунав Севлиево. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лийдс Бърнли 3-1, в Испания Жирона Майорка 0-1, в Италия Пиза Лече 1-2. Важен матч за Левски предстои в волейболното първенство при мъжете. Момчетата Николай Желязков излизат срещу Нефтохимик в четвърти матч от финалната серия, в която водят с 2-1 победи. Двобоят е от 19 часа в бургаската зала Младост. В баскетбола предстоят 2 четвъртфинала в мъжкото първенство. Беро е домакин на Рилски спортист, а Ботев 2012 приема Локомотив Пловдив. Отборите на Рилски спортист и Локомотив водят серията с по един успех. Никола Цолов ще стартира от първа позиция спринта за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2. Българинът завърши 10-ти в квалификацията, но ще потегли първи по правилото на обърнатата решетка. Стартът е предвиден за 17 часа. Пилотът на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьолпен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на същата писта. Над преварата е в 19 часа. Художествена гимнастика с изпълненията на ансамблите из бухалки и лента в индивидуалното в Баку, Азербайджан, продължава Европейската купа, а в столичната зала София продължава първият етап на държавното първенство категория елит за приз Жулиета Шишманова, девойки старша възраст и жени.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Драгоман до 10-11 градуса по Северното Черноморие. В столицата е 4 градуса при 76% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север-североизток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височина, от дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. След час в центъра на София се открива мотосезон 2026. Десетки мотористи ще тръгнат от площад княз Александър I Батенберг, а финалната точка е квартал Бояна. От 12 до 20 часа се променя частично маршрутът на автобусни линии 63 и 111. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: На село.
10: При хората, сред обичай, традиции и бит. Минути за споделяне на ценности, спомени и сладки приказки.
9: На село.
10: Близо до всичко истинско.
11: Добро утро, уважаеми слушатели! Слушате предаването На село по радио Варна. Аз съм Сияна Спиридонова и в следващия час ще ви отведа във варненското село Николаевка, което се намира в община Суворово на 30 км северозападно от Варна. Земята в селото и в неговата околност е тучна и плодородна. В селото и околността му са изградени над 30 чешми, водата от които е изворна, вкусна и питейна. Първата ни спирка по традиция е в кметството. За природните дадености и за живота в китното селце ни разказа Мария Танасова, която от 7 години е кмет на Николаевка, вече втори мандат.
12: Хората тук са много добри, работливи, гостоприемни. Винаги заедно решаваме възникнали проблеми, заедно се подготвяме за празници, като този, който предстои 2 май. Това е нашия храмов празник на храм Св. Атанаси.
11: Колко човека живеят към днешна дата в Николаевка?
12: Към днешна дата по постоянен адрес са 371 човека, с настоящ адрес 520.
11: Има ли млади хора, има ли деца в Николаевка?
12: Деца нямаме много. Последните няколко години се закупиха семейства с малки деца, имоти тук в селото. Местните дечица са някъде около 10, които живеят в селото.
11: Постоянно, да.
12: Учат в Суворово. Има осигурен транспорт. Нашето училище 21-а година беше закрито. Детската градина доста по-рано. Проблема е, че нямаме деца.
11: С какво Николаевка е известна? Освен учителя Петър Дънов.
12: Да, учителя Петър Дънов с нашия храм Свети Атанаси, който е първия храм, в който се е служил на български език. Николаевка е известно все още с големия си язовир, който се разпростира над 350 декара. Също така с богатството си на воден ресурс. В Николаевка има много изворни чешми, над 30.
11: А с какво се препитават местните?
12: Голяма част от местните работят в земеделската кооперация Чурбаджи Атанас. По-голямата част се работят във Варна.
11: Имате читалище, имате библиотека?
12: Да, действащото читалище, библиотека. Стараем се, доколкото е възможно, да разнообразяваме културния календар. Работим съвместно, нали, с жителите от селото, с НПО сектора, с абсолютно всеки един готов да се включи в каквато и да е дейност, подготовка, празник и така нататък.
11: И да се върнем пак на повода, за който сме тук при вас, на днешния ден, 2 май, отбелязвате храмов празник.
12: Сутринта около 9 часа ще дойде отец Димитър Кадийски, ще услужи света литургия. Всички от селото се събират, запалват свещ за здраве, след което ние раздаваме приготвена печена риба с гарнитура.
11: Такава е традицията,
12: да,
11: ли?
12: Да, такава е традицията. Продуктите са осигурени от местен дарител, който от години го прави.
11: Като курбан за здраве, сигурно?
12: Да, да. От много години. Доколкото знам, преди него баба му го е правила и той така продължава традицията. Всяка година се отзовава. Хубавото е, че този празник е повод всички от селото. Хора, които също са излезли, но коренът им е тук. Те също идват. Много хора. Гости на селото.
11: Задружни ли са хората в Николаевка? Помагат ли си?
12: О, да.
11: Извън празниците.
12: Да, определено са задружни и да има някакви проблеми, успяваме заедно да ги решим, помагат се едни други. Аз така казвам, че сме като едно голямо семейство, понякога така, нали, и ние имаме някакви разправи, но бързо се оправим. Те ми се сърдят, аз им се сърдя и така.
11: Прощаваме се,
12: да, на втората минута.
11: А имате ли чужденци в селото?
12: Имаме, да, имаме няколко италиански семейства, имаме руснаци, англичани, постоянно живеещи са тук.
11: Как се разбирате с тях?
12: Ами се умяваме. Една голяма част от тях научиха и български, между другото. И немци имаме също.
11: А какво са ви споделяли? Какво ги е довело тук при вас?
12: Ами като цяло това самото спокойствие, красотата в Николаевка, природните дадености. Казва, че тук е много спокойно. Това е главната причина. Комуникацията е добра, близо е до града.
11: Осигурили сте транспорт на част от местните жители до Суворово. Каква е причината?
12: Причината е, че нямаме междуселищен, междуградски транспорт до община Суворов и областния град. И затова кмета на община Суворов, Данаил Йорданов, съвместно, нали, с кмета на село Драндари и с мен, взехме решение да осигурим безплатен транспорт, който е всеки понеделник и петък. Сутрин идва кола, взима ги, това е шофьора, нали, на общината, с служебната кола, взима хората, кара ги до Суворово, там, който, нали, има някаква работа, било да си купи лекарства, да отиде на доктор, изследвания, главно това правят. Като се свършат, на обяд ги връща, а тези, които искат да отидат до областния град, в случая Варна, има автобуси. От Суворов до Варна има. Просто няма за Драндар и Николаевка. Тези двете села остават.
11: Откъснати сте.
12: Откъснати, да, да, точно да. Така.
11: Тази услуга е напълно безплатна.
12: Да, да, напълно безплатна, някъде вече 2 години. И хората, между другото, свикнаха, научиха графика,
11: възползват се.
12: Да, имам хора, които живеят във Варна, но не са шофьори. Не желаят да шофират. И те също ползват. Идват си от Варна, слизат в Суворово, знаят в кой ден, нали, в понеделник и петък, и се връщат в Николаевка.
11: Чухте кметът на село Николаевка Мария Атанасова. Рете на музика, а след това разходката ни продължава към църквата на селото.

0: Слушате Радио Варна и предаването на село. Тази събота посветено на село Николаевка. Поводът, който ни доведе тук, е храмовият празник на селото, който се отбелязва точно днес на 2 май. През далечната 1847 година чорбаджи Атанас Георгиев, ключова фигура в историята на Николаевка, открива първото българско училище там със свои средства. След това инициира създаването на българска църква, като година по-късно, през 1848, е построена сграда, която да служи едновременно и за училище, и за храм. Още за историята на църквата Свети Атанасий, за силата на вярата и духовното пробуждане в наши дни, си поговорих с Живко Василев, който освен секретар на читалището в Николаевка, се грижи и за поддръжката на храма.
1: Това е първото килийно училище, българско, във Варненска околия на времето, а на следващата година вече е готова и църковната част и заработва като храм. Осветена е малко по-късно от Варненския митрополит. Еднометрови са стените на храма, храмът е малък, тогава е нямало такива финанси да се строят големи храмове. В случая нашия си е такъв, малък, красив и посещаван от много хора.
0: Колко често отваря църквата?
1: Църквата отваря винаги, когато има посетители.
0: Вие се отзовавате, търсят
1: да.
0: Ви,
1: молят ви? Да, хората винаги намират начин да ми се обарят. Затова не сме сложили работно време, защото като сложиш работно време, никой не идва.
0: А сигурно на празници пък винаги.
1: А винаги идват. Винаги идва. Има голяма посещаемост. Но особено на празници, на света литургии, като се правят. 2 май, храмовия празник, летният Атанасов ден. Много хора идват, раздава се курбан за здраве от църквата. За първи път тук се служи на български език. Свещенослужение на български език от свещеник Иван Громов, после от свещеник Константин Дановски. Те са също и първите двама свещеници, които служат на български език в град Варна, в първия български храм, Свети Архангел Михаил.
0: Дановски, има ли връзка с Петър Дънов?
1: Да, Константин Дановски е баща на световно известния философ и мислител Петър Дънов.
0: Който е родом тук от Николаевка.
1: Родом е тук от Николаевка роден. Църквата е построена на имот, дарен от дядото на Петър Дънов. Това е един велик възрожденец, борец за църковна независимост на България.
0: А има ли последователи Петър Дънов във вашето село?
1: Да, има последователи. Нормално е да има и тук в Николаевка, където е неговото родно място. Посещават селото последователи, съответно там на рождение му ден, по празници.
0: Вярващи ли са, религиозни ли са хората тук в Николаевка?
1: Да, има много вярващи хора. Не само тук в Николаевка, в цяла България има вярващи хора. Това е много хубаво, защото след един дълъг период на безверие се появява духовността. Казах ви, работя и като секретар в читалището. Там наскоро участвахме по проект за дигитален клуб. Главната заслуга е на председател на читалището и кмет на Николаевка Мария Танасова. Работи дигиталния клуб, посещава се.
0: Кой ползва компютрите и кой сърфира в интернет?
1: Ами главно хора, които искат да се проверят данъци, изследвания. Показвам как да посетят мирно сайта на НАП. Социално осигуряване, нали, НОИ. Два компютъра сме получили, един климатик, бюра.
0: С какво вашето читалище може да се похвали?
1: Имаме читатели, аз много се радвам, че има читатели. И започва да се възражда четенето на книги, а това води до по-високо образовани хора.
0: А кой чете? Младите или по-възрастните?
1: Имаме много възрастни читатели, които четат. Четенето е доказано, че подпомага здравето на човека, особено мозъчна дейност. И аз така ги агитирам хората и те четат по този начин.
0: Стимулирате ги.
1: Особено възрастните. Да, радвам се, че има и малки читатели. Имаме децата от Николаевка, които обичат да четат. Така са научени от баби, майки, което е прекрасно.
0: Може да се похвалите и с много хубава и голяма концертна зала. Кой се изявява на сцената там?
1: Там в залата правиме нашите репетиции на танцовия клуб. Имаме много изяви. Имаме също и певческата ни група. Пазят фолклора, традициите в Николаевка, на народните обичаи.
0: Кои са танцорите от Николаевка?
1: О, има и много млади. Числото варира от 15 до 20 човека от Николаевка. Жени, мъже, момчета на най-различна възраст.
0: И да се върнем пак към храма. Правят ли се тук венчавки, кръщенета?
1: Да, правиме венчавки, кръщенета. Много много красиви венчавки правиме с народни носи, дрес-кода и става много красиво на фона на нашата църква, която е много красива. И хората, когато са облечени в народни носи, се получават уникални сватби тук.
0: А това са младоженци тук, родени в Николаевка или?
1: Имаме и тук, които са от тук, от Николаевка, но идват и много хора, които са от Варна и от областта. Хората търсят такива места, автентични.
0: В предварителния ни разговор споделихте за магията на камбания звън.
1: Да, ако сте чували, много е модерно и напоследък да се правят гонг терапии, примерно. Ами те произхождат именно от камбаната. Камбаненият звън лекува цялото население на хората, които живеят в населеното място. И учените вече го доказаха, че променя структурата на водата. Това е само за някои хора, които вярват в това нещо. Така е и с чудодейните икони. Те действат на хора, които вярват.
0: Хора от селото носят ви вода, която да слагате под камбаната?
1: Носят, да. Не само от Николаевка, носят и от, примерно от Варна, хора, които идват, казват, Живко, може ли да постои тук водата? Имаме си и светена вода, която се освещава на Йорданов ден и хората си вземат от нея, за да я консумират, за да си осветят дома и да ги пази Исус Христос. Носят вода, за да сложат в камбанарията, за да я пият, която е съответно с променена енергия, много положителна и за оздравяване.

0: танцов клуб и певческа група пазят фолклора, традициите и народните обичаи на село Николаевка. Следващата ни ефирна среща е с Иванка Желева, която е ръководител на певческата група.
1: Работила съм като читалищен секретар 25 години тук и имаме певческа група Здравец се казва, имаме танцов състав от млади, групата ни певческата е от пенсионери, даже мога да кажа.
2: Само дами ли сте? Или има и някой господин за цвят?
1: Ами, за сега се включва и Живко, който е в момента секретар на читалището. Той се включва при нас в пеенето.
2: А колко сте певиците от Николаевка?
1: 10. Бяхме повече, но намаляме от година на година. Идваме вторник и четвърт.

0: всички са вдовици. Важно е, да, едно развлечение за жените и за всички. И с желание идваме на сбирките.
1: А какви песни пеете тук, характерни за вашия край?
0: Ами стараем се, да, повечето такива автентични от нашия край. И от някои, които ни харесат от телевизия, то обикновено май оттам се взимат
1: песните. Черпите вдъхновение.
0: Да, да. Така е, нямаме акордеон, само ние сме капелно пеене, да.
1: Бе, това е голям професионализъм. Капелното пеене.
0: Да, да. Малко е трудно, по-изморително, но справяме се.
1: Браво. А кои са така най-големите ви награди? Виждам тук купи, грамоти.
0: Ами, купи, грамоти много са, да, и медали имаме. Където сме ходили, винаги имаме по някаква награда.
1: А къде ходите по участия?
0: Нашата община, на Георги Трайков общината, на Бяла сме ходили, на Климентово сме ходили. Здравец, Ботево тук, на Света Марина, като жива вода в Суворово сме всяка година там.
1: Как ще отбележите 2 май, храмов празник имате,
0: да,
1: в Николаевка?
0: Да, имаме храмов празник на църквата. Винаги се отбелязва с корбан. Дълги години се чества този празник.
1: А предстои ли скоро участие на групата?
0: Да, на 3 май ще бъдем в Суворово. Като жива вода на горски кладенец. 2 песни сме подготвили.
1: Какво ви носи досега с публиката, срещата с други певчески групи?
0: Радост, желание, хъс.
1: Има ли мотивация така за победа?
0: Еми, надяваме се, да, трябва да има.
1: Запейте ни някоя от песните,
0: да,
1: с която ще се представите.
2: Бяла станка.
3: Три.
2: Бяла.

0: Слушате Радио Варна, аз съм Сияна Спиридонова. Продължава разходката ни в село Николаевка. Чухте преди минути колко хубаво пеят дамите от певческата група. А сега нека ви запозная и с част от тях.
1: Стевка Иванова Чернева се казва. Във Варна бях. Доста години, 91 година се върнах.
2: Какво ви върна обратно в селото?
1: Ами, свекърва ми беше възрастна и ни се пенсионираме с съпруга ми на 50 години. Млади.
2: Децата ви, предполагам, са във Варна.
1: Две дъщери имам. Тя има двама сина, малката има един син. Живота е така. Работят всички.
2: Идват ли често да ви виждат?
1: Идват. През ден се обаждат. Едната затваря телефона, другата го отваря. Нема и застават. А големия ми внук така работи. Приглеждава много.
2: Но имате и приятелки.
1: Имам приятелки. И всички сме даже един корен. Едно семейство се имаме жилки.
2: Колко често се събирате?
1: И два пъти в седмица. Приказваме си, веселими са. Някога се оплакваме, някога са хилим. Те така. Живота за сега е добре.
3: Казвам се Маринка Пенова. От Николаевка съм. Тук съм и родена. Работих във Варна 30 години. От 2004 година съм вече тук след пенсиониране. Дойдоха ми с мъжа ми, но той почина. И съм сама вече 14 години.
2: Трудно ли е самотата? Как ви се отразява?
3: Ами трудничко, ама щеш, трябва да свикнеш, няма как. Децата идват всяка седмица. Единия сутринта се обажда, големия, аз имам двама сина, малкият 8 без 20 задължително.
2: Имате си даже час, в който се чувате?
3: Ами той тогава се връща от работа и най-напред, като се върне, първо ми се обажда. Градината гледам. Пред къщи имам голяма градинка. Едно куче имам, нямам живот. 80-та година карам.
2: Ама младеете, песента, музиката, да. Това, че се събирате, че се споделяте чая, кафето, радостите и тревогите, дава ли ви така повече стимул, позитивизъм и сила?
3: Разбира се. Чакам с нетърпение вторник и четвъртък да дойдем така. Два часа може да са, но някакво разтоварване. Сода съм сама, нямам с кого да се събера.
2: И телевизора сигурно е един от верни.
3: Непрекъснато. Дори с нощи, като се лежа, разправям, че пях си песни сама, като не нормално.
2: Ма защо? Това е много хубаво. Който пее зло, не мисли, са казали хората.
3: Ако да правим тъй.
2: А интернет ползвате ли?
3: На телефона. На него май отива доста време, така децата и ги.
2: Ама имате ли социални мрежи? Фейсбук?
3: Да. Имам, да, имам. И снаха ми сложи едни кръстословици там, с тях часове отиват.
4: Казвам се Атанаска Великова. Аз също съм родена и съм живяла винаги тук в Николаевка. Нищо селско не ми е чуждо. 38 години съм била чиновник, да го кажат. В администрация, в съвета съм работила в читалището, като секретар-библиотекар.
2: Друг ли беше живота в Николаевка, когато имаше училище?
4: Нашите младини беше съвсем. И много хора имаше, и младежи имаше. Имахме младежка организация, комсомолски секретар, забави, кина. Бе, друго си беше. По-спокоен беше живот. Нашите младини минаха лесно.
2: Всъщност, вие цял живот тук сте била?
4: Тук съм била, да. Никъде на друго място не съм живяла.
2: Не сте ли сте боязнива от живота в големия град, морето, Варна?
4: Не, не. То целият ни род, всички си бяха тук. То тогава нямаше такъв стремеж да ходят да са на Варна, нито пък стремеж да ходят да учат. По нашето време таман започваха средното образование, то и висшото от после чак. И всички се стояха тук. Нямаше за какво да ходим на Варна. Целият род, братовчеди, всички, младостта тук. После стана модерно вече. Аз бях женена, като тръгнаха масово да ходят по Варна. Там заводите търсеха работа.
5: Казвам се Василка Колева.
2: Вярно ли, че ви наричали веселите баби?
5: Точно така. Да? Точно така. Веселите баби, ние си весели.
2: Вие също сте ми издадоха от дигиталните баби, които боравят с социални мрежи, приложения.
5: Да, да.
2: Имате ли си група, където поддържате връзка?
5: Имам си. На стари години станах модерна баба и аз.
2: А, така. Кой ви обучи?
5: Внука, дъщерята, сина.
2: Кметицата ви е направила Viber група.
5: Да, и съм много доволна. Влизам, чета, пускам палци или нещо друго си напиша.
2: Така. Какво си пишете в групата?
5: Примерно те като излизат, аз като не съм с тях на участие, ги поздравявам, давам им кураж да се върнат с награда.
2: Ви какво ще кажете за живота в Николаевка към наши дни?
5: Супер е. Само, че няма много младежи.
2: Вие сте младежите.
5: Вие сте баби. Ние сме тук младежките. Да. Бабичките.
2: При вас усети ли се промяната с влизането на еврото?
5: Ох, усети се, ама не ми харесва.
2: По цените в магазина ли усетите?
5: Да, искам си нащо си.
3: Пенсиите станаха половинки. Цените стана 1 евро към лев евро. И всичко вече двойно. Стана, не знам, не стигат. Аз преди като бяха на лево, видях с пари, сега нищо не мога да спася пари въобще.
6: Моята минималната 320. Колко са 300? Те само 120 са лекарствата и сметката като платим и тя едната пенсия заминава.

0: Последната ни ефирна спирка в Николаевка е край едноимения язовир, който привлича с магичната си природа не само рибари, но и посетители от близо и далеч. Освен природната даденост, за това има заслуга трудолюбивият бизнесмен Валентин Георгиев от Чернево, който превръща язовира в красив оазис. Доброто стопанисване на водните съоръжения през последните години и красивата природа правят село Николаевка предпочитано място за почивка, отдих и весели срещи.
1: Самия язовир го стопанисвам от около 2 години, докато комплекса към него, който е за къмпинг, вече 8 години го изграждам. Тук беше сметище и мочурище, така че с много труд, с много лишения и търпение се постигна това, което виждате в момента. Целият язовир беше засипан безобразно с отпадъци, като почнете от гуми, легла, хладилници, бойлери и да не ги изброявам всичките. Само в едната част от 1-километровата зона, а то е 3 км в едната посока, ги притеглихме отпадъците, бяха около 60 тона. Сами може да си направите сметка от 3 км в едната посока и 3 км в другата, какви отпадъци са изчистени.
2: Без да съм специалист, виждам язовира в какво чудесно състояние е в момента и колко поддържан изглежда. Трудна ли е поддръжката му?
1: Това е много трудоемка работа и много скъпа работа, но за наше добро ние сами извършваме цялата поддръжка, като почнете от възстановяването на старата инфраструктура, почистването, зарибяването, поддържането на стената, която е наша собственост, поддържане на каналите за напояване, изчистването на каналите, които има притоци на вода. Това е страшно скъпа и трудоемка операция. Просто не е по силите на всеки. Но човек, когато има желание, всичко се постига.
2: А каква риба има тук в язовира?
1: В язовир Николаевка има, мога смело да се гордея, че има всякакъв вид риба, беше тука. Дори има и дъгова пастърва, тъй като надморската височина на Николаевка, град Елена и Николаевка са на една и съща надморска височина и тя тук се развива добре. Така че има всякакъв вид риба, хората, които идват тук, остават доволни, атрактивен е риболова, тъй като има доста приток на вода, рибата е жизнена, създаваме радост за хората.
2: Но освен на почитатели на риболова, идват и много хора за отдих, близо до големия град.
1: Да, Николаевка е селце, което е разположено близко до град Варна и идват през Лука Индиди доста хора за отдих, идват хора от цяла България, Видин, идват хора от Рус, идват хора от всички кътчета на България, идват също и много чужденци. Даже от Дубай имахме гости, те просто се изненадаха, нали, как в едно село може да има такова нещо. И останаха много доволни от Кипър, цяла Европа идват хора.
2: Не са малко благотворителните инициативи, в които участвате и по-скоро самия вие инициирате. Тук на това място посрещате и дечица.
1: Да, целият къмпинг е отворен за деца благотворително. Идват децата от община Свора, община Вълчедол, Девня, също така и Варна. Абсолютно безвъзмездно къмпинга отваря врати за тях. Даже им осигуряваме и палатки, лагерни огньове им правим, учиме децата как се пали огън. Това са хубави неща, за които ние винаги сме били отворени.
2: От колко години започнахте строежа на бунгалата?
1: Ами 8 година. Тук е и момента да благодаря и на кмета на село Николаевка, млад кмет, втори мандат, който винаги е заставал до нас и ни е помагал. Хората в началото бяха много скептични. Специално мене ме мислеха за луд да дойда в Николаевка и то на место, където е сметище. И ме питаха, добре, какво ще правиш? Като им казах, че ще правим туризъм, казаха, бе, ти си луд, ти не си добре. Това сметище къв туризъм, нали? Никой не вярваше в това, което правиме. Николаевка е малко село, затворено общество и си мислеха, че ние сме поредните, които идваме да ограбиме селото и да си замине. Но сега вече за николаевчани пикник и риболов Николаевка е гордост. Гордеят се с това, което се случи тук. И той продължава да се случва, защото имаме и още планове, които не сме реализирали. Предстои изграждането на аквапарк. Доста, доста неща предстоят още. Човек, когато иска нещо и работи за него с денонощен труд, с огромно желание, нещата се случват. Нали? Не веднага, стъпка по стъпка, но се случват. Стига човек да го желае. С ум и сърце.
2: Не спирате да се трудите и това си личи, работите наравно с работниците ви.
1: Ами да, това е така. Моят трудов ден започва в 6. 6 и приключва около 10-11 вечерта. Това е всеки ден, безпочивен ден. Да сме живи и здрави, да продължаваме все така. Просто сме си поставили за цел да поставиме Николаевка в центъра за отдих и за туризъм. Да бъде популяризирано навсякъде.
2: На колко човека давате хляб? И тук местни жители ли са от селото?
1: Да, имам около 4 човека, които се грижат за самия комплекс и за язовира. Двама от тях са местни жители, другите двама са от град Суворово. Трудно е с работната ръка, тъй като жителите на село Николаевка са застаряващо население. Сега в селото зима се съживява, направиха се танцови ансамбли, читалището, ври, кипито. Идват млади хора, купуват се къщи. Когато дойдох преди 8 години, дърветата никнеха през покривите на къщите. Докато сега купуват се старите съборени къщи, изграждат се нови, реновират се, дворовите се облагородяват. Абе, стъпка по стъпка връща се живота в Николаевка.
2: И завръщането на хората от големия град към селото. Продължава тази тенденция?
1: Да, продължава и аз съм много щастлив, че ние като место за отдих, хората идвайки тук, виждайки това прекрасно селце с прекрасни природни дадености, те искат и закупуват имоти и остават тук. Много е близко до Варна и си пътуват. Идват млади хора, създава се нов живот, има живинка.
0: Така завършва разходката ни в село Николаевка, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че избрахте Радио Варна. От мен си Яна Спиридонова, приятен и усмихнат съботен ден.
3: На село.
4: При хората, сред обичай, традиции и бит. Минути за споделяне на ценности, спомени и сладки приказки.
3: На село.
4: Близо до всичко истинско.

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Най-българският роман на Вазов Подигото във вълнуващата сценична адаптация на Бина Харалампиева оживява с образите на Бойчо Огнянов, Рада Госпожина, Чурбаджи Марко, Боримечката. Смелост, любов, борба за свобода и завладяваща актьорска игра. Подигото, 4 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.

0: Часът е 10. Започва сутрешният обзор на новините на Радио Варна на 2 май събота. Аз съм Жоро Бакеров. Ето и по-важното накратко. Продължава честванията на 150-та годишнина от априлското въстание. Прогресивна България ще работи по няколко законопроекта, първо свързани с икономическото състояние на страната и галопиращите цени. Илияна Йотова, президента на България, насрочи консултациите с политическите формации от 52-то Народно събрание за 5 май вторник. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Синфлаг. Доналд Тръмп заяви, че военните действия в Иран са прекратени след примирието от началото на април. Следват подробности по тези и други новини. С всенародно поклонение събор в историческата местност Оборище над Панагюрище днес продължава честванията на 150-та годишнина от априлското въстание. Десетки родолюбци се очаква да извървят пътя по алеята на свободата към свещената местност, където са се решавали организационните въпроси на въстанието. Историческият фестивал вече започна. От общината в Панагюрище организират транспорт от автогарата до местността Оборище. Цената е 1 евро в посока, съобщиха от местната администрация. Прогресивна България ще работи по няколко законопроекта. Първо, свързан с икономическото състояние в страната, галопиращите цени, които не спират да растат, каза председателят на парламентарната група на Прогресивна България в 52-то Народно събрание Петър Витанов. По думите му, усилията на партията са насочени към разрешаване на проблема с увеличението на цените и подобряването на икономическото благосъстояние на хората. Третата стъпка са пакет от законопроекти, свързана с плана за възстановяване и устойчивост, тъй като България е на път да изгуби изключително много средства по него.
1: Имаме забавяне на приемането на законодателството, като за КПКОМПИ, например, 367 милиона евро сме на път да загубим, ако няма промяна в закона, така че ще се опитаме в максимално кратък срок да приемем уния закони, които ни позволяват опушване и усвояване на средствата. Състоянието на публичните финанси е критично. По данни на експерти, дефицита за тая година е над 7% и то при положение, че се вземат всички пари по ПВУ, което на този етап изглежда невъзможно.
0: Петър Витанов заяви, че не по-малко важно е да се установят какви са скритите разходи. Според него има прехвърлени плащания от миналата за тази година, а Евростат е излязъл с доклад, че през 2025 реалният дефицит е бил 3,5%. Консултациите на президента с политическите формации от 52-то Народно събрание за съставяне на редовен кабинет ще започнат във вторник, 5 май. Това обяви държавният глава Илияна Йотова.
2: Както винаги до сега сме правили консултациите с всяка една по-отделно, за да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, приоритетите, проектите по плана за възстановяване. Аз силно се надявам да има и голяма пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене.
0: Каза държавният глава Илияна Йотова. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Синфлаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Синфлаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистотата на водата, безопасност, екологично управление и качеството на услугите. Сред наградени са плажовете в Албена, Кранево, Златни пясъци и Слънчев бряг. Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев ден, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от българското движение Синфлаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната ни като чиста и сигурна морска дестинация. Документалният филм «Артисти за деца» на Елена Панайотова ще бъде прожектиран днес в концертната зала на Младежкия дом във Варна. Прожекцията е с начало от 15 часа при вход свободен и се реализира с съдействието на Общински детски комплекс Варна. «Артисти за деца» е едно от най-значимите български документални заглавия, посветени на връзката между изкуството и социалната промяна. Филмът проследява над 20-годишната работа на Елена Панайотова с деца в риск, започнала в Широка Лъка и достигнала до Африка, обхванала хиляди деца и стотици артисти от различни държави. След прожекцията във Варна ще се състои среща с режисьора, модерирана от доктор Елица Матеева, ръководител на киношколата «Братя Люмиер» към областния детски комплекс, автор на книги и множество статии, свързани с театъра и киното. Вестите от света. Съединените щати обявиха, че ще изтеглят около 5000 военнослужащи от Германия в следващата една година. Решението идва на фона на обтегнатите отношения между Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц заради войната в Иран. Американският президент информира Конгреса късно с нощи, че военните действия в Иран са прекратени след премирето от началото на април. Той обаче добави, че конфликтът може би не е приключил. Тръмп заяви, че не е доволен от последното предложение на Техеран за разрешаване на конфликта. Той заяви, че Иран не предлага сделката, която трябва да бъде осъществена. Ще се справим с това, което трябва. Няма да си тръгнем преждевременно, за да се сблъскаме с проблема отново след 3 години, допълни президента на Съединените щати. Емисията в 10 продължава с прогноза за времето. Днес денят ще започне с предимно слънчево време, но около и след обяд облачността по-значително ще се увеличи и на места ще бъде придружена краткотръскът кротани валежи, възможни са и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури от 10 до 15 градуса, за Варна около 12, вълнение на морето от 2 до 3 бала, след обяд на юг от Бургас до 4, температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Такива бяха новините на радио Варна в 10 часа. Следва обзорното предаване на радио Варна позиция.

Здравейте! 52-то Народно събрание започна работа. Михайла Доцова беше избрана за негов председател. Прави впечатление афинитета на партиите към русите председателки и без да оспорваме тяхната експертиза, няма как да не си спомним за председатели на парламента, като Стефан Савов и Благовест Сендов, за Петко Каравелов, Захари Стоянов и Стефан Стамболов да не говорим, но да се върнем в настоящето. Още в четвъртък много от парламентарните групи вече направиха първите си законодателни предложения. В началото на следващата седмица президента Ириана Йотова ще проведе консултациите за правителство с партиите в парламента, а след Гергьов ден Прогресивна България ще получи първия мандат за съставяне на правителство. Румен Радев вече обяви, че са почти готови с състава на кабинета, а вероятността той да е министър-председател била много голяма. Медийни публикации спрягат имената на Иван Демерджиев и Гълъб Донев за вицепремиери, макар все още да не е сигурно кои са техните ресорни министерства. Не им завиждам на новите управляващи, не само заради големите очаквания към тях, но и заради множеството наследени кризи и такива, които тепърва предстоят. В същото време и не жаля особено депутатите, защото новия парламент бележи нови рекорди в депутатските заплати. Месечната издръжка на един народен представител от държавния бюджет вече варира между 7500 и 9500 евро, като сумата включва заплати, добавки и представителни разходи. Основното възнаграждение на депутатите в новоизбрания 52-ри парламент стартира от 4100 евро и достига 4500, но реалните приходи на народните избранници са доста по-големи. Те исках да кажа да не ги мислим ние, новите народни представители, а да изискваме от тях за тия пари поне да ходят на работа, защото през годините сме виждали такива, които с месеци не се появяват в парламента. Това е обзорното предаване на Радио Варна позиция. Аз съм Валери Великов, звукорежисьор е Добромир Мързов.

0: След изборите на 19 април политическа партия Възраждане има един депутат от Варна и това е Коста Стоянов, а той вече на телефона. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Господин Стоянов, да започнем може би с вашата оценка на изборните резултати на Възраждане, защото виждаме сериозен спад както в национално ниво, така и във Варна.
1: Да, така е. Така е решил българският народ. Такива са резултатите от изборите и ние ги приемаме. За първи път от 29 години насам пълно мнозинство ще има една политическа сила, която ще има и ясно изразена политическа отговорност и тя ще определя дневния ред. Както казах, резултатите са такива каквито са и ние ги приемаме. Все пак това е волята на българският народ, а ние от Възраждане ще продължаваме да бъдем конструктивна опозиция и да следваме нашата програма и нашите идеи и да отстояваме българските национални интереси.
0: Какво означава конструктивна опозиция? Всички партии, които не са управляващи, казват, че ще бъдат такава. И с напредването на работата на Народното събрание виждаме какви ли не неконструктивни действия и предложения от много от опозицията. Така какво от ваша гледна точка означава това?
1: Ами ние и до сега сме били конструктивна опозиция. Били сме едни от най-активната политическа формация в всички пет парламента, в които сме били представени, въпреки че сме били във всички опозиция. Ние ще направим всичко по силите си и ще внасяме съответните предложения за проекти на решение, като още в първия ден на Народното събрание имаме един внесен законопроект и 4 проекти за решение, които са изцяло, считаме, в интерес на българските граждани. Става въпрос за промяна в закона за Националната служба по охрана и премахване на охраната, предоставена на редови депутати. Също така процедурни правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет, процедурни правила за избор на членове на съдебния инспекторат, както и решение за прекратяване на 10-годишния договор с Украина и също така за оттегляне на гаранционния заем за Украина. Това считаме, че са неща от изключително значение, още повече, че за голяма част от тях говориха по време на предизборната кампания и всички парламентарно представени политически формации. Визирам най-вече промяната на съдебната система, съдебната реформа, избора на членовете на Висшия съдебен съвет, чрез които ще се избере и нов главен прокурор на Република България, така че продължаваме да работим в тази насока и ние също заявявали сме го многократно и в народните събрания, в които до сега сме били представени и ще продължаваме да го правим. Имаме си програма, която ще следваме и ще внасяме предложения от нашата програма.
0: Тези предложения ще бъдат интересни за анализ и наблюдение за начина по който ще реагират от Прогресивна България на тях. Включително за Украина, включително и за охраната на народните представители. Там знаем, че акцентът е върху Борисов и Пеевски. Защото някои представители на новите управляващи бяха, как да кажа, двусмислени относно тази охрана. За това, че трябва да се направи анализ, че трябва да има допълнителна информация от службите и така нататък.
1: Ами да, те всъщност тяхните послания бяха доста двусмислени по време на цялата предизборна кампания, като целта им реално беше да успеят да привлекат електорат и от ляво, и от център, и от дясно, което и успяха да направят. Но сега вече сме в реална политическа обстановка, а не в предизборна кампания и само по техните действия ще видим дали всъщност хората са решили правилно да им дадат пълно мнозинство или не.
0: Как разчитате това, което се случва по повод войната в Украина? Защото днес, тази седмица, видяхме едни неща, които до сега не бяхме виждали. Включително изказването на Янаки Стоилов в сутрешния блок на Българската национална телевизия, когато той им препоръча да се сменят цветовете на декора.
1: Ами, Аз ви казах, че под действията ще ги познаем. Сега в тази връзка е много важно как ще... дали въобще ще стане, ще бъде на дневен ред това наше предложение. Всъщност те са две предложения за решение за прекратяване на 10-годишния договор с Украина и за оттегляне на гаранционния заем за Украина. Да видим дали те въобще ще влязат в зала да бъдат разгледани. Но е от изключително важно значение да не даваме пари на вятъра, както трябва да направим това с решението за този заем от 90 милиарда, което е взело Европейския съюз, и като гарант на нас ни се полагат 1 млрд. 200 млн. евро или повече от 2 милиарда лева за Украина, а пък тези пари са от изключително значение за българските граждани в тази криза, в която се намира не само България, ами въобще и целия Европейски съюз.
0: Възможно ли е България да бъде една от държавите, като други в Източна Европа, които са съгласни да бъде помогнато на Украина, но просто не иска да дават пари?
1: Възможно е да бъде това, но все пак, както вече казах, имаме пълно мнозинство и всъщност то ще определя както дневния ред, така и решенията. Ние можем само да внасяме, ние от Възраждане можем да внасяме само нашите предложения и от това дали те ще бъдат разгледани в пленарна зала, ще се види дали и те са на дневен ред за мнозинството и дали те са приоритетни за тях или не. Всъщност всичко да се окаже един популизъм по време на предизборната кампания и нищо от това, което се е говорило, да не се случи. Не само времето ще покаже.
0: Да, с тези предложения не заложихте ли капан на прогресивна България? Сега да се чудят как да реагират за Украина и за охраната.
1: Не съм съгласен, че сме заложили капан, защото ние това нещо го говорим още от предното Народно събрание, когато реално се взеха тези решения на правителствено ниво, без да бъде питано Народното събрание. Така че ние просто следваме нашата последователна политика, каквато е била в 5 парламента назад. Такава ще бъде и в 6-тия поред. Въпреки, че сме били опозиция, ние ще продължаваме да следваме интересите на българските граждани и българските национални интереси, а тези предложения, които сме вкарали, сме сигурни, че са част от тях.
0: Предвид предложенията ви за Висшия съдебен съвет, бихте подкрепили една съдебна реформа, инициирана от Продължаваме промяната, Демократична България и от Прогресивна България също?
1: Значи, съдебната реформа ние ще подкрепим, но по начин, по който да е прозрачен и с процедурни правила, които ние сме внесли и смятаме, че са добри, защото ще бъдат прозрачни за цялото общество. Сега не знам какво точно имат предвид всички останали, защото те до момента още нищо не са внесли. Ето ние имаме конкретни действия и конкретни предложения за процедурните правила, като примерно някои от тях са разширяване на кръга на лицата, които имат право да предлагат кандидати, завишаване на изискванията към кандидатите с въвеждане на изисквания за представяне на подробна концепция за дейността и развитието на инспектората, разширяване на възможностите за външни становища от външни лица и организации, усъвършенстване на процедурата по изслушване на обсъждането. Също така, много важно за нас е финансовото състояние на кандидатите. Те трябва да декларират непогасени публични задължения, задължения към частни лица. Въобще, доста подробни са нашите правила и сега очакваме да видим дали те ще бъдат включени в дневния ред на някои от предстоящите заседания, защото всички политически формации, без изключение, включително и ГЕРБ и ДПС, веднага след изборите поискаха това да се промени съдебната система, въпреки че преди това нищо не направиха по време на тяхното управление в тази връзка. Да, така че наистина ще видим. Аз мисля, че и другите политически формати по всяка вероятност ще внесат някакви правила и след това предстои обсъждане на всички внесени, както си е по процедурата.
0: Мислех да питам представители на ГЕРБ-СДС относно техните намерения за съдебна реформа, но те вече втора поредна седмица отказват участие в позиция. Надяваме се в следващата да се съгласят.
1: Но преди те... действията в Народното събрание ще разберем, да ви кажа честно.
0: Да, това е ясно, но все пак преди действията има и думи, така е хубаво да има съвпадение между едното и другото. Но...
1: Да, само да кажа, че ние, извинявайте, ние винаги сме твърдяли, че сме за... че е крайно време за избор на нов Висш съдебен съвет, защото мандата на този е изтекал отдавна и също така винаги сме твърдяли, че главният прокурор заема неправомерно това място. Той си подаде оставката веднага след изборите. Сега е време да се приемат правилата и да се избере нов главен прокурор, въпреки че за нас от Възраждане в нашата програма ние сме предвидели въобще да няма такава длъжност, а длъжността главен прокурор да се изпълнява от министъра на правосъдието. Но това едва ли ще се приеме.
0: Да, аз се съмнявам, честно казано. Обаче, да. Ако има такива нови процесуални правила, а те се сблъскват с статуквото в прокуратурата и с старите хора, които сега ръководят нещата там, как може да се наместят тогава нещата в прокуратурата? Нови правила са стари хора.
1: Ами, не, няма да стане така. Аз се надявам този път и с оглед на заявките от страна на първата политическа сила всичко да стане абсолютно прозрачно, избора да бъде прозрачен, точно в този смисъл са и нашите предложения, да стане пред целия български народ или поне пред хората над 3 милиона, които гласуваха. И те да видят, че наистина ще има някакъв ефект и наистина ще има някаква промяна и ще се изберат хора, които не са политически зависими или зависими от някакви олигархични кръгове. Ние на това се надяваме и за това ще работим ние от Възраждане.
0: Темата за съдебната реформа е много важна наистина, обаче много от хората в момента са фокусирани върху друго нещо, което за тях според мен е по-важно и това са високите цени, не само на горивата, но и на всички стоки и услуги. До каква степен това трябва да бъде приоритет за новите управляващи според вас?
1: Това трябва да бъде приоритет номер едно. Ние също го заявихме още по време и преди предизборната кампания. Трябва да се предприемат спешни мерки, за съжаление и редовното правителство и служебното правителство не предприеха категорично никакви мерки. Знаем, че спекулата е на лице още след конвергентния доклад, който се случи преди около година, а пък вече след влизането на България в еврозоната цените скочиха драстично и всичко това ние го знаехме, че така ще стане, предупреждавахме хората, но за съжаление бяхме подкрепени от много малка част от тях, но всичко е на лице и сега трябва да се предприемат конкретни действия. Ние сме казали какви са нашите предложения и за нас наистина е от изключително значение това да бъде приоритет номер едно. Доколкото разбрах през следващата седмица, преди да се гласува правителство, ще има изслушване на финансовия министър, именно в връзка с това какво се случва в бюджета на държавата и ние ще поставим въпросите именно във връзка с овладяване на инфлацията, на цените. Нашите позиции са категорични. Ние сме за отпадане на санкциите спрямо Русия и за предприемане на действия по намаляване на цените на горивата чрез държавна регулация. Знаете, че голяма част от цената на горивата се формират на база на акциз и ДДС, което може да се регулира от държавата. Това са конкретни мерки, които могат да се предприемат.
0: Тоест не предлагате таван на цените, каквито има в някои други държави?
1: Не, ние смятаме, че това няма да се отрази добре. Нашите предложения са отваряне на санкциите и намаляване на държавните регулация в цената на горивата.
0: Като заговорихме за мерките на служебното правителство във връзка с високите цени, каквито според вас липсват, каква въобще е оценката ви за работата на кабинета на Гюров? Защото много беше похвален за организацията на изборите.
1: Ами, наистина имаше доста показни акции по време на предизборната кампания, свързана с купения вод. Имаше доста задържани лица, но в крайна сметка ще видим дали ще се предприемат конкретни съдебни действия срещу тях, защото до сега сме виждали и през годините назад доста други подобни действия от страна на полицията, но ефектът беше почти никакъв. Сега наистина се надявам да има някакъв ефект с тези хора, които бяха задържани, те да бъдат осъдени, за да се проличи, че всъщност държавата може да предприеме някакви конкретни действия и институциите срещу купения вод, за да може това нещо да не се случва и да не е порочна практика за бъдеще, каквато беше до сега. Иначе, относно другите действия на служебното правителство, ние смятаме, че то категорично се провали. Провали се не само заради това, че не предприе никакви действия спрямо цените на горивата, спрямо спекулата, спрямо цените на основните храни, ами подписа и някои доста позорни споразумения, като например споразумението с Украйна, което ние предлагаме да бъде прекратено, защото няма начин, по който ние да си партнираме с държава,

0: Белене на Украина под някаква форма.
1: Ето това май няма да се случи, както разбираме.
0: Ами, за да не се случи, трябва да се прекрати това позорно споразумение. Освен това, част от споразумението също така и съвместни действия в борбата с корупцията между Украина и България, което е абсолютен фарс, тъй като виждаме на наша територия, на Варненска територия, какво съвместно действие точно в сферата на корупция има, визирайки престъпните и все още ненаказани действия на украинската групировка КУП, която в местността Баба Алино продължава да сече вековни гори и продължава да строи незаконно, въпреки че всички институции се произнесаха категорично, че действията им там са незаконни, но те продължават най-нагло да строят незаконно и дори по време на това наше интервю, което правим в момента.
1: Щях да ви питам за това, защото вие преди ден-два, ако не се лъжа, в социалните мрежи имахте включване видео от там и какво се случва? Продължава строителството, казвате?
0: Продължава строителството. Положителното от всичко това, от тези действия мои вече от 8 месеца, когато сигнализирах за първи път, включително и главна прокуратура, но оттам нямам действия, но поне от община Варна вече започнаха да съставят актове за незаконно строителство, които ще бъдат последвани от заповед за спиране достъпа до строежите, за спиране на водоснабдяването и електрозахранването. И след това, след като мине цялата процедура, се надявам да се започне последващата процедура по премахване на незаконното строителство, защото там само един обект, който не е въобще в този район, е доста по-странично от него, има разрешение за строеж. Абсолютно всичко, което съм показвал във всичките си клипове и видеа, които съм правил, е незаконно.
1: Сега ние така или иначе минахме от националното към регионалното, преди факта, че да. Кмета беше в София, за да иска 3 камиона за буклука. Какво мислите се случва в Варна с управлението на настоящата администрация и справянето и с проблема с сметосъбирането, например?
0: Управлението на настоящата администрация, всъщност управлението на кмета бих казал, защото в администрацията има доста служители, които могат да работят и знаят как да работят, но те се управляват от некомпетентен и от неадекватен кмет. Управлението е повече от позорно. Варна тъне в мизерия. Беззаконието и ненаказаността на украински групировки като КУП продължават. А вчера най-скандалното беше, че кмета се беше снимал, видях една публикация в Фейсбук с представители именно на украинската групировка КУП на едно мероприятие по събиране на буклук в местността в квартал Чайка, а пък около строежите, незаконните строежи на КУП има множество буклуци. И въобще всичко е за пред хората, за пред социалните мрежи, а всъщност никакви реални действия по развитието на град Варна не се случват. Дали, ако се абстрахираме от темата за буклука, която всички знаем, че там е пълна катастрофа управлението, нищо няма по развитие на инфраструктурата на Варна, по развитие на икономическата зона, от която може да се привлекат нови работни места. Въобще пълен провал бих казал и колкото по скоро дойдат изборите, те са само след по-малко от година и половина, толкова по-добре за Варна, защото ние всъщност за пореден път не случихме на кмет, дори бих казал, че това управление е още по-лошо и от предното, което го казвам наистина с съжаление, защото предното също беше скандално, а това е още повече от скандално.
1: Вие сте много активни по темата за Спарухов мост, но там предвид факта, че финансирането зависи по-скоро от държавата, не знам на какво можем да се надяваме.
0: Ами не е точно така да ви кажа, защото лично по моя инициатива през 2024 година в бюджета на държавата бяха предвидени средства за

0: мост, които бяха в размер над 1 милион лева тогава в бюджета, но поради, меко казано, бездействието на кмета, нищо не се предвижи, нищо не се случи и затова все още няма си никакви действия до преди няколко месеца. Въпреки администрацията, Общинския съвет, заедно с всички народни представители в 52-то Народно събрание се обединихме и предизвикахме действия от страна на Министерството на регионалното развитие, които доведаха до това да има вече подписан договор и да се изпълнява обследването на състоянието на моста, което тече в момента и до края на което има буквално, може би, около 3 седмици до края на договора. То ще бъде приключено, поне имам такова уверение от страна на Министерството на регионалното развитие. И сега, забележете, отново чакаме общината да реши какво точно да има на моста от гледна точка на контактна мрежа, на велоалеи, парапети и така нататък. Някои неща, които са от изключително важно значение, детайли.
1: Да, защото държавата поддържа самия път, а общината трябва да поддържа тротуари, осветление и така нататък.
0: Да, точно така. Но пък обърнете внимание, значи държавата в момента, освен обследване, ще трябва да направи и задание за проектиране, за да може след това да се обяви процедурата за проектирането и самия ремонт. И в това задание за проектиране трябва да се включат и всички искания на Общинска администрация, на Община Варна, именно за тези точни детайли и технически характеристики, а към днешна дата все още няма яснота какво иска какво иска общината да направи и за това ние ще предприемем действия също съвместно с общинските съветници и тази работна група, която според мен се свърши работата, за да може да по-бързо да се уточнят всички детайли и да бъде направено заданието, тъй като предстои разглеждането и на държавния бюджет, може би през следващия месец, като в него задължително ще трябва да бъдат предвидени средства вече за обявяването на самата процедура за проектиране и през следващата година живот и здраве за започване на ремонта на моста.
1: Тоест администрацията трябва да побърза, защото и управляващите бързат с гледането на бюджета.
0: Да, точно така.
1: Добре, благодаря ви. Ние ще продължим да следим включително и какво се случва с Аспарухов мост, но и на национално и на регионално ниво, на къде отиват нещата. Благодаря ви на този етап.
0: Благодаря ви.
1: Той беше Коста Стоянов, народен представител от Възраждане, а ние продължаваме с един интересен казус от Добрич. След малко ще чуете вече бившия общински председател на ДПС, който на 30 март напусна и поста, и партията. Защо ще разберем от него след малко?

0: Сега опозиция продължава с участието на Люцкан Малджиев, който доскоро беше общински председател на ДПС в Добрич. На 30 март обаче той подаде оставка и каза, че напуска партията. Здравейте, господин Малджиев.
1: Здравейте.
0: Кажете ни, защо достигнахте до такова решение?
1: Ами, защото средата, в която се налагаше да работим през последните месеци, беше токсична. Аз в своето предизвестие до господин Пеевски точно описах какви са моите мотиви, като го запознах с проблемите, които са в структурата.
0: А какви са тези проблеми? Заказвани ли са по радиото или?
1: Да, ще ви ги опиша. Няма никакъв проблем. Липсваше прозрачност, използваше се заповеднически тон. Нямаше отборна среда, в която можехме да работим спокойно.
0: И резултата е липса на депутат за първи път от промените от Добрич, от ДПС.
1: Да, той резултата е ясен. Хората направиха своя избор. Един от най-сериозните проблеми беше, че многократно се поемаха някакви ангажименти, които последствие не се спазваха и не се поемаше отговорност за неизпълнението им. И реално аз последствие разбрах, че не се е правил реален опит да бъдат реализирани, въпреки че тя първоначално поемаше някакъв ангажимент. Това за мен е безкрайно несериозно. Политиката винаги съм смятал, че трябва да е инструмент, който да помага и да подобрява качеството на живота на хората. Аз реално съм безкрайно разочарован, защото колкото повече бях в политиката, аз дори го казах и на Анисова, все повече се разочаровах. Тя е народен представител, беше до вчера, доколкото ми е известно, от ДПС ново начало.
0: Но вече не е в парламента.
1: Да, тя не е в парламента, тя беше водач на листата в Добрич.
0: Вие ми направи впечатление, че сте подали оставката на 30, т.е. доста преди изборите на 19 април, което означава, че изборният резултат не е причина за тази оставка.
1: Не, изборният резултат просто е в следствие на това, което бях описал в своето предизвестие. Аз бях взел своето решение, като то е добре обмислено. Доста време го обмислях, но накрая взех решение, защото специално когато подавах оставката на областен съвет, тя се опита да ми възложи нещо, което беше против моя морал и моите ценности да изпълня. Аз отказах, като тя ми каза, че щом отказвам да изпълнявам заповеди, мога по всяко време да тръгна. И аз се тръгнах, разбира се. Тя искаше да пусне един сигнал срещу народния представител Иво Мирчев във връзка с това, че сме вкарани в списък за купувачи на гласове в българските елфи, мисля, че беше. Като този сигнал трябваше да бъде за набедяване, аз си казах, че по моите правни познанства и знания, които имам, там няма набедяване и този сигнал е неоснователен, като няма да постигне нищо. Нали, какъв е смисъла ние да затормозяваме прокуратурата в случая и МВР с някакви сигнали, които няма да постигнат никакъв ефект и резултат.
0: Вие не подозирахте ли в какво се запърквате, когато се съгласихте да станете общински председател и да влезете в партията? Няма значение коя партията, те много партии поддържат такъв партиен живот.
1: Да ви кажа честно, когато тя е покани, беше лятото на 2014 година. Ние се познаваме с нея, защото сме съседи от ученическите години. Тогава имаше, аз до тогава никой не бях се занимавал с политическа дейност, винаги съм бил в частния сектор. Като тя ме помоли да й помогна, защото имаше разделение на ДПС и реално цялата структура, която беше тук, която е била в областта, са подписали декларация против нея и са отишли тогава към Ахмед Доган, сещате, имаше две ДПС-та. Да. И имаше нужда от помощ и аз малко заслепен в ролята си на спасител, влязах за да й помогна. Като съм нямал намерение да имам пряко участие в партията, в последствие ми беше предложено да взема пост като общински председател. В началото енергията беше съвсем друга, нали? Имаше очакване от моя страна, че ще успеем по някакъв начин да доведем до резултати, които да подобрят по някакъв начин качеството на живота или поне да помогнем на областта, най-малкото на определена група от хора в нужда, в образованието, да създадем някакви подобрения в здравеопазването, но реално нищо от това не се случи.
0: Добре, а сега какво предстои тук нататък?
1: Ами не знам какво предстои. Аз се пуснах предизвестието, информирал съм господин Пирески, ръководството и нашия областен председател доктор Ердин Хаджиев, който се старае много да укрепи и да поддържа самата организация и да има някакъв баланс. Не знам какво предстои. Едната причина, която нали, исках това да се случи, да стане публично, за да не дам обяснение на всеки, беше, че аз нито искам да се стигне до разрушаване на организацията, нито искам да създам някакъв дискомфорт на колегите.
0: Добре, аз имах предвид в организацията какво предстои. Дали сте чули някакви други организации да имат такива в страната с такова напрежение?
1: Не мога изобщо да ви кажа. Това е лично моя акт. Аз по никакъв начин не искам да влияя нито на мнението, нито на решението на някой. Нито имам намерение да се занимавам повече с политика. Просто колкото повече време бях, все повече отвръщавах от политиката. Политиката не е моето място, никой не е било и няма да бъде.
0: Кое най-много ви отвръщаваше в политиката?
1: Ами това, че се поемат ангажименти и не се спазват, особено в предизборните кампании, постоянно някакви обещания празни, и то не е само от сега, ами е изобщо от както аз мога да гласувам. Да, те празни надежда на хората.
0: Вие гласувахте ли сега на 19-ти?
1: Да, гласувах.
0: А на следващите избори ще гласувате ли?
1: Ще продължава да гласувам, винаги съм гласувал, ще гласувам и...
0: Не, защото говорите с отвращение към политиката, били сте вътре в нея и не знам такова отвращение не ви ли отблъсква и от гласуването.
1: Не, защото нашите предци хиляди години хората се борели да устоят това наше право на глас и същевременно аз ще продължава да вярвам, че може да има някаква промяна, както и хората вярват. Вие видяхте сега високата ви избирателна активност, отново българския народ по някакъв начин се съживи, което ми дава някакви надежди все пак.
0: А какво мислите за тези акции за купуването на гласове в страната? Включително и във Варна имаше една такава, където бяха хванати 200 000 евро.
1: Да ви кажа, аз съм чувал много през годините за купуването на гласове, но никога не съм виждал и никога не ми е предлагано някой да ми купи гласа. Реално, ако това купуване на гласове или корпоративния вод съществува, за мен той трябва да бъде премахнато. Премахването но няма да стане с акция, той ще стане като се подобри стандарта на живот на българите, защото то е смешно, нали, някакъв човек да се поведе гласа там за 50, 100, 100, не знам там. Някаква е такава сума, която е символична, а той не го прави, защото тъне в разкоши изобилие, го прави, защото няма какво да яде най-вероятно.
0: Добре, вие като бяхте в политиката, какво мислите? Политиците искрено искат да повишат стандарта на живот на хората или въобще не се интересуват от това?
1: Ами, не мога да ви кажа конкретно. Вярвам, че има такива хора, които наистина искат нещо да се промени и се надявам, че е така, но за съжаление действията им не отговарят на желанията им.
0: Ако желанията им са искрени?
1: Ако желанията са искрени, но със сигурност тези 240 човека има хора, които са с искрени желания и са там с такава цел. Но аз го казвам в самата кампания и предизборната и винаги съм го твърдял, че политическата класа, те са отражение на народа и за да очакваме някаква промяна, първо трябва да променим себе си, да станем по-добри, така можем да очакваме да се промени. И не само политиката, абсолютно всички сектори отрасли в България.
0: Вие как се обяснявате така факта, че доста сериозно паднаха гласовете за ДПС на тези избори?
1: Аз не знам като процент толкова са спаднали, мисля, че около 50 000 гласа, значи 20% някъде са спаднали спрямо предния път. Спаднало е доверието на хората към партията. Така се го обяснявам.
0: Защо? Откъде идва този спад тогава, според вас?
1: Аз не мога да кажа на национално ниво какъв е спада. В Добрич на предните парламентарни избори бяха 5300 гласа, сега около 4800. Горе-долу е спаднало с 10% значи доверието. Поне по моите наблюдения е, че ние не успяхме да направим нищо положително или поне мащабно, което да промени по някакъв начин подобри живота на хората.
0: Добре, вие как си го представяхте това мащабното и положителното? Какво трябваше да бъде направено в Добрич, специално в Добричка област?
1: В Добрич има много неща, които можеха да се променят. Едното е, че много политици вече години наред, аз много съм настоял, за да се направи трилентов път Добрич Варна или поне да се тръгне в тази насока. Последните 15 години всички в предизборните кампании го използват и никой не го направи.
0: Искам да ви кажа, че аз съм от Добрич и често пътувам.
1: Не знаете,
0: и да, последния път ми се наложи да изпреваря 14 тира.
1: Ами аз като стартирах на 17 февруари по тая причина и беше доста тиска. Слава Богу, че нали, щетите бяха само материални, но всеки ден ние сме свидетели на множество катастрофи по този път, като това затруднява доста от работещите във Варна и обратно. Други неща, които можеха да се подобрят от това е, че аз преди да вляза в ДПС имах и розови очила. Доста хорех и тогава ми се наложи да хоря по селата, защото голяма част от нашите избиратели живеят именно в малките населени места. Аз допреди това не осъзнах колко бедно живеят тия хора, че примерно нямат достъп до елементарни нужди, като започнем религия, образование, транспорт.
0: Да не говорим за магазини, аптеки, здравеопазване и така нататък.
1: Не, те нямат тия елементарните нужди, които трябва да им бъдат предоставени от държавата. В случая държава, защото аз за местна власт не мога да говоря. Това бяха парламентарни избори. За тия години и 6 месеца нищо не се промени. Сега като отидах пак в изборите, отново нямаха нито религия, нито образование, нито здравеопазване, нито транспорт. Все така се остана.
0: И защо гласуват тогава? Кои ги карат ходят да гласуват?
1: Ами те реално сега, високата избирателна активност и хората, които гласуваха, те показаха своя избор, показаха, че искат някаква промяна. Всички сме свидетели на очакванията на народа. Мисля, че ги мотивира сега в момента, че има нов политически проект на сцената.
0: Сега да уточним нещо накрая, понеже не го разбрах. Вашата оставка приета ли или все още, как да кажа, на трупчата и чакате решението?
1: Нямам никакво решение, но аз съм се спазил срока едномесечния, така че аз мисля, че нямам повече ангажименти.
0: Разбрах ви добре, благодаря ви много.
1: Много ви благодаря, приятен ден.
0: Приятен ден и на вас, това беше Люцкан Малджиев, доскорошен председател на ДПС в Добрич. Позиция.

0: Часът е 11. Новините на Радио Варна представя Жоро Бакяров. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Георгиев ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъдци. Следват подробности по тази и други новини. Партия Възраждане ще подкрепят съдебната реформа, но ако тя е прозрачна и с процедурни правила, които са внесли те. Това каза в обзорното предаване на Радио Варна позиция варненският депутат Коста Стоянов. По думите му, конкретните предложения на Възраждане са свързани с разширяване на кръга лица, които могат да предлагат кандидати за висшите длъжности в системата, завишаване на изискванията към кандидатите, както и изискване за подробна концепция за поста, който трябва да бъде зает. И още.
1: Разширяване на възможностите за външни становища от външни лица и организации, усъвършенстване на процедурата по изслушване на обсъждането. Също така много важно за нас е финансовото състояние на кандидатите. Те трябва да декларират непогасени публични задължения, задължения към частни лица. Доста подробни са нашите правила и сега очакваме да видим дали те ще бъдат включени в дневния ред на някои от предстоящите заседания. Че е крайно време за избор на нов Висш съдебен съвет, защото мандата на този е изтекал отдавна и също така винаги сме твърдяли, че главният прокурор заема неправомерно това място.
0: Коста Стоянов обаче допълни, че от Възраждане залагат на визията да няма главен прокурор, а функциите на този пост да се поемат от министъра на правосъдието. Прогресивна България ще работи по няколко законопроекта, свързани с икономическото състояние на страната, както и с галопиращите цени, които не спират да растат, каза председателят на парламентарната група на партията в 52-то Народно събрание Петър Витанов. По думите му, усилията на партията са насочени към разрешаване на проблема с увеличението на цените и подобряване на икономическото благосъстояние на хората. Третата стъпка са пакет от законопроекти, свързани с плана за възстановяване устойчивост, тъй като България на да изгуби изключително много пари по него.
2: Имаме забавяне на приемането на законодателството, като за КПКОМПИ, например, 367 милиона евро сме на път да загубим, ако няма промяна в закона. Така че ще се опитаме в максимално кратък срок да приемем уния закони, които ни позволяват опушване и освояване на средствата. Състоянието на публичните финанси е критично. По данни на експерти, дефицита за тая година е над 7% и то при положение, че се вземат всички пари по ПВУ, което на този етап изглежда невъзможно.
0: Петър Витанов заяви, че не по-малко важно е да се установят какви са скритите разходи. Според него има прехвърлени плащания от миналата за тази година, а Евростат е излязъл с доклад, че през 2025 реалният дефицит е бил 3,5%. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Георгиев ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко по Великден, но българската продукция почти не е останала и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, така и сега, Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за първи път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. Вестите от света. Планът на Доналд Тръмп да наложи мита от 25% върху автомобилите от Европейския съюз е неприемлив и показва, че Съединените щати са ненадежден партньор, заяви председателят на Комисията по международна търговия в Европейския парламент Бернт Ланге, цитиран от Франс Прес. Европейският парламент продължава да спазва споразумението, подписано в Шотландия, като работи за финализиране на законодателството, докато Европейският съюз изпълнява ангажиментите си американската страна продължава да не ги спазва, подчерта германецът в публикация в X, като добави, че Европейският съюз трябва сега да запази яснота и твърдост. От митата върху над 400 продукта от стомана и алуминий до сегашното взимане на прицел на автомобилите, това показва явна ненадежност от страна на Вашингтон, отбелязва Ланге, като припомня, че още в миналото е имало подобни произволни действия, включително спрямо партньори. Ако Съединените щати предприемат мерки, които не са в съответствие с поразумението, си запазваме всички възможности за действия в защита на интересите на Европейския съюз, заяви говорителят относно обявените от Тръмп мита. Емисията в 11 продължава с прогнозата за времето до края на деня. По-значителна облачност ни очаква в следобедните часове, като тя ще се увеличава. На места ще има краткотрайни валежи, възможни са и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северисток. Максимални температури от 10 до 15 градуса, за Варна около 12, вълнение на морето от 2 до 3 бала, след обяд на юг от Бургас до 4. Температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Чухте новините на радио Варна в 11 часа.

0: Експозиція продовжала слід новини та сам Валерій Великов, звукорежисер Добромир Мерзов. Новата политическа обстановка след категоричната изборна победа на прогресивна България. Сега ще коментираме с политически анализатор, доцент Иво Инджов, който е на телефона. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как да разчитаме тази победа? Какво казаха българите на прогресивна България и на останалите партии?
1: Победата е убедителна, по-мащабна, отколкото показваха социологическите проучвания.
0: И отколкото даже от партията на Румен Радев ме очакваха.
1: Да, може би и те са леко изненадани, приятно при това. Има абсолютно мнозинство в парламента, което позволява на партията победител да управлява сравнително комфортно. Слага се край на фрагментацията в парламента и нестабилните коалиционни управления, които белязаха политическия процес в България през последните 5 години след 2021 година. Не се очертават на хоризонта нови служебни правителства през следващите 4 години, освен ако не стане някакъв голям катаклизъм. Въобще има предпоставки за стабилно управление и за реализиране на целите, които тази формация заяви в предизборната си програма и в изказванията на Румен Радев и други водещи политици от нея. Избирателите какво точно казаха? Ами, те според мен гласуваха доверие на един политик, не толкова на програмата на партията, когато познават от 10 години. Образът на президента Радев очевидно се харесва на мнозинството от тези, които отидоха да гласуват. Обратната страна на медала е разочарованието от модела Борисов-Пеевски, в частност, но и от цялата политическа класа, защото видяхме, че прогресивна България събира симпатизанти и от БСП много, и от националистическите формации, също така от ГЕРБ, от Продължаваме промяната на Демократична България. Въобще един жълт картон на политическата класа бяха тези избори.
0: До каква степен обаче политическата класа може да разчете адекватно този жълт картон? Не съм много сигурен, не знам вие какво мислите.
1: Ами, то вече прогресивна България също става част от тази политическа класа. Те първа трябва да се доказва в властта, но във всеки случай има комфортно мнозинство. Разбира се, трябва да привлече и други партии да гласуват за промяна на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, за да се отпуши избор на нов главен прокурор. Трябва да си взаимодействат при промяна на закона за съдебната власт. Те декларират, че няма да го правят с модела Борисов-Пеевски, т.е. няма да има взаимодействие в това отношение с ДПС ново начало и ГЕРБ. Очевидно, другите формации, които остават за постигане на такова квалифицирано мнозинство 160 депутати, са Продължаваме промяната и Демократична България. Ако Възраждане също подкрепи смяната на представителите в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, разбира се, няма според мен да откажат такава подкрепа, но най-вече можем да наблюдаваме някои ситуативни взаимодействия с Демократична България и Продължаваме промяната.
0: Преди малко Коста Стоянов от Възраждане каза, че е възможно при определени условия да подкрепят една такава съдебна реформа и промяна.
1: Да, възможно е, но няма да е решаващ гласът на Възраждане. Да. Още повече, че те имат и най-малко депутати в парламента.
0: Да, обаче гласът на тези, на които ще бъде решаващ, се разцепиха. И сега много от избирателите им се чудят защо.
1: Ами те се разцепиха най-вече не толкова заради идеологически различия в програмите, макар че Демократична България е една дясноцентристка формация, докато Прогресивна България, докато Продължаваме промяната, е по-скоро либерална в центъра ситуирана информация, а те се разцепиха най-вече заради лидерски противоречия. От една страна продължаваме промяната, винаги са се мислили за партия, която е по-голямата, която е привлекла повече избиратели през миналите години. Имаше един период, когато се явяваха самостоятелно на избори. От друга страна, Демократична България пък има по-мобилизирано ядро, твърдо ядро, и то си проличава в битката за преференциалния вот. Не случайно Демократична България сега с повече депутати от Продължаваме промяната. Тези структурни различия водят и до лидерски противоречия. От Продължаваме промяната, от Демократична България обвиняват един вид Продължаваме промяната, че те са провокирали това разделение. Сега как ще се отрази то на бъдещето на либерално-демократична общност, ще разберем твърде скоро, още тази година, в изборите за президент. А сега те направиха двете формации парламентарен съюз. Би трябвало да издигнат единен кандидат или по-скоро да подкрепят кандидат с граждански профил, ако искат да имат шанс да достигне той до балотаж. Скоро ще видим, но да не забравяме, че либерално-демократичната общност в България все пак е едно малцинство в електорален план. Ако беше обратното, тези протести масови, които имаше през декември, щяха да дадат много по-голям импулс, електорален импулс на ППДБ на тези избори.
0: Не знам до каква степен те не бяха изненадени от факта, че много от протестиращите млади хора подкрепиха Румен Радев. А те очакваха сериозна подкрепа от тях.
1: По принцип, да, аз предупреждавах, че не трябва да се да има такава еуфория. По-скоро резултатът на Радев не е толкова от подкрепата на младите хора, от преориентиране на електорати, за които вече споменах, и една немалка част от негласуващите и колебаещите се също са гласували за него.
0: Между другото, вчера се замислих и проверих, макар че коалицията Продължаваме промяната, Демократична България вкарва трима депутати от третия Варненски многомандатен избирателен район. Се оказва, че Продължаваме промяната нямат нито един депутат от Варна, всички са от Демократична България. Точно заради преференциите, може би, и не само.
1: Ами защото, значи, преференциите нож с две остриета, но те пък показват една по-голяма степен на ангажираност и мобилизираност на електората и един по-активен, по-проактивен електорат.
0: Да се върнем към спечелилите изборите, защото те са голямата тема. Кое е предизвикателството пред тях? Възможно ли е клиентелистки настроени елементи от други партии да се опитат да, как да кажа, да подронят това управление?
1: Напълно е възможно. Вече има сигнали за преориентация на такива личности и мрежи, макар че процесът е в самото начало. Сега как ще реагират Румен Радев и хората около него е въпрос на това каква ще бъде стабилността на Прогресивна България в средносрочен план. Голямо изпитание за Прогресивна България също ще бъдат местните избори. Те трябва да се наложат. Значи, за да има успешно управление една партия в национален план, трябва да има стабилен гръбнак в местната власт, където за съжаление са най-големите клиентелистки мрежи. Има цели общини, в които много хора, семейства, роднински кръгове, приятелски кръгове зависят от програмите на общината, от общинските фирми и така нататък. Но дори да оставим на страна проблема с клиентелизма, всяка една партия трябва да показва, че мисли за благосъстоянието на общината и на общините и на хората, които живеят в тях. ГЕРБ, които за сега имат най-силно присъствие в общинската власт, фактически имат много силен клиентелистски гръбнак, защото там общинската власт се реализира на клиентелистски принципи. В зависимост от това какво ще стане с ГЕРБ през 2027 година, когато са местните избори, ние ще видим дали има приориентация на клиентела към Продължаваме промяната Демократична България на ниво местна власт, или Продължаваме или Прогресивна България имат по-модерен европейски демократичен подход към местната власт и ще тръгнат да решават проблемите на хората не на клиентелистски принцип. Но опасността да бъдат атакувани от клиентелистски мрежи на другите партии е голяма.
0: Между другото, като говорим за местните избори, които предстоят 27-ма година, Прогресивна България трябва много сериозно да работи за изграждане на структури по места, защото, например, виждаме как Продължаваме промяната, продължава да не се справя с това.
1: Продължаваме промяната не се справи, а имаме един пример от съвсем близкото минало, как една партия, която беше на границата на абсолютното мнозинство, НДСВ, на Симеон и фактически определяше политическия пейзаж на България в продължение на 4 години, след това беше младши партньор на БСП в управлението. Ние видяхме как те не успяха да стъпят, не успяха да пуснат корени в местната власт и бяха много слаби на местно ниво и според мен оттам. Това беше една от причините за бързият залез на тази формация.
0: Може би Румен Радев се е взел поуките от нейното бъдеще.
1: Напълно е възможно, още повече, че той има почти 10 годишен политически опит, въпреки не, че не е управлявал България в изпълнителната и законодателната власт.
0: Така ли, че следващата седмица ще стане ясен състава на кабинета на Прогресивна България. Много са спекулациите и коментарите. Това, което разбираме, че Румен Радев май ще бъде министър-председател. Вече знаем и някои от вице-премиерите.
1: Напълно логично би било това, да той да е министър-председателят. Още повече, че той не е човек, който би стоял в сянка. Не би се задоволил с ролята на почетен председател или премиер в сянка.
0: Какво е това, което очаквате от управлението на Прогресивна България?
1: От управлението на Прогресивна България те имат няколко ключови задачи. Приемане на бюджет, работещ бюджет, опит да се спасят средствата от плана за възстановяване и устойчивост. Знаете, че те заплашени са много. Част от тях, голяма част от тях бъдат загубени поради липсата на реформи, особено в сферата на противодействие на корупцията. Избор на нов Висш съдебен съвет и от тук нататък вече има две големи предизвикателства. Едното е, че има свръхочаквания, може би, в обществото, че новата власт ще допринесе за потискане ръста на цените и за бързо стабилизиране на материалното благосъстояние на хората. Много пъти това не се случва, защото самият пазар, самата система на капиталистическа пазарна икономика има много дефекти, а в България те са уголемени, тези дефекти, от десетилетия на клиентелизъм, на връзкарски капитализъм и така нататък. И колкото и да са добронамерени управляващите, трудно могат в рамките на година-две да постигнат сериозни успехи. Така че това ще бъде голямо изпитание за тях. Как ще противодействат на цените, на картелите и на други негативни явления в икономическия сектор. А другото голямо предизвикателство е да не стане някакъв завой в външнополитически план. Тук не казвам завой във външнополитическата ориентация, защото е повече от ясно, че формацията на Румен Радев няма намерение да бъде България нито от Европейския съюз, нито от НАТО, нито от еврозоната, но изявленията на Радев и на политическите лидери около него предизвикват известни притеснения, че България може да изостави подкрепата си за Украйна, която е жертва на руската агресия, и да се води някаква политика на реализъм, на така нареченият реализъм, която може да се сведе до следната формулировка. Да, има агресор, има и жертва, но трябва да се постигне мир, защото това е най-доброто състояние на нещата. Мир добре, обаче не знаем на каква цена ще бъде той за жертвата в тази война. И въобще очакваме една по-леко, как да го кажа, евроскептична политическа линия на Радев, без това в някакъв начин да запашва членство на България в Европейския съюз. Той не е Орбан в никакъв случай. Доста повърхностни са тези паралели. България всичкото отгоре не може да си позволи да бъде наказвана с урязване на еврофондове, на европейски средства, защото зависи много от тях.
0: Да, слушах някои анализатори, които казваха, че той по-скоро ще говори евроскептично, отколкото да действа по този начин.
1: Да.
0: Много е възможно. Добре, благодаря ви. Те първо има да проследим много интересни неща, които ще се развиват от следващата седмица нататък. Това беше политически анализатор Ивоин Джов, с когото засегнахме леко темата за цените и бюджета, но в подробности ще навлезем след минути. Позиция.

0: Според представители на спечелилият изборите категорично прогресивна България, състоянието на бюджета е катастрофално. В същото време, според президента Илияна Йотова, е недопустимо в 21 век да има работещи бедни. На фона на тези изказвания пък дойде информацията от Евростат, според която България е с най-високата инфлация в еврозоната. Та за пари и за бъдещи редовен бюджет ще си говорим сега с Андриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Всички коментират, че бюджетът е първото, с което трябва да се захване прогресивна България. Кое е важното в този бюджет обаче, което вие очаквате да видите?
1: Ами, това беше до голяма степен очаквано, най-малкото защото влизаме в този цикъл с заодължаване на бюджета. Така че писането на бюджета за 2026 година и неговото приемане до към началото на юли изглежда абсолютно неизбежно първата задача на правителството. Въпросът е какви ще са заложени с него параметри, разбира се. Като ние на практика видяхме един доста важен анонс в програмата на самата партия, тъй като имаше доста ясен адрес, който ни казва, че няма да се увеличава данъци и ще се запазва плоския данък, който беше, може би, най-голямото притеснение, което имахме в началото на кампанията. От там след ще видим каква ще е траекторията на публичните финанси, защото не е особено реалистично в рамките на един бюджет, при това за половин година, да видим много рязко свиване на публичния дефицит, непоемане на нов дълг и намаление на разходи. Тоест, това по-скоро ще е важен разговор за 2027 година, когато влезем в старта на бюджетна процедура за до година, което ще се случи вече есента. Септември, може би октомври. Значи по-скоро ще трябва да видим едно доста разумно балансиране, бърз отказ от индексации, може би заявка за реформа в ключата сфера, най-вече от една точка на заетост и на заплати. Защото това ще са важните насочни приоритети. Иначе отново не би трябвало да очакваме някаква гигантска промяна, особено преди че влизаме с така половината година вече свършила.
0: Как виждате вие една такава реформа в публичната сфера, защото се заговори за раздутата администрация, за хилядите, които получават някои шефове на държавни дружества и агенции? В същото време много от хората са на минимални заплати, които са на терен.

0: как е държавния прав на неговата цялост, съответно къде има луфтове за лобиране, къде има хора, които не вършат максимално голяма работа, която биха могли да вършат и защо всъщност администрацията продължава леко да се разширява, въпреки че и населението, което обслужва, намалява доста, доста бързо през последните години, а и от друга страна бизнеса, който, за който тя се казва и работи, не е с тези размери, които биха очаквали такава голяма администрация. Иначе много трудно да се каже, имаше една доста така странна заявка в началото на тази седмица за сливане на министерство. С много бързо така отрекоха Прогресивна България, че има такова намерение.
1: Както го нарекоха Министерството на културизма.
0: Това ще е доста смешно, сигурно. Но такова механично сливане на министерство без елиминиране на функции, разбира се, няма да има никакъв плод. Тоест, ако просто слеем две администрации, махне министър, че хора отдолу останат на същите си, после върши същата работа, получават същите пари, няма как да има някаква много голяма промяна.
1: Между другото, като говорим за раздутата администрация, това е малко по-страничен въпрос, обаче не знам вие как се обяснявате факта, че тя толкова беше раздута през годините и виждате ли някаква пряка връзка с изборите, например?
0: Изключително инерционно е това, като за мен може би най-интересното място, където може би трябва да започне разговор с администрация, с общините. Защото има много малки общини и вече под 5000 души са 50-60 общини, зависи точно как гледаме критерия и кое население четем. Но на практика има много населени места, които поддържат пълноразмерна общинска администрация, избрани демократични общински съвети, кметове, но вече обслужват много малко население и то много силно застаряло. Въпреки това не е за никого тайна, че назначението в общинската администрация, назначението в общинските съвети дори до голяма степен обслужват политически цели и няма причина да си мислим, че това не се репликира по някакъв начин на централната власт. Съответно, да, назначенията в публичната администрация определено играе политическа роля и съответно колкото по-малко света, толкова по-малко после ще има за раздаване от партии, които искат да търгуват влияние.
1: Преди малко за БНТ Петър Витанов, който сега е председател на парламентарната група на Прогресивна България, е казал, че има голяма вероятност да изгубим немалка част от парите по плана за възстановяване и устойчивост. Вие виждате ли наистина такава заплаха?
0: Ами, в случая топката изцяло в полето на Прогресивна България, в интерес на истината, и загубата на тези пари ще изцяло повод на ленива парламентарна дейност. Приемането на останалите закони не изглежда хич невъзможно. Стига наистина, в крайна сметка, най-голямата парламентарна група с 130 плюс депутата, който може да приема на практика каквото законодателство си поиска в парламента, не се активизира да приеме. Тук най-вече, разбира се, големият проблем с неща, които свързани с върховността на закона, неща, които свързани с комисията за отнемане на незаконно имущество, и те определено ще породят доста парламентарни дебати. Трябва да напомня, че в крайна сметка причината, поради която забавяха тези реформи, беше отказа на тогавашното парламентарно група на ГЕРБ и ДПС, които гласуваха заедно по тези теми, а отказа да ги подкрепи. Сега ще видим дали наистина Прогресивна България, която влезе с така доста силен антикорупционен, доста силен олигархичен вод в крайна сметка в парламента, има желание да приема и законодателство, което действа активно за разграждане на корупцията и подобряване на работа на съдебната система.
1: Да поговорим малко и за дефицита, защото там все различни данни получаваме и трудно започваме да се ориентираме в края на 25-та, какъв беше заради влизането в еврозоната, тази година какъв се очертава, вашата гледна точка каква е?
0: Дефицита по последна сметка е 3,5% от брутния вътрешен продукт. Това година за 2025 година, като тук вече знам какво е неговото изпълнение. Тоест, това не са разписани в бюджет числа, които винаги се отличават от реалното изпълнение. Това е нещо, което се е случило и държавата е разплатила в това време. Но трябва да имаме предвид, че в момента правилото за дефицит в Европа, тъй като там в крайна сметка идва всъщност тази конкретна линия за фискална дисциплина, съдържа и отстъпка за увеличение за разходи за отбрана. Тоест, ако ние успеем да защитим, че това надхвърляне на правилото от Маастрихт се е случило, защото България инвестира повече в своята армия, което не смятам, че е напълно невъзможно, няма причина да се намерим в процедура по свърх дефицит все още. Това, разбира се, означава, че ако се намерим в един дефицит от порядъка на 6-7%, което не е хич невъзможно при липса на промяна на траекторията на публичните финанси, както наблюдаваме в Румъния, но и в Словакия напоследък, няма да се намери такава процедура след година-две, ако разбира се не щупим фискалната траектория.
1: Наскоро четох, че Румъния ще използва част от парите, предназначени за отбрана по този европейски механизъм, включително и за асфалтиране на десетки километри магистрали.
0: Ами това е начин в крайна сметка, да. Тук въпросът е изцяло как наистина публичната администрация ще успее да си разпише проектите, да ги

0: да ги бюджетира и да ги представи в крайна сметка пред Европейската комисия, защото да, пътищата могат да сполучи инфраструктура, която се ползва военните, защото в крайна сметка военните колони трябва да се движат по някакъв път. Тук може би има дори един по-добър пример от Италия, един много отдавна мечтан мост между основната територия на страната и остров Сицилия. Да очертава да бъде финансиран именно по този начин, представих го като някаква форма на военна инфраструктура. Така че тук изцяло зависи как ще вежда креативността и на нашите управляващи.
1: Сега хората много се вълнуват от покачващите се, те отдавна се покачиха, но продължават цени и на горивата, и на стоките, и на услугите. Какво трябва да бъде свършено? Как трябва да подходи сега новите управляващи? Какво да направят?
0: Сега влизаме с един доста висок дефицит в последния месец, 7% на годишна база увеличението на цените и почти 2 на месечна. Но този етап е изключително фокусирано в цените на горивата. Тоест ние наблюдаваме 20% увеличение при средните цени на бензина и дизела. Но на този етап не наблюдаваме извън транспорта и транспортните услуги някакви много сериозни увеличения на цени. Тоест за мен подходът, който служебното правителство е възприело, който е да таргетира много насочено мерките в тези сектори, които са пряко засегнати, тези домакинства, които усещат най-сериозен ефект от кризата, за мен изглежда логичен. Тоест, докато не видим някакво по-сериозно разливане на цените на суровините в други групи стоки и услуги, финансирането на домакинства, които са в бедност, имат потребност от транспорт и оттам съответно даването на свъртния транспорт на цели изглежда до голяма степен логично. Важно е да не залитаме в някакви много крайни форми, да речем на тавани на цени или подобни ограничения други, защото те водят винаги до презапасяване от населението, до дефицити и видяхме в няколко европейски държави, в Унгария може би най-ясно, как всъщност изглежда тази политика на практика. Там, спомняте си, 23-та година имаше изтегляне на бензиностанции и недостиг на бензин, именно благодарение на въвеждането на нови тавани, които доведоха до презапасявания и откази на фирми да продават под пазарна стойност горива. Това е сценарий, който по-скоро не искаме да видим. Тези форми на популизъм по-скоро трябва да се избегнат. Важният въпрос е, разбира се, колко време ще остане така тази криза в Близки изток и доколко ще политическата инфраструктура в региона всъщност ще нанесат дългосрочен щети, защото това, което чуваме от експертите по добив и търговия с нефт, е, че дори в момента да се отпуши руския проток и да текне цялото това гориво обратно към нефт, по-скоро, обратно към рафинериите по целия свят, това, което е нанесено като щети на добива, на преработката, на терминалите, които зареждат танкерите, ще се възстановяват в години. Така че може да останем с доста по-високи всъщност цени на горивата и на гоносителите средносрочно, дори и политическата и военна криза да свърши много скоро.
1: Да, вчера четох, че на сорта Брент с продажба за месец юни е на цена $120 за барел, така че май не можем да очакваме скоро нормализиране.
0: Ами, но то дори не говорим за юни, говорим за години, да. В този случай. Най-вече отново заради защита на политическа инфраструктура, която при наличието на цялата политическа воля на света и най-бързото мирно споразумение, отнемат много време да се възстановят и се сгрезат много допълнен си капитет, който са имали преди началото на войната.
1: И накрая, понеже служебният министър Трайчо Треков започна един разговор за предоговаряне на договора с Боташ, очаквате ли тези разговори да бъдат продължени от редовното правителство на Прогресивна България? Ще ги следим с интерес, интересно е.
0: Много интересно определено, но докато не видим дори състав на правителство, според мен е доста спекулативно да обсъждаме такива възможности. Доколкото предишен кабинет, излъчен директно от президента Радев, прави този договор, е доста така интересно да видим дали всъщност ще променят радикално политиката си по този въпрос. Защото тогава отново ставаше дума за гарантиране на достъп до доставки на природен газ. В момента не става дума за недостиг в никакъв случай. Най-малкото, защото инфраструктурата в Европа, особено в Гърция, изглежда доста по-добре, отколкото преди 4 години. Но докато не видим отново поне структура на кабинет, това кой ще е министър на енергетиката, кой ще е в неговия екип, аз лично бих се въздържал от така прогнози дали ще виждаме промени в този ключов договор, който струва на България толкова много.
1: Да, и от всичко, което казахме, става ясно, че тепърва ще имаме теми за коментари да се чуваме. Благодаря ви.
0: Разбира се. Хубав ден.
1: Хубав ден и на вас. Това беше Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика. Продължаваме след малко. Позиция.

0: Първото извън столицата частно училище Питагор скоро ще отвори врати във Варна. Училището е с основен профил математика, но в него се акцентира и върху спорта, културата и основните образователни предмети, разбира се. Не това е акцента на следващия разговор, обаче. В този разговор ще се опитаме да намерим отговор на въпроса: какво е бъдещето на държавното и частното образование у нас и как новите технологии променят и едното, и другото. Тези въпроси колегата Валерия Василева зададе на Асен Александров, който е директор на училище Питагор и председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България. Да го чуем.
1: Казвам се Асен Александров. Директор съм на училище Питагор в България. За сега са София и Варна, но се очаква да има такива и в Пловдив, Русе, по-нататък. Завършил съм Софийска математическа гимназия, математическия факултет в Пловдив. Работил съм дълги години като директор на две общински училища в София, 15-то и 51-то, което е едно от най-популярните училища в София. От 15 години в Министерството на образованието присъствам в различни формати. Бил съм съветник на 4 министри, включително и на последните двама. Заместник-председател на Комисията за иновативните училища. Бил съм и експерт по математика. Общо взето всичко в образованието съм извършвал. Училището, от което идвам, беше насочено в изкуствата и в компютърното моделиране, графичния дизайн, и за първ път имам възможност да бъда директор на математическо училище и да покажа най-силните си страни, тъй като това е, така да се каже, моя любов, моя страст.
2: Обичаме да разделяме нещата в България. Частни училища, държавни училища, профилирани, професионални и така нататък. Необходимо ли е това разделение в момента? И ако да, какви са съдържателните критерии, по които вие бихте разделили училищата по-скоро? Не само по формата на капитала, вложен в едно училище.
1: Реално, ние в другите области много не разделяме.
2: Дори здравните заведения,
1: да, дори здравните заведения, да, хората използват и двете здравни заведения по еднакъв начин, без да мисля дали е частно или... Не знам, а в България частно образование не е много развито. Някъде около 1%, 2 от учениците са в частните училища, докато в други държави, особено например в скандинавските държави, например една Швеция, която има много добро образование, там частното образование е доста развито и обикновено частното образование се използва, така да се каже, като развъдник на иновациите, тъй като частният сектор по разбираеми причини трябва да бъде по-адаптивен към желанията и нуждите на хората, на обществото, и в този смисъл той не може да си позволи инерция, защото губи клиенти. И всъщност това би трябвало да бъде нещо, по което се различават, че частниците, тъй като те са по-оперативни, например, в едно общинско училище, за да получиш някакви пари, така реда е сравнително доста дълъг, тук става веднага в рамките на парите, които имаш. Освен това, комуникацията с родителите е много, много, много по-силна, защото от една страна комуникираш с тях като, грубо казано, клиент, и клиента винаги има право, от друга страна пък като сътрудници в образователния процес. И за разлика от общинските училища, едно нещо, по което се различават, е, че детето, като се записва, подписва договор, едногодишен. И там е описано всичко. И ако той не е съгласен, родителя, с това, което е описано, той просто няма да си запише, детето ще избере друго частно училище или общинско училище. Но пък е хубаво, че когато вече учениците са част от екипа, ние вече сме съгласили на общи правила, които се спазват. Ето, например, с телефоните. Ушкин в член 12 на Закона за предучилищно и училищно образование е написано, че мобилни телефони не могат да се използват без разрешение на учителя. Да, не, обаче те влезат ли в класната стая, много трудно на учителя да го контролира. Дори да ги оставят в кутии, те имат втори телефони и така нататък. Докато тук е прието, родителите са се подписали, че телефоните с влизането в училище остават на входа и с излизането от училище се взимат. Няма ученици с телефони и затова в междучасите учениците седат навънка, попейките си, четат книги, говорят си, Питат защо в общинските училища не може да ставим, тъй като някои родители казват, моето дете е с диабет, искам да го чувам по 3-4 пъти на ден. И когато един родител го направи, край ти на целия клас трябва да разреши. Ето това е едно дребно нещо, което обаче ние сме го изяснили още на входа, още в началото. И това се харесва на родителите. Частните училища могат много бързо да променят учебни планове, учебни програми, да ги модифицират. Ние работим, разбира се, по базовите, но да ги модифицират. Ето аз, например, заедно с екип от 10 математици, написахме иновация и ще работим следващите години по нея. Казва се математическо мислене без граници за приложението на математиката в различните области. Математика и музика, математика и спорт, много силно. Разбира се, счетоводна математика, математика и изкуствен интелект, математика и екосистема, т.е. математиката е навсякъде и ето това нещо може да го внедриме много бързо, иначе би трябвало в общинско училище разрешение, дали ще стане, дали няма да стане и най-вече финансиране. Финансирането е малко по-тромаво, така че това разделение между частни и държавни училища в България може би е остатък от мнението, бе, частниците обикновено нещо лъжат, частниците не са честни хора и така нататък.
2: Да, или че финансовия интерес е водещо. Всъщност вие говорите за развитие на нови подходи, на нови модели, които за новите поколения са изключително важни. И това, че толкова бързо могат да бъдат апробирани и внедрени, наистина впечатляващо.
1: Ние нямаме друг избор, защото ако ти не си иновативен, все пак на пазара на частните училища има конкуренция, просто децата няма да дойдат при тебе. Те могат да дойдат подлъгани, да кажем, от някаква листовка, да, ама след 2-3 месеца се вижда дали това, което си обещал, се изпълнява. Тази здравословна конкуренция е добра, докато, примерно, в общинските училища учениците са районирани. Тези деца си идват при тебе каквото и да направиш. И затова много често говориме за големата ножица в образованието.
0: Макар че слушате политическо предаване, все пак накрая ще кажем и две думи за спорта. Преди малко стана ясно, че кризата в Български олимпийски комитет е на път да приключи до броени дни. Всички жалби срещу регистрацията на новото ръководство са изтеглени или предстои да бъдат изтеглени. Това осигурява пълна легитимация на избрания председател Весела Лечева. Сагата продължи повече от година след общото събрание през март 2025. Това съобщават няколко медии и напомнят, че предишният председател на БОК Стефка Костадинова, която беше депутат от ДПС, не успя да влезе в новия парламент. Така приключваме за днес. Благодарим за вниманието и спокоен ден от Валери Великов и Добромир Мързов.

Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите в бюлетина. Национален събор поклонение предстои на историческата местност Оборище по повод 150 годишнината от Априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори пътя Смолян-Пампорово. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени. Вашингтон изтегля 15% от американските военнослужащи в Германия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Екип от геолози и проектанти ще извърши днес оглед в района на свлачището, което вчера откъсна част от пътя Пампорово-Смолян. Заради ситуацията, община Смолян обяви бедствено положение в района на Пампорово. Още информация от кореспондента ни Радостина Колчева.
1: Специалистите ще обследват засегнатото трасе, като по предварителни данни свляклата се земна маса и засегнатият горски масив обхващат площ около 5 декара. След огледа ще бъде преценено дали могат да се предприемат мерки за време на укрепване и изграждане на обходен път, който да възстанови движението до изготвянето на проект за трайно възстановяване на отсечката, съобщават от ръководството на областното пътно управление. Към момента няма данни за ново свлачище в района. Установено е обаче пропукване на пътното плътно нов участък с дължина около 200-300 метра в посока Пампорово. До осигуряване на безопасността трафикът между Смолен и Пампорово се пренасочва по обходни маршрути по пътя Пампорово-Стойките Смолени през прохода Рожен. Сформиране е кризисен щаб към областна администрация в Смолен с участието на представители на областната дирекция на МВР, областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областното пътно управление, ИВН и други институции. В курорта Пампорово се работи по възстановяване на газоподаването, след като свлачището прекъсна газопровод, каза областният управител на Смолен Зарко Маринов. По думите му, в курорта няма проблеми с водоподаването и електрозахранването. Очаква се до края на деня газоподаването да бъде възстановено. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Междувременно областният управител на Смолянска област Зарко Маринов обяви, че полицейски патрули ще регулират движението, след като трафикът беше изместен през прохода Рожен.
2: Разпоредих и областно пътно управление да прегледа целия път от Сколовци до Рожен, за да може там да не възникне нещо. Тоест, ако има дървета, които биха могли да паднат, канавки, които не са почистени, а всичко да бъде наред, защото това не осмислява връзката. Целият трафик ще бъде пренасочен и трафика днес с другото решение ще бъде регулиран и от пътна полиция.
0: Каза областният управител на Смолен Зарко Маринов. А министърът на земеделието и храните Иван Христанов увери в интервю за Нова телевизия, че няма опасност за стената на язовира, който се намира в района на свлачището. Според Христанов няма данни в района да е извършвана и незаконна сеч.
3: Ние имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко е и вливането. Колегите са там, правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Като данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
0: Увери в интервю за Нова телевизия министърът на земеделието и храните Иван Христанов. И сега към Оборище. Българи от цялата страна пристигнаха за събора поклонение в историческата местност, където преди 150 години първите български депутати вземат съдбовното решение за обявяване на въстание. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ. Честванията следи нашият кореспондент Невена Петрова, която сега е на пряката линия. Добър ден, Невена!
4: Средногорски пътеки запътвидат в завецвете пред паметника, на който си писат динината на първите български депутати. Благодаря.
0: Връзката е доста лоша с нашия кореспондент Невена Петрова заради липсата на обхват на това място. Ще се опитаме вероятно да я възстановим след малко. И така да повторя, че българи от цялата страна пристигнаха за събора поклонение в историческата местност Оборище, където преди 150 години първите български депутати приемат решението за обявяване на въстание. Молебен за здравето и благоденствието на българския народ беше отслужен пред паметника на Априлци. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите водещи новини. Бъдещето на преговорите между Съединените щати и Иран остава под въпрос. Часове след като президентът Доналд Тръмп изрази недоволство от новото предложение на Техеран, високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. Според Мохамад Джафар Асади от Централното командване, Съединените щати не желаят да се ангажират с каквито и да било споразумения. Иран е предал новия си проект на страната посредник Пакистан в четвъртък вечерта, но нито Техеран, нито Вашингтон обявяват официално какво съдържа това предложение. Тръмп заяви, че, цитирам, в този момент не е доволен от това, което се предлага. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужащи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените във Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Доналд Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликта ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украина съобщи за руска атака с дронове по южния украински град Херсон, при която е поразен автобус и двама души са загинали, а 7 са ранени. С още информация за хода на тази война, редакторът Елизабет Гогова.
6: Русия е атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец. Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Руското предложение за прекратяване на огъня в Украина по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредната манипулация, заяви украинският министър на външните работи Андрій Сібіга. По думите му, Москва отново се опитва да омае Съединените щати. Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавене в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да бъде прекратено умъртвяването на цели стада в заразените ферми. По темата, кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бубанац.
7: До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Отново у нас. Поне половината от агнешкото месо, предлагано за Гергьовден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. Още по темата от репортера ни Веселина Миланова.
8: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав, Боряна. Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортажът е на Евелина Стоянова.
9: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
10: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
9: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
10: Законът има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и 5-5-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане, айде до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
9: За новините, Евелина Стоянова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър ден!
11: Добър ден! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами и ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Кампус Рейсинг продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьопен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз квалификация преди спринта на състезанието за голямата награда на САЩ, който е предвиден за 19 часа днес. Президентът Илияна Йотова стана патрон на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София. Шампионата на планетата, организиран от Федерацията за адаптирана физическа активност, ще участват над 400 спортисти от 40 държави, които ще се състезават в 5 дисциплини – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг среща от 32-я кръг на Първа футболна лига. Матчът е от 19 часа на стадион Георгия Спарухов, ще бъде ръководен от Кристиян Колев и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. При успех Левски ще спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА 1948. В другите срещи от кръга Берое приема Славия от 14 часа, а Ботев Враца посреща Спартак Варна в 16:30. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лидс Бърни 3-1, Испания Жирона Майорка 0-1 и в Италия Пиза Лече 1-2. Женският национален отбор по волейбол продължава своята подготовка за участието в тази годишното издание на Лигата на нациите с две контроли срещу Аржентина. Проверките ще са на 30 и 31 май и са част от финалния етап на подготовка и аклиматизация на състезателките, водени от Марчело Абунданца. Българките започват участието си в Лигата на нациите между 3 и 7 юни и в Бразилия, където в първата седмица ще се изправят срещу състав на домакините и срещу отборите на Турция, Италия, Доминиканската република и Нидерландия. Важен матч за Левски предстои във волейболното първенство при мъжете. Момчетата на Николай Желясков излизат срещу Нефтохимик в четвъртия матч от финалната серия, в която водят с 2-1 победи. Двобоят е от 19 часа в Бургаската зала Младост.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
12: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Смолян до 15 в района на Петрич и във Видин. В София 11 градуса при 41% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, което е значително по-високо от средното за месеца. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. През нощта облачността ще е значителна. Главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат. Над източната облачността ще се разкъсва и намалява. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в югозападна България, ще има условия за слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. В София около минус 1 градус. Утре ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За промени в организацията на движение по много пътища в страната съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
13: Поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение е ограничено движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км в посока Бургас и се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка от 39 до 43 км на автомагистрала Хемус в района на пътен тунел Топлидол е въведена временна организация на движението, при която в тунелната тръба посока София са осигурени две ленти за движение в посока София, а в тръбата посока Варна са осигурени двупосочно движение по една лента в посока. Временно е ограничено движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София, поради констатирано свлачище при 103 км. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на 104 км по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
0: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Хора от цяла България пристигнаха за Националния събор поклонение на историческата местност Оборище, където преди 150 години е взето решението за Априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори пътя Смолян-Пампорово. Няма опасност за стената на близкия язовир, увери министърът на земеделието Иван Христанов. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени, след като Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от новото предложение на Техеран за мир. Вашингтон изтегля от Германия около 15% от американските военнослужащи, разположени в Федералната република. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има валежи от дъжд. Остава доста хладно за началото на май и най-високите температури ще бъдат едва между 10 и 15 градуса. В планините не е подходящо за туризъм, предупредиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добре сте дошли и добре сте послушали на Съботна трапеза. Пожеланията са от звукорежисьорката Катрин Бояджиева и от мен Кристиян Неделчев. Събота по обед в най-хубавото време от седмицата, време и за най-хубавата народна музика. Заедно сме до 3 след обед, а началото Данчо Радулов слушаме.

0: Домакини и гости на една трапеза. Добре сте дошли!
1: Йей!
2: Изпълнение на кавалджията Данчо Радулов, бих казал класика в фолклора. След новините в 12 часа по Българското национално радио чухме и изпълненията на трима мъже певци Ташо Ташев, Христо Косашки и Митко Гроздев. Ето и темите в днешното издание. Гост на трапезата ще бъде диригентът, композитор и преподавател Димитър Христов. Поводът, мисля, че е ясен. На 21 април на сцената на Софийска опера и балет той отбеляза своята 50-та годишнина и 25 години творчески път. Ще си говорим за този избор да останеш в музиката за дълго, за цял живот и отговорността от него, като разбира се ще озвучим минутите в компанията на Димитър Христов с произведения, написани от него. След 14 часа на трапезата ни присядат двама музиканти, които превърнаха съчетание между гадулка и китара в истинска лирична поезия. Христина Белева и Петър Миланов, които отбелязват почти две десетилетия като камерен ансамбъл, време в което превърнаха своите идеи в един разпознаваем стил, пиеси, които откриваме в два албума. В навечерието на концертите им в Шумен и в Радио Варна те ще ни разкажат и за извървения път, и за така силата да импровизират заедно, и за онова особено доверие, което се гради цели 20 години в техния случай. И още една среща в третия част на Съботна трапеза с дуета на певците Ивелина Димова и Николай Орумов, нова музика от тях, песни в навечерието на Гергьовден. Новите предложения в нашата седмична класация очаквайте след минути, както и песента победител от миналата събота до днес. А сега продължаваме с изпълнение на Снежанка Колева.
0: Ако животът ви какри пеперливо, подправете със сладка приказка и хубава музика. Съботна трапеза.

Преди да чуем новите предложения в класацията, поглеждаме към резултатите от предложените песни миналата събота. 7 дни време за размисъл и за да гласувате в нашата Facebook страница Срещи в 7-8 с коментар под аудио-видео публикацията, където можехте да чуете изпълненията на Мария Войнова, Добрин Добрев и Полина Дакова. Най-много слушателски гласове събра изпълнението на Полина Дакова и оркестър Приятели Фолк, песента Светъл ден, Гергьов ден, по музика и текст на Полина Дакова, аранжимент на Димитър Димитров. Това е новата народна песен в програмата на Радио Варна за следващите 5 делнични сутрини. Може да я чуете минути преди 6:30. А сега да чуем и новите предложения. Класация. Песни от Странджа ще звучат като нови предложения днес в класацията и ще започнем с изпълнението на Георги Кръстев заедно с оркестъра на Радио Варна, песента Моме Белушко, аранжирана от Недялко Станев.

Това беше първото ново предложение в класацията. Изпълнението на Георги Кръстев и оркестъра на Радио Варна, песента Моме Белушко, аранжимент Недялко Станев. Втората песен е изпълнена от Християна Пенева и оркестър Елхово. Голяма сватба е песен по музика на Пламен Тодоров и текст на Християна Пенева.

Чухме и второто ново предложение в нашата седмична класация. Песента «Голяма сватба» в изпълнение на Християна Пенева и оркестър Елхово. Музика Пламен Тодоров, текст Християна Пенева. Третата песен в класацията, за която ще може да гласувате, е изпълнена от певицата Янка Рубкина в съпровод на Оркестъра за народна музика на Националното радио. Песента «Като рекла Яна». Аранжимент Анастас Наумов, диригент Добрин Панайотов.

Това беше и третото предложение в нашата класация. Изпълнението на Янка Рубкина и радиомузикантите. Песента като рекла Яна, музика и текст народни, аранжимента на Стас Наумов, диригент Добрин Панайотов. А от тук насетне вие гласувате само и единствено в нашата Facebook страница Срещи в 7-8. Откриете аудио-видео публикацията, чуйте по малка част от тези три песни и оставете вашето предложение с коментар под тази публикация, а ние ще преброим гласовете точно след седмица на Съботна трапеза.

0: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
1: Най-българският роман на Вазов «Подигото» във вълнуващата сценична адаптация на Бина Харалампиева оживява с образите на Бойчо Огнянов, Рада Госпожина, Чурбаджи Марко, Боримечката. Смелост, любов, борба за свобода и завладяваща актьорска игра. «Подигото», 4 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
2: Аз съм доброжанската певица Галя Петрова Киркова.
3: Аз съм Нетка Симеонова.
4: Аз съм Теодора Стамбулиева.
5: Аз съм Нели Андреева.
6: Аз съм Теменуга Жекова.
7: Слушайте нашата хубава народна

0: Часът е 13. Започват следобедните новини на Радио Варна на 2 май събота. Аз съм Жоро Бакеров. Добър ден! Ситуацията с влачището в района на Райковски ливади остава в фокуса на институциите, след като ключовата пътна отсечка между Смолен и Пампорово беше напълно прекъсната от свлачище. Следват подробности по тази и други новини. Общинският председател на Движението за права и свободи в Добрич, Люцкан Малджиев, е подал оставка от поста и напуска партията, след като за първи път след 1989 година ДПС няма депутат от област Добрич. В процеса на работа ми беше поставен ултиматум да изпълнявам заповеди, които са в противоречие с моите убеждения и разбирания за почтеност и отговорност, написа Малджиев в социалните мрежи. В интервю за предаването на Радио Варна позиция той допълни, че отказва да работи в среда, която определя като токсична и подчерта, че напуска заради дълбокото си разочарование от политиката.
1: Липсваше прозрачност, използваше се заповеднически тон, нямаше отборна среда, в която можехме да работим спокойно. Един от най-сериозните проблеми беше, че многократно се поемаха някакви ангажименти, които впоследствие не се спазваха и не се поемаше отговорност за неизпълнението им. И реално аз впоследствие разбрах, че не се е правило реален опит да бъдат реализирани. В началото енергията беше съвсем друга, нали? Имаше очаквания от моя страна, че ще успеем по някакъв начин да доведем до резултати, които да подобрят по някакъв начин качество на живота или поне да помогнем на областта, най-малкото на определена група от хора в нужда в образованието, да създадем някакви подобрения в здравеопазването, но реално нищо от това не се случи. Просто колкото повече време бях, все повече отвръщавах от политиката. Политиката не е моето място, никога не е било и няма да бъде.
0: Коментира напусналият ДПС общински председател Люцкан Малджиев. Партия Възраждане ще подкрепят съдебната реформа, но ако тя е прозрачна и с процедурни правила, които са внесли те. Това каза в обзорното предаване на Радио Варна позиция варненският депутат Коста Стоянов. По думите му, конкретните предложения на Възраждане са свързани с разширяване на кръга лица, които могат да предлагат кандидати за висшите длъжности в системата, завишаване на изискванията към кандидатите, както и изискване за подробна концепция за поста, който трябва да бъде зает. И още.
2: Разширяване на възможностите за външни становища от външни лица и организации, усъвършенстване на процедурата по изслушване на обсъждането. Също така много важно за нас е финансовото състояние на кандидатите. Те трябва да декларират непогасени публични задължения, задължения към частни лица. Доста подробни са нашите правила и сега очакваме да видим дали те ще бъдат включени в дневния ред на някои от предстоящите заседания. Че е крайно време за избор на нов Висш съдебен съвет, защото мандата на този е изтекал отдавна и също така винаги сме твърдяли, че главният прокурор заема неправомерно това място.
0: Коста Стоянов обаче допълни, че от Възраждане залагат на визията да няма главен прокурор, а функциите на този пост да се поемат от министъра на правосъдието. Ситуацията с влачището в района на Райковски ливади остава в фокуса на институциите, след като ключовата пътна отсечка между Смолен и Пампорово беше напълно прекъсната. След извънредно заседание на кризисния щаб, проведено тази сутрин, вече са набелязани първите конкретни мерки за овладяване на ситуацията. Областният управител на Смолен, Зарко Маринов, коментира пред Българска национална телевизия, че всички ангажирани институции са участвали в заседанието и направена пълна оценка на обстановката. Няма проблем с язовира на Пампорово след свличането в района, каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов пред Нова телевизия. Според него няма и опасност самото свлачище да активира язовира и да тръгне надолу, обясни той. Според него язовирната стена е стабилна, пак по негови думи в министерството няма данни за незаконна сеч в района. Вестите от света. Съединените щати предупреждават европейски съюзници, включително Обединеното кралство, Полша, Литва и Естония, за забавяне на доставките на американско оръжие, тъй като войната с Иран изчерпва наличните запаси, пише Financial Times. Отложените доставки могат да включват оръжия, използвани в защитата на Украина срещу Русия. Пентагонът е информирал европейските страни да очакват сериозни забавяния на няколко ракетни системи. Според няколко души, запознати с въпроса, пожелали да говорят пред Financial Times. Двама от тях казват, че имало и разговори за отлагане на доставките за Азия. Забавенията отчасти са причинени от сериозни опасения за нивата на запасите на Съединените щати предвид големия обем оръжие, използвани през последните два месеца в Иран. Американските военни вече са били принудени да преместят оръжие от други региони, включително Индо-Тихоокеанския регион, за да компенсират недостига. Войната с Иран също така задълбочи опасенията дали Съединените щати разполагат с достатъчно запаси от оръжие, за да възпират Пекин или да победят Китай в евентуален бъдещ конфликт за Тайван. Емисията в 13 продължава с прогноза за времето до края на деня. Следобед облачността ще се увеличава по-значително и на места и ще има и краткотрайни валежи, възможни са и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури от 10 до 15 градуса, за Варна около 12. Вълнение на морето от 2 до 3 бала, следобед на юг от Бургас до 4. Температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Чухте новините на Радио Варна в 13 часа.
3: Съботна трапеза. Всяко хоро да си знае играчите. Всяка песен певачите. Събота по обед с Кристиян Наделчев. Един от разказвачите. Във втория част на Съботна трапеза ви срещам с диригента, композитор, общественик, преподавател Димитър Христов. Поводът е 50 години житейски път и 25 години творческа дейност сам.

0: Гост на трапезата.
1: На 21 април в Софийската опера и балет се състоя юбилейният концерт «Живот изречен с музика» на Димитър Христов, а поводът 50 години житейски път и 25 години творческа работа. Сцена, която беше изпълнена от състави, от солисти, с които Димитър Христов е работил в различни етапи от музикалната си кариера. Програма, която до някъде проследи неговия творчески път и като диригент, и като изпълнител, и като общественик. И в края на тази вечер той бе удостоен с най-високото отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци — Кристалното огърлие. Димитър Христов е мой събеседник. Честит празник! Той е цяла година.
2: Благодаря. Наистина е цяла година. Замислих го края на миналата година всъщност, като година, в която ми се ще да отпразнувам достойно този... Той е скромен юбилей, защото е половин вековен, но всъщност е истински, защото 50 години не е малко живот. А пък времето, в което аз съм съзнателно настроен към музиката като цяло, е доста динамично при мене и за тези... Те не са 25, те са повечко, но няма нужда така да ги конкретизираме съвсем. Тези години за мен са били изключително динамични. Понякога има усещането, че съм живял поне 2-3 живота или поне 150 години, за да мога да съм свършил всичко това, което се е случило до ден днешен. Но съм щастлив, че в крайна сметка успях да събера мои приятели, мои съмишленици, мои колеги, хора, с които през всички тези години сме деляли една сцена и сме радвали или пък някога сме разплаквали публиката, която ни е слушала и гледала.
1: Това е първи такъв концерт в живота ти. Говорим си на ти, разбира се.
2: Да. Това е първи такъв концерт, който правя за себе си. Всичките концерти до 21 април винаги са били за някой. За нечи друг юбилей, за някое друго честване, за нечия друга премиера или пък свързана дали ще с някой от ансамблите или с радиооркестъра. Това е първото събитие, което правя лично за себе си.
1: Кое е различното?
2: Ами много интересно, защото човек трябва да се пречупи всъщност, да прецени, да влезе в друга кожа, защото когато го правиш за друг, усещането е малко по-различно. Когато го правиш за себе си, ти знаеш, че трябва да кажеш истината, да се похвалиш така, че да не звучи грубиански, да звучи много лично, да отвориш душата си за хората, които са дошли да те уважат, да те видят. Най-щастлив съм от това, че повече от 2 часа този концерт продължи и нямаше човек, който си е тръгнал, и последните овации, на които и ти беше свидетел, мисля, че така говоряха красноречиво за това, че тези хора са дошли наистина с уважение към мен и към сцената, към всичко, което видяха на сцената. Това може само да ме радва.
1: Различно ли е точно този изглед, този вглед към публиката, когато си на собствения си авторски концерт, който отбелязва годишнина, мига, в който тежките завеси на Софийска опера се спуснаха след нестихващите аплодисменти, и ти погледна хората на крака в залата?
2: Да, различно е усещането. Всъщност 100% от музиката беше или аранжирана от мен, или авторска, или имам някаква намеса, както примерно на пиесата на Петър Алчев «Пловдивско хоро». Аз съм автор на оркестрацията, този аранжимент е на Димитър Трифонов, то беше направен за съвсем друг състав, адаптацията е моя. Различно е, защото, пак ще кажа, много е лично. Онова усещане, че всички тези хора гледат теб и са дошли заради теб. Разбира се, тези колеги, които бяха на сцената, помогнаха това да се случи, т.е. да има достатъчно брой хора и залата да се напълни. В интерес на истината не знам защо, не съм се съмнявал. Имаше един колега, който ме пита, вика ти, много смело го направи, защото 950 души да напълниш с музика, не с танц, си е авантюра. Но за мен тази авантюра беше предречена. Аз бях убеден, че залата ще се напълни, че тези хора ще дойдат. Дали заради мен, дали заради някои от участниците. Това всъщност е факт. Много съм щастлив, много съм доволен.
1: Казваш няколко пъти, исках да бъда лично, така да бъда искрен с публиката, с музиката, с колегите, с които бяха на сцената, които бяха и в залата. Така и започна. Момчето Димитър с тамбура.
2: Точно така.
1: Началото.
2: Беше. Да, мисля, че беше изключително силно начало, защото беше с пусната завеса и в момента, в който се отвори, стоях просто аз гол. Гол с моята тамбура. И то аз свирих на пиринска тамбура. Тази, с която съм започнал всъщност да свира, а едни стари мелодии, които вплетах в популярни песни. Така реших, защото началото наистина е такова. То е много невинно, то е много по-детски. и винаги много бързо се е препускало във времето, докато не стигнем до тези 50 години. Започнал съм на 7 да свиря, значи 43 години съм се занимавал с музика.
1: Тамбурата – пренебрегнатия инструмент, но пък първият в живота на Димитър Христов, тъй като така, цялата дейност около и композиторството, диригентството, преподавателската дейност се са за сметка на тамбурата и първата любов. «Танци от пирене» е така един от няколкото записа, които може би публиката са чували назад във времето. Той е документален, в който ще чуем Димитър Христов като тамбурист от концерт, който е, мисля, че от първо студио на Националното радио.
2: Първо студио, това беше всъщност конкурсния концерт на Костадин Бороджиев. И тогава той ме покани, каза, ела да свириш тази песен, защото тя е една от най-силните, които е правена с пиринска музика за тамбура. И аз всъщност наистина нямам студиен запис на тази песен, но тя е много красива. Нека да чуят нашите слушатели.

0: Говори ли се със същия език и със същата страст инструмента тамбура? Все още ли това е инструментът и казва ли същите неща?
1: Все още това е инструмента, въпреки че, както ти отбеляза преди малко, това е най-така пренебрегваното вече за последните години нещо, което правя. Нашата професия е много интересна. Като кажеш, че си музикант, може да бъдеш солист, може да бъдеш оркестрант, може да бъдеш педагог, може да бъдеш диригент, може да бъдеш композитор, може да бъдеш аранжор. Тоест всичко това е свързано с музиката. И не е възможно всичко да бъде на 100% така еднакво и да върви паралелно. Още не се предавам, както обичам да казвам, но не съм във формата в никакъв случай, в която съм бил преди години. Спомням си колко много време съм отделил на този инструмент. И преди да замина в Котел, последните там, бил съм 5-6 клас, когато с моите приятели, с които започнахме да свириме, сме вадили още тогава пиесите на Канарите, Иво Папазов, на Петър Очев, ни бяха много трудни, но от плочата, която те, спомня си, началото на 80-те години, тези невероятни записи, които са на Стефан Мутавчев с Теодоси Спасов Дълъг път. Това беше началото на запознанството ми с тракийската музика, защото аз съм от Благоевград, започнал съм да свиря на тамбура и оркестра на Кирил Трайков тамбурица свирихме изключително и само пиринска музика, така че моето първо запознанство беше още преди да отида в Котел. Спомня си, че много свирихме и в Котел, в Пловдив много свирихме, си аз и моите колеги свирих много на пиано, тогава си спомням, съм се явявал дори на конкурси заедно с колеги пианисти и така, но постепенно живота така се случи, че останах да свиря с Българи и с Дива река и много студийни записи имам. Но никога не съм имал, как да кажа, не съм имал амбицията да бъда солист, да имам много записи.
0: Но пък е интересно, това е било извън мене. Защото и амбицията, примерно, да застанеш пред оркестър или си диригент, да застанеш пред един клас студенти, както е днес Националната музикална академия, това също е лидерство, да застанеш и да пишеш музика за някого.
1: Да, но, знаеш ли, аз не вземам нещата толкова насериозно, както много хора го правят и ми е по-добре така, по-спокойно живея, защото от сегашния си опит аз мога да дам и го давам на моите студенти, защото аз си спомням на мен колко са ми дали. Аз си спомням как съм чакал Руми Сираков да дойде в Котел, за да можем да го видим, да нещо да посвири. Разбира се, че няма как да се сравнявам с Руми Сираков, но давам го като пример, че давам всички възможни сили, които имам, когато имам, да мога да съм близо с децата, с студентите, да споделям опита си, защото няма по-важно нещо от това да споделиш истинския живи опит, да ги водя на концерти, да им показвам. Само преди няколко седмици бяхме в Разград на една предпремиера и аз обяснявах там на моите две магистърки, които са с мене заедно в този проект, Мария Стефанова и Яни Сребезова, как това е кутията на театъра. Има толкова колиси, това е дъното, това са чигите, там стои помощник режисьора, всички тези неща, те не се учат нито в музикалното училище в Котел, нито в музикалната академия. Те се учат на терен. И се чувствам изключително така полезен. Та на въпросът ти, нали, че това пак е лидерство, това е от друго естество. Отдавна съм спрял се доказвам. Няма защо. Разбрал съм, че няма никаква нужда от това. Правя неща такива, каквито според мене трябва да бъдат. Другите казват, че успявам. Дали е така?
0: Това е защото 50 са златната среда ли, може би вече?
1: Разликата е в усещането за зрялост, за това, че можеш вече да правиш някакви неща достатъчно добре. Цял живот си учим, със сигурност няма да научим всичко, но етапите от развитието на човека са такива и така са подредени, че примерно това, което пиша сега, нямаше как да го напиша на 20, няма как да го напиша и на 70, ако сме живи и здрави, разбира се, до тогава. Така че всеки етап си има своето огромно значение.
0: Моят музикален сценарий приключи до Танци на Пирин. Искам ти да избираш музиката в хода на разговора. Какво да извадим от звукозаписите на ранния Димитър Христов сега?
1: Съвсем ранния. Аз примерно имам едно Христово хоро, което съм записал в Радио Стара Загора преди много време. Там си спомням, че направихме и много хубави неща с моите съученици, с Румен Монев, Иван Бенчев. Има едно соло акордеон с оркестър, което би трябвало някъде да го има. Това са ми съвсем ранните неща.
0: Христово хоро може да чуем. Какво друго?
1: Христово хоро може да чуем. Ами, според мен има неща от Македония фолк, тези песни, които съм правил и за Христо Косашки, примерно песента Герой или песента за цар Самуил, една песен, която има интересно послание. На Малин Домозецки Подранила цена, на Квартет Вихрен с едно прекрасно пиано, което звучи там като отсвир. Това е онзи младежки още период. От ансамбъл Тракия можем да чуем Веселие в Шуплука, една пиеса. Тя е всъщност танцова музика, но тя като музика е много силна. Има своята драматургия в себе си. А Ружа, Ружа Сади, тя все още много се изпълнява в Академията за музикално танцо и изобразително изкуство. Това са ми така по-ранни неща, които си заслужава човек да чуе.

0: Чухме част от така ранната музика на Димитър Христов, мой събеседник в тези минути, Христово хоро и Веселев Шуплука. Говорим за житейския път, за творческото и начало и начина по който се разви живота на Димитър Христов. Защо хора така изпревари оркестъра в желанието да бъдеш диригент? Заради възможността, която се отвори.
1: Заради възможността, да.
0: Ако беше обратното?
1: Не мога да преценя, ако беше обратното, как ще да бъде.
0: Всъщност, само от Тракия говорим, да.
1: Да, да. Аз всъщност иска да бъда хоров диригент. И това ми беше по-така... Аз мисля, че не съм го споделял друг път това нещо. Това ми беше не по-важното. Бях запленен от Стефан Мутафчиев. Това е човека, който ме научи как да диша хора. Без да съм бил негов ученик, бил съм на много часове. Моите студенти и приятели бяха при него, тъй като те бяха в ансамбъл Тракия. Бил съм на страшно много часове. По принцип, хоровата музика, може би ако бях останал хоров диригент, всъщност не знам какво ще се случи, не мога да преценя. Но хора си остава така един, че първата любов и възможността, аз през 99-та година да почна да се занимавам професионално с музика, да бъда диригент на хора. Тази ми възможност предостави професор доктор Даниела Дженева, която и до ден днешен е главен художествен ръководител на ансамбъла. Давах си сметка скоро, че през всичките тези години аз не съм водил непрофесионален състав. Винаги съм работил с професионалисти. Спомня си, че съм водил една детска школа по тамбура в Якоруда за няколко месеца, но като цяло не съм се занимавал с нищо друго, освен с професионални музиканти и певици. Аз се бях потопил страшно много в хорова музика. Знаех страшно много партитури дори на изуст. Работата с хора е много специфична. Както казаше моя учител Иван Елирадев, работа с хора е любовна история. Там трябва, ако оркестровия диригент може да дигне ръка и да дирижира почти всеки оркестър, в хора не е така. Там се изисква друг тип доверие. Първо, защото това са жени, аз съм мъж. Тоест, в това няма нищо лошо, разбира се. Много често има много

0: като преди това е работил Стефан Мутафчиев?
1: Това е добър въпрос. Не мога да го обясня. Трябва да попиташ някой от тях. Не мога да го обясня. Доверие се печели много трудно, с много постоянство и много лесно се губи. Знаеш ли, откровението, това е нещо, което винаги ме е водило. Откровението в взаимоотношенията, въпреки че последните години взаимоотношенията с хората се, така или иначе, се променя. Това е някакъв цикъл или някакъв процес, който върви. В един момент разбираш, че някакви хора са били около тебе просто защото си ти на позиция, а не защото си ти като човек или като приятел, като професионалист. Това са някакси нещата, които особено последните години много съм се замислил върху това. Та от тази гледна точка доверието е нещо, което то и сега е така. Ние всеки ден работиме заедно с колегите. Колкото сме по-откровени един към друг, толкова е по-добре. Разбира се, че някой път не се получава, но като цяло това е така пътя и начинът да се случват нещата.
0: А и то винаги трябва да стъпи върху професионализма. Това
1: точно
0: е много важна основа.
1: Точно така.
0: Чонка Еленко, сега ми идва на ум да чуем, защото знам, че така, тази драматургия на Стефан Мутафчиев, тя е минала през теб като диригент на един или на два концерта преди години, вокално-инструментален, с хора на Ваня Монева.
1: И преди това съм е дирижирал в Пловдив. Това е една от любимите ми песни, които Стефан Мутафчиев пише 17-18 години. Тя е писана в памет на жена му, на него съпруга, която си отива рано от... Всъщност тя отдавна е започната, в момента в който тя си отива от този свят, той е довършва всъщност.
0: И след нея, коя партитура на Димитър Христов за хор може да сложим, без да ги мерим?
1: Нищо не може да звучи, да, равностойно, това ще я да кажа, до която и да е партитура на Стефан Мутафчиев, но аз бих наредил Смиляна.
0: В изпълнението на
1: Гергана Попова. Този сопран е сопрана, който винаги ме е вълнувал и тя затова долетя специално от Финландия, за да дойде да изпее солото на 21 април на този юбилейен концерт.

0: Димитър Христов е мой гост. Лицето на фолклора. Някои така определят така, твоето присъствие в музиката. Така, медията помага за това. Националното радио, Оркестъра за народна музика. Така, това е твоят дом от 2011 година до днес.
1: Така е. Това са силни думи. Не знам дали съм лице, но опитвам се. Опитвам се и аз и моите колеги да работим в естетиката, която смятаме ние, че е правилна и че искаме така да се развива нашата народна музика. Ние не свирим автентичен фолклор, ние свириме съвременен авторски обработен фолклор, който поднасяме по начина, по който ние го виждаме. Факта, че залите са ни пълни и интереса към нас е огромен, не само от България, не само в първо студио на радиото, ни дава повод да смятаме, че това правилният път и ние просто го следваме.
0: В Пирин след Кирил Стефанов, в Тракия след Мутафчиев, Дженев и така нататък, в Оркестъра за народна музика след дългогодишното диригентство на Христофор Раданов и сянката на Борис Петров, Коста Колев, Стефан Мутафчиев, Добрин Панайотов, за кратко Димитър Трифонов и така нататък.
1: Ами аз много пъти съм го казал, че на човек нищо не му се случва случайно в живота. Това, което съм щастлив и се радвам да го споделя с теб и с нашите слушатели, че аз не съм се качвал по асансьора никога. Винаги съм вървял по стъпалата. Едно по едно съм ги скачвал. Даже не съм ги прескачал. Споменах, че съм започнал да свиря много отрано. На 13 годишна възраст вече съм влязал да свиря по кръчми. Имам над 15 години по сватби, заведения и така нататък. Тоест, аз съм си изминал своя си път. Платил съм си всички сметки, лишил съм се от всичко, за да мога да бъда това, което съм. И го казвам, защото наистина не се случват случайни неща. Някой видял нещо в тебе, той те препоръчва или казва, бе, това момченце ще свърши работа. Това момченце започва да работи, но някой друго вижда и казва, аз виждам твоя труд, искам ти да поемеш нещо друго. Тоест, всяко нещо е следствие от нещо друго. Но аз съм доказал в годините своята устойчивост, своята уравновесеност.
0: А къде беше най-голямата тежина на тази отговорност? Че някой е гласувал доверие? В кой състав? В
1: ансамбъл Пирин. Ансамбъл Пирин беше най-трудно, защото след Кирил Стефанов трябваше да се случат онези... Те не са промени, аз не съм правил революции, но трябваше просто да работи ансамбъла по друг начин, по съвременния начин, по който всички го очакваха. Там ми е било трудно и то най-вече с хората, около които съм бил по това време. Състава иначе един от най-прекрасните, няма и кой да го успори това нещо. Там ми е било най-трудно, но за мен ансамбъл Тракия остава и винаги ще остане и ще бъде онзи еталон за качество, което всички искаме да гледаме.
0: Как се бяга от рутината, която неимоверно си идва с годините?
1: Не е много лесно в интерес на истината. Аз сам се провокирам най-вече в танцовата музика, защото там аз трябва да направя драматургията. Въпреки, че тя ми е, някой път ми е зададена, някой път не ми е, но като цяло това е нещо, което ми е много любопитно и интересно и съм го правил с голямо удоволствие. Много ми е помогнала работата в театъра, защото си имам 15 музики за театрални постановки, там трябва да рисуваш, там трябва да бъдеш човека, който си част от действието, част от цялата драматургия. Това съм го пренесъл в всичко онова, което прави. Не случайно някой път ми се обаждат колеги хореографи и казват, еди, коя си пиеса, примерно на чаршията, тя е готова за танц или пък комитски мелодии или каквото и да било друго. Това са неща, които аз ги мисля картинно и така ги пиша, че като затвориш очи, ти можеш да си представиш как минават някакви хора, как се събират на пазара, кои са лафранги, кои са селяни, кои са граждани. Това е.
0: Тази пиеса на чаршията всъщност спечели голямата награда на международния конкурс на Европейския съюз за радио и телевизия Светозар Страчина. Тя всъщност спечели две награди за
1: своята категория
0: за авторска, за аранжиран фолклор и голямата награда измежду всичките записи, които бяха изпратени за прослушване от специална комисия. Има ли ненаградена авторска пиеса? Така да задам въпроса. Къде е наградата на композитора?
1: Аплодисментите на публиката. Винаги е било така. И, примерно, признанието на колегията. Има много хора, казват, аз пиша за себе си. Изобщо не е така, аз не вярвам в това нещо. Всеки пише, някой да го чуе. Няма някой, който си пише музика и сам да си я слуша вкъщи. Това, което според мен е най-хубавата награда е, че когато един автор види как му се изпълняват нещата и как са му търсени и как искат да бъдат свирени или да бъдат слушани, няма по-голяма награда от това. Това е най-хубавото нещо, което може да получи един автор.
0: Каква беше срещата, която не се състоя на сцената, но много, много силно помогна на Димитър Христов в така музикалния живот?
1: Всъщност срещата, тя пак е била на сцена, само че по друго време, среща с моята съпруга. Ева е човекът, който винаги за толкова много години е бил до мене, винаги ме е подкрепила за всичко, което съм правил. Ние сме живяли много бързо и много бурно. Три града сме местили цяла покъщнина, за да можем да се справяме с предизвикателствата, които ни е предлагал живота, съдбата.
0: Но сте бягали все подир музиката и двамата?
1: И двамата сме бягали все подир музиката, така е. Така че това е онази среща извън сцената, която така или иначе тя... Ние сме заедно и на сцената, и в живота. Много е важно и не е случайна приказката, че за всеки един успял мъж стои една жена, която го подкрепя. Както и да го говорим.
0: Първата Ева.
1: Истина. Ами да, първата Ева. Ние сме ученическа любов. Познаваме се от 90-та година, да. Толкова отдавна. Иначе срещи, с много хора се среща човек в живота си. Въпросът е кой какво остава след себе си, каква дири остава след себе си.
0: Повод да си говорим още не веднъж за живота, за музиката, за живота на музиката с Димитър Христов. Да чуем Ева за финал на нашия разговор. Евелина Христова, прекрасни аранжименти, които преди време направи за съпругата ти.
1: Да. Не знам какво ще пуснеш, но жалая ми Малино Моме, една от моите любими песни, които тя си претвори по свой собствен начин, инспирирана от изпълнението на Костадин Гугов. А за радиото имаме чудесни неща, едни от последните преди няколко години. Друга нейна любима песен, тя е любима и на много хора, е Румено бело невесто.
0: Прекрасна е.
1: Прекрасна
0: Румено бело невесто. Щастлив ли е Димитър Христов на 50?
1: Да, щастлив съм с всичко, което съм постигнал, с семейството си, горд съм с моите две прекрасни дечица, Георги и Дара. Смело гледам напред, защото не случайно огледалото за задно виждане е много маничко. Стъклото е по-голямо и то се гледа напред.
0: Честит юбилей, здраве да е, хубава музика и така живот на тази музика.
1: Благодаря ти.
0: Димитър Христов.

0: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
1: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
2: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Часът е 14. Новините на Радио Варна представя Жоро Бекеров. Разлив на опасни препарати за растителна защита е установен при проверка на Българска агенция по безопасност на храните в складове на голям земеделски холдинг в Свищовското село Върди. Следват подробности по тази и други новини. През следващите 4 години в България не се очертава съставянето на служебни правителства, освен ако не се случи някакъв голям катаклизъм. Така коментира политическата ситуация анализаторът доцент Иво Инджо в предаването «Позиция» на Радио Варна. По неговите думи, избирателите са гласували доверие по-скоро на един политик, а не толкова на програмата на неговата партия. Образът на президента Румен Радев очевидно се харесва на мнозинството, а на обратната страна на медала е разочарованието от модела Борисов-Пеевски, коментира още политологът и допълни.
1: Голямо изпитание за прогресивна България също ще бъдат местните избори. Значи, за да има успешно управление една партия в национален план, трябва да има стабилен гръбнак в местната власт. Те имат няколко ключови задачи. Приемане на бюджет, опит да се спасят средствата от плана за възстановяване и устойчивост, избор на нов висш съдебен съвет и от тук нататък вече има две големи предизвикателства. Едното е, че има свръхочаквания, може би, в обществото, че новата власт ще допринесе за потискане ръста на цените и така стабилизиране на материалното благосъстояние на хората. Другото голямо предизвикателство е да не стане някакъв завой в външнополитически план. Изявленията на Радев и на политическите лидери около него предизвикват известни притеснения, че България може да изостави подкрепата си за Украйна.
0: Каза политологът Иво Инджов. Специализиран екип от военноморските сили унищожил останки от дрон, изхвърлени от морето в района на плажната ивица североизточно от комплекс Елените, съобщиха от флота. Това е станало вчера. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от военноморска база Бургас е била активирана по заповед на командира на военноморските сили след постъпило искане от областния управител на област Бургас и разрешение от началника на отбраната. Обектът е идентифициран като носова част на дрон, съдържаща два пакета батерии и приблизително 200-300 грама взривно вещество. Разлив на опасни препарати за растителна защита е установен при продължаваща официална проверка на Българската агенция по безопасност на храните в складовете на голям земеделски холдинг в Свищовското село Вардим. Преди дни там бяха открити огромни количества забранени или с изтекал срок на годност пестициди и торове, съобщиха от агенцията. Констатиране разлив пред нерегламентирани складове извън бетонната площадка в почвата. Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и миризма на пестицид. В непосредствена близост в водна площ са застояла вода с кафява жълтов цвят са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита, съдържащ активното вещество пендимиталин. До тях са били 54 бидона по 1000 литра, обозначени като течен тор с съдържание на азот и фосфор. При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода. Пендиметалинът е устойчиво и токсично вещество с период на полуразпад в почвата над 120 дни. Продуктите, в чието съдържание присъства той, са класифицирани като остро и хронично опасни за водната среда и силно отровни за водните организми с дълготраен ефект. Представител на дружеството, собственик на складовете, е присъствал на проверката, но отказал да подпише констативния протокол. На фирмата ще бъдат съставени актове, а откритите, забранени и негодни препарати и торове трябва да бъдат унищожени. Вестите от света. Шефът на лондонската полиция предупреди, че британските евреи са изправени пред невиждано ниво на заплаха. Той каза това в контекста на нападението в сряда с хладно оръжие в Голдърс Грин срещу представители на тази общност. Марк Роули посочи в интервю за Таймс, че срещу евреите се насажда ужасна омраза от всякъде и предупреди, че антисемитизмът става все по-голяма заплаха за тях заради социалните мрежи. До предупреждението на началника на Скотланд Ярд се стигна само два дни след атаката с хладно оръжие в лондонския квартал Голдърс Грин, при която бяха ранени двама евреи. Това бе поредният случай, при който еврейската общност става жертва на нападение. Пред Таймс Роули посочи, че всеки расист, екстремист или терористична организация има списък с хора, които мрази, защото тези хора представляват онези другите, които те обвиняват за всичко. Емисията в 14 продължава с прогнозата за времето до края на деня. Облачността ще се увеличава, възможни са краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици, духа слаб до умерен вятър от север-север-исток, а максималните температури са в интервала от 10 до 15 градуса, за Варна около 12. Чухте новините на Радио Варна в 14 часа.

0: съботна трапеза. Всяко хоро да си знае играчите. Всяка песен – певачите. Събота по обед с Кристиян Неделчев. Един от разказвачите.
1: Начало на третия част на съботна трапеза с това изпълнение, което чухме на Донко Марков на песента Харам е било Гюзел Севдено, музика и текст Ваня Маркова, аранжимент Валентина Добрева. В този час среща с Христина Белева и Петър Миланов, двамата музиканти са на турне в навечерието на 20 годишнината им като камерен ансамбъл. Ще чуете и повече за предстоящите им концерти в Шумен и в концертното студио на Радио Варна. Певицата Евелина Димова и нейния колега Николай Урумов ще ни гостуват с нова музикална продукция, песни, които са в духа на предстоящия Гергьовден.

0: отново от фонотеката на Радио Варна.
1: Новата музика в радио ефира тази седмица в навечерието на Гергьов ден пристига от един много чарован дует с изпълнители, с които сме разговаряли неведнъж в радио ефира. Изпълнители, бих казал, с самостоятелна музикална кариера, но преди години се срещнаха в студиото и всъщност обикнаха това, което правят заедно. Ивелина Димова и Николай Орумов, добре сте дошли.
2: Добра среща.
3: Радваме се, че сме днес при теб.
1: В навечерието на Николден представихме песен за Николден. Ето, че гергьовските песни пристигат в радио ефира. Отново част от серията записи, които направихте в Българско национално радио с инструментална група от нашите музиканти от радиооркестъра. Първо да припомним за слушателите къде се срещнаха вашите гласове, за тези от вас, които като дует може би не ви познават.
3: В далечната 2015-та с Николай решихме да запишем две дуетни песни, които той така си беше харесал и ме беше поканил за негова дуетна половинка. За мен беше изключително приятно това събитие. Оказа се така, че във времето си липсваме, може би, защото тези песни дойдоха, които записахме тук в Българско национално радио, дойдоха като един много хубав подарък и дългоочакван момент за нас.
2: И продължение на нашата съвместна работа. С Ива имаме щастието гласовете ни да си пасват много. Включително по отношение на орнаментиката има така доста сходства и това много помага, защото ако това го няма, дуета не може да пее чисто. И в крайна сметка по този начин тръгнахме, пък докъде ще стигнем, ще каже продуцента от БНР.
1: И не само. И не само, дано пътищата ви да са много и извън фонда на националното радио, защото и песните, с които стартирахте всъщност, са песни, които вие регистрирахте извън нашата институция. Но всичко това с сходствата на гласовете и тези физически дадености е от една страна, но естетиката е много важна. Един дует се прави и от това.
2: Ами ние и двамата си я носим тая естетика. Тя няма как да я носи само единия, за да има качествен продукт. В смисъл, ако пееш сам си, пееш за себе си. Ако пееш друг човек, така ли, че трябва да се съобразяваш. Сега с ръка на сърцето мога да кажа, че си я тормозя Ива по време на репетициите, защото съм доста така педантичен, ти знаеш, работим съвместно и държа всичко да е изпипано както трябва. Защото аз не обичам да правя неща, които не са направени както трябва и се старая да не правя.
1: Каза Николай Орумов.
3: Това прозвуча интересно. Аз съм също човек педантичен и изисквам най-много, разбира се, от себе си. Но се радвам, че изискванията ни се припокриват и към нас като певци, като личности и като дует. За нас е удоволствие да вървим заедно в това предизвикателство и тази мисия всъщност, която изпълняваме.
2: И това е така, защото сме приятели най-вече, сега извън майтапа, нали? Ние просто се разбираме като хора, а то е неминуемо като предпоставка за да пеем заедно, защото иначе просто то няма да има душа това, което направим.
3: Както се казва, вибрираме на една чистота, иначе не би било възможно това да се случва.
1: Ще представим днес тези два нови записа. Единият специално е песен за Гергьовден, но другия пък се пее за Георги. И ще започнем с народната песен, а с нея авторската. Песен, която мисля, че ти предлагаш на Николай, за да я запишете в тази гора зелена.
3: Обратно.
1: Обратно ли беше?
2: На тази песен аз се измъкнах от дълбокия архив, както се казва. Тя е от репертуара на народния певец Стоян Радев от Търговище, която обаче до този момент аз, честно казано, не съм чувал и на запис. Знам, че има в сборника, който издадоха преди доста години с неговия репертуар. И аз си я знам, тая песен от ученик още с вокалния ми педагог много съм е пял. И така си, тя си чакаше момента просто. Просто си дойде точно когато трябва.
1: Между другото, тя има запис, но си прав, че няма къде човек да го чуе. Почти никой не излъчва този запис на Стоян Радев. Впрочем, неговите песни са, може би, 4-5, които се излъчват. Останалите 20, които е така направил за фонда на радиото, така стоят някъде в тъмнината на фонда. Ще чуем сега и давате и нов живот и като дует, и с така много различно настроение от, бих казал, емоцията, която Стоян Радев дава на тази песен, поне в този запис, който ние разполагаме тук в радиото. Евелина Димова, Николай Урумов, аранжимента тук
2: Петю
1: е на...
2: Петю Костадинов.
1: Петю Костадинов, всъщност той е автор на интродукцията. Петър Миланов създава така хармоничната основа, обвивката на тази песен. Музикантите, с които е записана, това са...
2: Борислав Гълъбов Гатулка, Георги Добрев Кавал, Пепи Миланов китара и Петю Костадинов гайда. И Калоян
1: Минчев.
2: Минчев Тъпан.
1: Слушаме премиерно за ефира на Радио Варна.

0: Записите на Ивелина Димова и Николай Урумов, част от последната им продукция, регистрирана за фонда на радиото в навечерието на Гергьов ден. Ето една песен от репертуара на Стоян Радев, която талантливите изпълнители, които се обединиха в дует преди години, така дават нов живот, и вървим към гергьовденската песен. Всъщност това е една поръчкова песен, както се казва в съвременния свят. Тъй като помолих ви да направите песен за Никола ден, помолих ви една за Гергьов ден, и ето сега в навечерието на може би най-тачения празник в България от фолклорния календар, тя ще отлети към всички именици. Първо, Гергьов ден в вашите семейства.
1: Вкъщи само зет ми е Георги. Иначе това име в нашето семейство не се среща.
0: Иве?
2: И при нас е така. Празнуваме си го като всички българи, които празнуват Гергьов ден. Така, мога да кажа, че през последните години го празнуваме чисто професионално, тъй като двамата ни диригенти в ансамбъл Филип Кутев носят това име, Георги Андреев и Георги Генов. Така че...
1: То там е национален празник.
2: Това да.
0: Да ги поздравим в аванс. Добре, как тогава се прави песен за Гергьов ден?
2: Песен за Гергьов ден се прави с вдъхновение и, както каза ти, със специалната поръчка. Това беше много лесно да се осъществи за мен, тъй като Ники отново ми се обади, каза, имаме това и това да направим, давай да действаме. И аз започнах да действам почти веднага.
1: Тя беше в колата на път и докато пътувала ми прати
2: няколко записа
1: вече. Това просто явно беше точния момент, в който наистина трябваше да й се обадя, и общо взето идеята и мелодията бяха готови за отрицателно време.
2: Буквално мелодията извираше така от мен. А текста също беше доста приятно да се напише, и напоследък, като че ли за мен текстовете са лесни за да излязат извън рамките на моята душевност. Разбира се, базирани на всички обредности и всички специфики. Това е песен, която има една база, която е фолклорна от едно време, но в същото време трябва да звучи и съвременно, за да могат и младите хора да припознаят себе си дори в нея.
0: Когато една песен така създадена с конкретен автор, както си ти, специално тази, се сродява с народната песен, и когато не може човек да я различи, тогава всъщност така може да приемем, че най-добре е свършена работата, нали така?
2: Ми надявам се, че това е признак за добре свършена работа, наистина. Може би това е някакво умение, което се развива с времето и в годините, и в опита.
1: Всъщност, според мен, най-добрият критерий за това дали една песен е хубава е дали тя ще бъде запята. Защото слушателите всъщност не знаят, че огромната част от песните, които са им предлагани назад в годините, също са авторски.
0: Разбира се, да.
1: Затова много е относително това дали може да разпознаеш една авторска песен от чисто така фолклорния извор, ако можем условно да го наречем. Но според мен една песен става хубава, когато хората я харесат и я запеят. Защото тя тогава става тяхна.
0: Имам усещането, че и трите песни, които записахте в Националното радио, са запеваеми, остават в съзнанието и остана да така вперим поглед в бъдещето, за да видим какъв живот ще им вещае публиката и, разбира се, вашите колеги, изпълнителите, дали от по-младите, дали от така вашите набори, или пък, дай Боже, и тези, които са преди нас, да запеят тези песни. И най-специалният поздрав за всички, които ще отпразнуват своя личен празник на 6 май.
1: Аз пожелавам на именниците да бъдат здрави. Здрав ли е човек, може да има всичко. Да бъдат малко по-смирени хората е важно в днешно време, защото това много помага за така по-приятното ни съвместно съществуване, бих казал.
2: Пожелавам на именниците, и не само, на всички, които ни слушат в момента, първо да тачат традициите и да си спазят обичаите, поне да се полюлеят на някоя люлка, е така, за здраве и за късмет, и пролетните празници да им донесат много здраве, щастие и късмет в семействата.
0: Подранилите подаръци са от Ивелина Димова и Николай Урумов. Песен за Гергьов ден. Музика и текст Ивелина Димова. Аранжимент Петър Миланов и Борислав Гълъбов. Съпровождат музиканти от Оркестъра за народна музика Георги Добрев, Кавал, Петю Костадинов, Гайда, Борислав Гълъбов, Гадулка, Калян Минчев, Тъпън и Дайре в тази песен, и Петър Миланов китара. До нови срещи си казваме с Ивелина Димова и Николай Урумов.
2: До нови срещи.
1: До нови срещи.

ако говорим на един език, дори и на диалект, и винаги има какво да си кажем. Съботна трапеза. Да си знаеш мястото.

0: чухме, уважаеми слушатели, пиесата «Фокус», която преди доста години вече събра Христина Белева гадулка и Петър Миланов китара. А те са мои гости. Добре сте дошли.
1: Добра среща.
2: Добре заварил.
0: Ние сме си говорили с вас неведнъж за вашия така устойчив камерен диалог в годините и как всъщност от двама изключително ярки индивидуални музиканти, как станахте толкова мярна единица за камерно музициране. И това го извървяхте, това го преживяхте. Това...
2: Още го вървим.
0: И да. Още го вървите. И се радвам, че все повече хора, винаги съм щастлив, когато открия човек, който за първи път ви чува и иска да се похвали и да каже какво откритие в живота си е направил. Да чуя Христина Белева и Петър Миланов. Почти 20 години създавате музика. Тук, що си говорихме, че вие се познавате долу-горе от 20. Събрави ансамбъл Филип Кутев. Там започнаха първите

0: идеи. А ето в тези пролетни месеци обхождате страната с концерти. Ние ще анонсираме за два такива в Шумен и във Варна съвсем скоро. Но малко за пътя и вие пораснахте. Музиката се утвърди. Някой ще каже, че стане хитова за вас. Разпознават се вече парчетата ви. Ами това е хубаво. Нали за това го правите?
1: Постоянството май е ключа.
2: Постоянството и времето, всъщност, в което се разполага всичко това. Виждаме сега от скорошната ни по-постоянна концертна дейност и връзка с публиката. Всъщност виждаме, че това, което сме положили като основи, е много стабилно и се радвам, че сега в момента му намираме такова време и пространство да го изразим, да го
1: разбирам. Сякаш да го преоткрием, да.
2: Да. Почили с по-голяма сила, с по-голяма стабилност. Ние се вълнуваме, аз ма спокойно такова. Чуваме някакви неща, които изсвирваме. Да, много хубаво звучи, но не каже, нали, какво чудо се е случило. Защото знаем колко много може да е това. Това е абсолютно безкрайно. Май хоризонта не се е разширил за тази 20 годишна дружба и всеки в живота и в музиката много опитност, която мисля, че така с някакъв просто
1: намира
2: човешки
1: много,
2: баланс.
1: Да, различен израз намира. Да. Така.
0: 20 години, все пак и в личен план, 4 деца.
2: Общо.
1: Общо, да, но те са по-отделно. Да.
2: Да, да.
0: Това е важно. Това е важно. Фокуса ви в онези първи години, какъв беше?
1: Ми май почнахме просто да си посираме в почивките между часовете репетиции с ансамбъла. Май концепция не сме мислили. Спомням си, че питахме за съвети, а Георги Андреев така добре ли е, да повторим ли това коляно, да... Търсили сме го за съвети, за което сме му благодарни, разбира се, но спомням си много добре, а ти ще разкажеш за твоя момент, когато имаше едни концерти във Франция, там се активизирахме, но си спомням, че като чухме, ама точно първия запис, който направихме на едно място в Младост, апокрифно студио в апартамент на човекто,
2: такова домашно студио.
1: Да, домашно. И като чухме първия запис, как сме го свирили, просто си казахме, че трябва да работим много, защото беше пълно с неприемливи неща, но...
2: Реши, да.
1: Но...
2: Явно сме се поразвили.
1: Да, да. И ще продължаваме, защото само работа му е майката. А по повод...
2: Концертите?
1: Да. Там се събра, почнахме и там да посвирваме.
2: Да, започнахме да свирим.
1: Поздрав за Митко, там също записахме.
2: Копаница, да. Ами, получих покана тогава, която далечната 2008 година от Изабел Куруа, една невероятна френски музикант, която свири на кавал. И тя реши да направи едно трио. Белова с Кристиан Нилдеверт контрабас и аз с Гадулка, като трябваше да има два концерта триото и два концерта Христината има самостоятелни в една, бяха в много, една църква и една зала. Сещам се, защото знам, че трябваше да се намеря престилка, ползвах паети. Някакви интересни неща, всъщност, да имаш самостоятелен концерт, се оказва и да го запълниш един час с музика, не е толкова лесна задача, нали, на 20 и няколко. Не, че годините имат значение, но така в един момент някой ти гласува такова доверие в чужбина, нали? При чужденците да се представиш и някак се почваш по друг начин да гледаш по-цялостната картина, да гледаш драматурги или някакви неща, които се учиш от хората, с които общуваш, гледаш големите умове, какво правят. И тогава, всъщност, пак по насока, по съвет, ами Христина, ти като идваш, трябва да имаш един албум, поне той да е като демо запис или както го решиш, но за да остане като визитка, за да има какво да представиш, от кой знае Гадулката, кой. Айде сега пак и албум. И това всичко става за някакви месеци.
0: Алало, Петър Миланов.
2: Да, алало, Петър Миланов.
1: Не, вече няма, така, там си бяхме на място.
2: Случва се така и така това, дали имахме вече няколко парчета, да ги запишем и тогава Геннади Рашков Тъпан и Коста Генчев Кавал се включи на, може би, две пиеси.
1: Такава, да, и се случи един такъв албум, набързо.
2: Но всъщност реализацията на нещо се оказва, наистина те насочва в посоки, без да знаеш, че имаш такива възможности.
0: Е, ти каза, общуването е много важно, защото сам човек не успява да открие хоризонтите си или малко успяват, може би.
2: Да.
0: Будистите са друг тип.
2: Да, те имат богат вътрешен свят.
0: Така е. Сега, помолих ви да дойдете с инструментите, защото пък вашия музикален свят също е много богат. Ние ще си поговорим и след това изпълнение специално за нашите слушатели, което ще им подарите. Какво ще е?
2: Добре.

0: Прекрасно. Христина Белева и Петър Миланов. Какво беше? Премиера?
1: Премиерата е световна.
2: Импровизация. Може да го запомним за...
1: Да.
2: В албума да го включим. Да, приятно.
0: Има ли си име?
2: Не, не, наистина на момента.
1: И сега той тръгна просто с това
2: ритм.
1: Импровизация. И така си свирим.
2: Прогресия, както нарича, спрогресия.
0: Прекрасно. Много ми харесва, че много е условна йерархията във вашето дуо. Дори няма.
2: Няма я, да, няма. Защо да има? Музиката е...
0: Като стъпало, един я стъпва върху раменете на другия, другия и така вървите, вървите, вървите. Да. Много е хубава тази чувствителност, която изградихте в годините си. Това е голямо доверие.
1: Ами, може би музиката всъщност се ключат към всичко, а човек наистина да се довери и да прави това, което прави с цялото си сърце, защото сега е, това е, утре никой не знае. Вчера е било за вчера.
0: Да.
1: И какво по-хубаво това, да сме на момента. На приказки всички знаем, че е много лесно. Да, аз съм тука, физически съм тука, но мисълта ми, сърцето ми, кое на къде е. И музиката, може би, е... Ами да, тяло съм тука, ама духата ми ще е много трудно. Нищо, че присъстваме така.
2: Кое на къде е, се сещам за едно от парчетата, има работно заглавие на някъде, но това е официалната версия на работното заглавие. Неофициалната е на никъде, защото Хриси подаде една тема, която е хетерометрична, така по-особена. И как да го развием, караме, вараме, свирим, не става на къде и на никъде това парче, на никъде. Накрая го направихме и го кръстиме работно заглавие на някъде.
1: По-позитивно стана, да?
2: По-позитивно, да. Защото го вкарахме във форма вече и така.
0: Да, а посоката притеснява ли ви това, че наистина може да тръгнете на някъде и изобщо така да вървите? На някъде?
2: Ами то така май трябва да е. Трудно е да се говори за стилистика, за... А ние просто сме си това, което сме. А всеки търси индивидуално да се развие същевременно. Хем трябва да го натискаш, хем не трябва да го натискаш този процес. Защото то, което има да се случва, си, трябва да си дойде точното време, като сме озрели за дадено нещо, да се случи то. Така че май го възприемаме, позволи ми от твоя ме говоря, ама като нещо, което той също знае. Това и ти също знаеш. Имам преди тон режисьора, понеже е барабанист, да кажем на слушателя. че това е някакъв постоянен процес на изпитание на един музикант. С какво се занимава, как го прави, как се развива, колко труд полага.
1: Каква посока
2: вървим? Каква посока също.
1: Какви ценности има?
2: Въпреки, че ние не знаем
1: много, иска да има,
2: в каква посока вървим.
0: Да.
1: Какви цветове, търси ли ги или не ги търси, или си кара в големия дебел коловоз, който е сигурен. Рискува ли, не рискува ли, иска ли да види какво има в неизвестното или го е страх, нали да си е тук в неговото. И всъщност това може би, извиняйте,
2: но
1: всъщност то това е, как да кажа, развитие на самия човек, на човешко същество, като душевност и каквото и да правиш, ти или го правиш в детайл, искаш да както трябва, или скатаваш. Това си личи в музиката. Дали да се покриеш, дали да си доблестен човек, или не знам, според мен това просто музиката не е един голям дар, който без думи можеш да сканираш и да усетиш, тя за това въздейства, защото хората, ходили сме на безброй много концерти, в които ти просто усещаш. И ако не усетиш това, което да те грабни, ти знаеш, че отсреща някой играе. Ако ще да танцува и кълбета да прави, ама тук няма как да стигне до сърцето. А тя музиката на това трябва да прави всъщност.
0: Така е, да. Два албума имате, много авторски пиеси, или айде за много. Колкото
2: всички,
0: толкова.
2: Малки изключения, да.
0: Колкото толкова, но сега година и половина назад завъртяхте нова енергия в дуото. На няколко участия вече чухме нови пиеси. Стъпка по стъпка работите за третия албум. Как се променят идеите?
2: Имам идея за песен. Изпява песента, текст горе-долу, нали, направен, доуправен, нещо, работа има по него. Мелодията е такава, харесват ли ти тия отсири? Я да ги чуем сега, я нареждам пръстите и така почнаха да стават новите неща, които нали, не е една авторска песен, композицията на никъде. Мисля, че успеем да запишем нашия вариант на...
1: На транскрипцията на Брамс, на Пети, унгарски танц номер 5.
2: Унгарски танц, вътре съответно има песен преплетена, Петруно пиле шарено.
1: Неравнодневни размери.
2: Не, да, всъщност, направили сме.
1: Просто наистина стана като някакво...
2: Така че то няма едно за едно. Малко и за неячистка работа си е.
0: Ах, малко. По-скоро, това е част от процеса.
2: По-скоро имаше един период, в който ние не свирихме толкова като дул, защото просто всеки живота си го отклони на някъде. Няма нужда да цитирам нали, много работи. Но пак се намирахме двамата в общи с мистерията на Българския музей, този проект, с други, нали. Явно просто си е трябвало да имам някаква кратка почивчица.
0: Но хубаво е, че чухме тези нови идеи. Действително с един озрял камерен ансамбъл, който виждаме на сцената, дори наблюдавайки ви така, това, което тече като енергия помежду ви, давайте напред към концертите. 13 май в Шумен, 15 май в Радио Варна в концертното студио. Да поканим слушателите и малко да разкажете до тук. Къде, какво усетихте като енергия от концертите?
1: Почнахме, нали, от миналата година, това, което ти спомена, поетапно така засилихме, но всъщност през месеца април си в концертно студио в Радио Пловдив. Се случи един хубав концерт по поканата на Петър Салчев, а всъщност след това свирихме клубно пак в София, което дойдоха много приятели, музиканти, наистина стават концертите на живо, наистина според мен са не само според нас и обратната връзка всъщност са голямо преживяване за всеки и за нас като музиканти, защото ние търсим, постоянно разнообразяваме с било с импровизации или...
2: Хората им харесва.
0: Да, на
2: нас също им харесва.
1: Сега... Някои нови, някои стари, но... или просто основни теми, които променяме структурно и вътре пак става, както аз използваш в тази качамак, така вкусен качамак. Миналата вечер свирихме в Велико Търново.
2: Да. Много са доволни там също, казаха.
1: Също много ентусиазирана публика, с възторжени и всякакви така, комплименти чухме по нашия дрес, което явно показва, че енергийно добре се случват нещата и музикално. И им допада на хората. Утре сме в Габрово.
2: Да.
1: 13 май предстои в Шумен, в къщата музей Панчо Владигеров. Също ще има и дечица от Сава Доброплодни, с които ще изпълним една песен, едно произведение. На 14 май пристигаме във Варна, където ще подкрепим Пресияна Людинова и ще сме гости на нейния дипломен концерт. А на 15 май е нашия самостоятелен концерт в Радио Варна. Така че карам всички слушатели на Българско национално радио, всички последователи и хора, които
2: харесват камерната музика.
1: Харесват камерната музика, настроените струни на душите на хората и откровеността.
2: Откъде ги извадите настроени струни?
1: Така че с Петър Миланов, с радост и удоволствие, очакваме тези срещи, защото наистина всяка е индивидуално за себе си и се случват наистина прекрасни неща.
2: И е много зареждащо и мотивиращо.
0: Не забравим спомен. Това ви желая от тези концерти. Слушателите знаят авторската територия на Христина Белева и Петър Миланов с това, което не можете да си представите, че на един концерт може да изпитате. До нови срещи с хубава музика. Очакваме албум тази година, нали?
1: Живот и здраве, да. Към края на годината.
0: Пожелаваме го.
1: Той ви се случва.
2: Само с Бога напред това е.
0: И с хубавата ви музика. Христина Белева и Петър Миланов и в ефира на Радио Варна.

тази съботна за пред микрофона бях аз, Кристиян Наделчев. Музиката избира човекът пред микрофона, но вие знаете, ако ви е харесала, аплодирайте авторите и изпълнителите. До среща от мен!

0: съвет. За контакти, град Варна, улица 27 юли, номер 21. Телефон 0885-002-202.
1: Деня на Европа си подарете музикално изживяване с европейския химн. Чуйте великата девета симфония на Бетовен в изпълнение на Варненския оркестър, дирижиран от Константин Илиевски. Солисти Илина Михайлова, Силвия Ангелова, Рейналдо Дрос и Иво Йорданов. Хор на Варненска опера и хор Морски звуци. Бетовен, девета симфония, 9 май, 19 часа, основна сцена на Варненската опера.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. В историческата местност Оборище се проведе всенародно поклонение. Хора от цяла България отдадоха почит към делото на героите, взели решението за обявяване на априлското въстание. Репортаж на кореспондента ни Невена Петрова.
3: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
4: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
3: По повод 150-та годишнина от априлската епопея бе открита алея на славата.
4: Тя свързва Панагюрище с историческата местност Оборище, като започва с асфалтова алея от края на града, преминава в горска екопътека и продължава с паметната историческа пътека, която ни води до паметника на първото българско велико народно събрание.
3: Пред паметника на априлци децата на Панагюрище отправиха музикален поздрав с развети знамена. Председателят на Общинския съвет Иван Лалов каза: «Нашето Оборище днес е толкова българско, колкото и тогава. Нека тук дадем клетва, че ще продължим започнатото на Оборище, защото един народ осмисля своя път чрез своите синове». За новините Невена Петрова.
2: Размерът на свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен, ще се окаже по-голям от първоначално обявените 70 метра, обяви областният управител Зарко Маринов. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура. Оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Смолен Радостина Колчева.
5: Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващо частично трасе. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза областния управител на Смолен Зарко Маринов.
6: Виждам, че има пропуквания в пътя и нагоре от свлачището, където се свлече. Това го установихме сутринта, че не е само 70 метра, за което се свлече, има и нагоре още. Изместим и охраната, полицейската линия по-нагоре. Няма никакви проблеми с функционирането на Пампорово АД. Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода. За днес разпоредих на областно пътно управление и на електроразпределение Юг да окажат съдействие на газовия оператор в Пампорово да сложат кранове, които са по-близо, за да може да бъде възстановено газоподаването. В Пампорово оперативния щаб декларираха, че до довечера и газоподаването ще бъде възстановено.
5: От Смолен Радостина Колчева.
2: За политическа реклама по време на предизборната кампания партиите са похарчили близо 915 000 евро без ДДС. Това показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробностите от репортера Юлиана Корнажева.
7: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80 на 100 от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС. Около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда, И тази кампания потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информация и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
2: Към останалите водещи новини. Трайността на примирието между Съединените щати и Иран остава под въпрос. Часове след като президентът Доналд Тръмп изрази недоволство от новото предложение на Техеран, високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. Според Мохамад Джафар Асади от Централното командване, Съединените щати не желаят да се ангажират с каквито и да било споразумение. Нито Техеран, нито Вашингтон обявяват официално какво съдържа последното иранско предложение. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи, което е около 15% от разположените там американски военни. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, според когото страната и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
8: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. В момента в Европа са разположени около 86 000 американски войници, от които близо 39 000 са в Германия. Там се намират и ключови бази, като Европейското командване на САЩ в Штутгарт и въздушната база в Рамштайн. Решението идва на фона на влошаващите съотношения между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. Повод стана критиката на Мерц към действията на САЩ в Иран, които той определи като лишени от ясна стратегия. Тръмп реагира остро, заявявайки, че Мерц няма представа за какво говори и дори го обвини, че допуска Иран да се здобие с ядрено оръжие. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. Въпреки напрежението, канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Има загинали и ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Подробностите от редактора Георги Петровски.
9: Управителят на Херсонската военна администрация Александър Прокудин съобщи, че два пъти тази сутрин са били атакувани пътнически автобуси по маршрутни линии. Две са жертвите и девет са ранените. Малко по-късно Прокудин добави, че са пострадали още двама младежи, чието състояние е тежко. Подобни атаки са част от систематичната политика на терор срещу гражданите, заяви омбудсмана Дмитро Лубинец. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецк. Област, който е част от укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Според украинския военен блок Deep State, руските части контролират район на едва 1 км от южния край на града. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски, като посочи, че от началото на седмицата руските войски са извършили повече от 80 атаки в този сектор. Руските сили са установили контрол на цяло Мирополе в Сумска област, според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
2: И отново у нас. Мотосезон 2026 беше открит в София с призив за повече толерантност на пътя. Проблем за мотористите тази година е поскъпването на застраховката гражданска отговорност. За решаване на проблема те ще търсят съдействието на държавните институции, обяви Георги Янчев от мотогрупата София Райдърс.
10: Закона има член от 2017, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и ПТП-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане. Давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
2: Посочи Георги Янчев от мотогрупата София Райдърс. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
11: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 5 градуса в Разград до 19 в Ново село. В София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. До края на деня и през нощта ще се задържи със значителна облачност. Днес валежи ще има на много места в страната, през нощта ще са главно в западната и половина, до сутринта ще спрат. Над източната половина от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София минус 1. Утре времето ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, там на места ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони временно силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, на много места там ще превалява сняг, под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен, временно силен северо-источен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация в тази емисия. По пътя София Кулата в участъка между 375-я и 376-я километър временно е въведено реверсивно движение. Трафикът е организиран в две ленти в посока София и в една лента в посока Кулата. По автомагистрала Тракия в участъка между 342-я и 348-я километър в посока Бургас движението трябва да става с повишено внимание. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Съботният следобед е време за разходка. Очакват ни хората, историите и събитията на града. А улица Събота е нашето място за среща. Аз съм Добо Мързов и ще ви чакам там. В 3 следобед, Радио Варна.

Здравейте и в предаването Улица Събота на 2 май. Катрин Бояджиева е на звукорежисьорския пулт днес, аз съм Добо Мързов, а на 2 май 1494 година Христофор Колумб открива Ямайка. Към него отиват благодарностите за реге музиката и за някои други неща, които станаха популярни чрез този остров. Също на днешния 2 май, но през 1933 за първи път е съобщено за появата на чудовището от Лохнес, което така или иначе май никой не е виждал до днес. По-важното от това обаче е, че на днешния 2 май казваме честит имен ден на Борис, Боряна и Борислав. Днес празнуват хората с имена, производни на Борис, и това е така, защото на този ден се чества паметта на свети цар Борис Михаил, покръстител на българите, който е бил родственик на свети мъченик княз Борис Български. Знаем, че Борис I Михаил е български владетел, който налага християнството и въвежда славянската писменост в България. Той управлява от 852 до 889 година и за кратко през 893, когато всъщност детронира първородния си син Владимир Расате и възкачва на престола другия си син Симеон. Какви времена само за България! Днешните не са по-малко интересни, между другото, и още веднъж честит имен ден на Борис, Борислава и Боряна. Нека те, както и всички останали, да останат на вярната честота след песен и за темите в Улица Събота днес.

Ето и какво да очаквате от предаването Улица събота днес. Мои гости ще бъдат Венци Недялкова, председател на Сдружение Пространствата на Варна, и Боян Велев от площад Наука, който по традиция е част от инициативите на Сдружението, а поводът е Арт Базар от деца за деца. Той ще се проведе в навечерието на 1 юни, денят на детето, т.е. на 31 май, от 13 до 17 часа на Цветното пространство пред Градска художествена галерия, което ще се превърне в своеобразен декор за детски забави и игри. Поради огромния интерес към детския базар от миналите години, организаторите решават за напред да има два вида благотворителни базари – екологичен и творчески. Така че творческият предстои в края на този месец, но днес Венци и Боян ще ни разкажат повече за работилниците, които предхождат по време този базар. В тях ще могат да участват деца на възраст от 4 до 14 години, а изработените изделия ще се предлагат на въпросния базар. Похвална инициатива наистина, която както винаги има и благотворителна кауза. Всички подробности около базара и около детските работилници очаквайте само след песен от Венцислава Недялкова и Боян Велев. Ще направим преглед и на някои от по-интересните събития, които предстоят да се случат във Варна. А във втория част музиката ще избира Иво Хепи, специален микс за 2 май. С надеждата топлото време да се завърне и да остане в крайна сметка, защото всички имаме нужда от него. Това е Улица събота, след песен моите гости влизат при мен.

0: Вие сте с предаването Улица Събота. Стари приятели на това предаване вече са тук при мен. Това са Венци Недялкова, председател на Сдружение Пространствата на Варна, и Боян Велев от площад Наука, който също е част от голямото семейство на Варна Spaces. Отново идват хубави дни. Навън не само вече е слънчево, времето предразполага за всякакви градски активности. Именно за това и моите гости са тук при мен. Здравейте!
1: Здравей, Добо! Здравейте, драги слушатели!
2: Здравейте на всички!
0: Поводът, по който сте тук, е базарът от деца за деца, около който има много новости, така че очаквам от вас да ми кажете какви са те.
1: Да, новостите са свързани с това, че още миналата година разделихме базара на две, тъй като имаше много-много голям интерес и първоначално идеята му беше да се рециклират, нали, в кавички, стари дрешки, играшки, книжки и всичко, което децата вече са използвали, но примерно им е омаляло или пък вече не е нужно вкъщи, което да може пък да послужи на друго дете. Но тъй като, нали, децата имат и така, как да кажа, и творчески заложби, и много от тях се включиха с направени, собственоръчно направени гривнички, тефтерчета, картички, и решихме да разделим двата базара, тъй като миналата година имаше много резерви за единия, и направихме миналата година първото издание, което беше изцяло и само за вече използвани неща, т.е. нарекахме го

0: Имат и да добавим образователния аспект, затова и предварително ще има работилнички, които наши приятели ще организират. Затова може би Боян може по-добре да разкаже.
1: Точно така, благодаря, Венци. Значи започваме на 9-ти, сега в началото на май месец. Ще имаме около 7 различни работилнички за малки деца от 4 до 14 годишна възраст. Те ще могат да изработят керамика с сиви в творческо ателие Хабитат, гривнички и пръстенчета в ателие Вълшебно, свещи, ароматни блокчета с светло в студио Елеганса, игри могат да се направят с Дари и Тони в Валдорската къща Златни ръчички, там също ще има мединки, Венци от пространството на Варна ще показва модулно оригами, така че всички деца, вече записани за участие в базара, ще могат да се възползват и да се запишат в тези работилнички.
2: А да разбирам ли, че продуктите, създадени в тези работилнички, ще се предлагат на базара?
0: Точно така, да.
2: Това е идеята.
0: Това е и условието всъщност. Нали? Децата, разбира се, могат да подготвят всякакви други съкровища, които са изготвили вкъщи, но съответно, за да има със сигурност разнообразие, тъй като тези наши приятели, които подготвят работилничките, наистина създават качествени продукти, така да се каже, искаме наистина да научим децата, нали, на занаяти.
2: А как става записването?
0: Значи записването за детския базар става на имейла на varnaspaces@gmail.com до 8 май включително, защото първата работилничка всъщност е на 9 май и ви, която ще прави керамика с децата, трябва да знае вече кои са записани при нас, за да може да включи и тях в нейната работилничка. Та записването става по имейл с споменаване на името и възрастта на детето, както и името и телефона за контакт на родителя, след което, нали, хората вече получават допълнителна информация по имейл. А пък за работилничките записването е съвсем отделно.
1: Точно така, там вече директно родителите, след като веднъж са записали своето дете за участие в базара, ще могат да се свържат с нашите партньори директно и да запишат детето си при тях. Там естествено срока е малко по-дълъг, ще имат време до горе-долу около 2-3 дни преди началото на съответната работилничка, за да могат все пак и колегите да си преценят с колко деца разполагат, а и трябва да отбележим, че бройките са ограничени.
2: Очаквате ли голям интерес от децата?
0: По принцип интересът наистина е огромен сега, нали? Малко е по-различна концепцията. Предполагам, че интересът към творчеството ще е също толкова голям. И в крайна сметка, то винаги нищо не се знае. Със сигурност до последния момент. Значи, още миналия понеделник обявих на Фейсбук събитието, като още в първия ден се записаха 3 дечица. Така че очакваме, разбира се, записването да продължи, но в повечето случаи, както и преди е било, общо дето хората чакат до последния момент, а молим да не чакате до последния момент, защото реално тогава вече местата наистина са запълнени. А истината е, че това пространство е доста голямо, но няма как да поеме повече от капацитета си. И може би нещо много важно, което е редно да споменем, че базара ще се случва на 31 май, т.е. в навечерието на Деня на детето. И благодарение на община Варна и кмета Благомир Коцев, улиците отново ще бъдат затворени за автомобили и на тях ще се случват отново, както и миналите 2 години, всякакви различни събития за деца. Така че с общи сили всички заедно ще отпразнуваме на вечерието на Деня на детето.
1: Абсолютно. Децата ще имат възможност да си играят, нали, да се възползват по цялото пространство на около Севастопол.
2: А от сега си представям радостта в очите на децата. Нека да чуем една песен, а след което ще ми разкажете още неща за вече двете издания на Арт Базара от деца за деца.

0: Венци Недялкова и Боян Велев са гости днес в улица Събота. Говорим си за арт базар от деца за деца. 31 май. Цветното пространство пред художествената галерия. Между другото, по ваша инициатива, то е отцветено. Прави ли ви горд този факт? Вече в 2 години и повече май стоят тези цветове.
1: Да, всъщност, ние всеки път, като правим този детски базар на това място, около 1 юни, празнуваме рождения ден на тези рисунки и сега ще станат 3 години, откакто тя ги има.
0: Браво.
1: Много хора бяха скептични, казваха, че няма да издържат и половин година, но ето на 3 години са там, разбира се, само тези в пешеходната част. И да, радваме се, че това е нещо, което заедно с други деца всъщност още тогава сътворихме и сега всъщност послужи като основа, нашия килим, така да се каже, където може да се случват допълнителни весели, забавни неща из града.
0: Прекрасно е това наистина и нещо много важно за базара. Той има благотворителна кауза. Каква е тя?
1: Точно така, да. Това винаги е така. Нали, за нас е важно, освен да учим децата на предприемачество, на екологичния аспект, сега и образователния, за най-чистки, така да се каже, да обживяваме градското пространство и още да се забавляваме заедно, е важно децата да се научат на това колко е хубаво да даряваш. Тоест, те имат възможността да дарят колкото те сметнат за добре. Това също е много важен аспект. Не е процент от продажбите или нещо. Те наистина трябва сами да преценят колко им е на сърце да дадат. Има деца, които даряват целия си оборот. Има и други, които са малко по-скромни в това отношение, но това няма значение. Нали? Най-важното е да разберат, че има други деца, които са може би по-нуждаещи се от тях и съответно да се научат да ги подкрепят. Тази година, около 1 юни, решихме да подкрепим комплекса за социални услуги за деца и младежи в град Варна, който се състои от 8 центъра за настаняване от семеен тип, като 6 от тях са за деца с увреждания и 2 за деца, които нямат увреждания, но в крайна сметка нямат родителска грижа. Ръководителя или директорката на този комплекс, госпожа Диана Дянкова, препоръча като кауза този път да бъде не за децата с увреждания, а напротив за тези, които имат нужда от средства за така мечтания от тях летен лагер. Така че това ще бъде каузата на 31 май тази година, а пък през септември сме предвидели още един базар, този път екобазара, където може да се продават вече използваните детски играчки и книжки. Вече и за там имаме кауза, там пък ще подкрепим Силвия, която е момиченце на 6 години с детска церебрална парализа и има нужда от средства за рехабилитацията. Гледаме да подкрепяме различен тип каузи, така че и децата, които не е задължително да имат увреждания, но има и такива, които имат нужда от друг тип обгрижване и възможности, да, както всички останали деца, да се забавляват лятото на морето.
2: Абсолютно, мисля, че това ще е една много добра инициатива да подкрепим тези деца да и те да могат да си позволят да отидат на един летен лагер в крайна сметка.
1: И всъщност това също е много ясна кауза за другите деца, които ще даряват, защото вече, нали, в днешно време всяко от тях знае какво означава летен лагер, ходило е, забавлявало се и много по-лесно може да си представи за какво ще отидат неговите парички, защото до сега с предишните каузи сме имали нужда от малко повече време, за да обясним точно за какво става въпрос, въпреки че предния път Ани Добрева беше на място, те се запознаха с нея, гушкаха се, тя се чувстваше специално, защото всичко това беше за нея, така че пробвам различни варианти, но мисля, че каквато и да е каузата, ако е за деца, както е и името на детския базар от деца за деца, все ще сме в правилната посока.
0: Какво трябва да си носят децата за базара на 31 май?
2: Много добър въпрос. Ами всеки път предупреждаваме родителите най-малкото да си носят одеялци или масичка, където могат да излагат своите артикули и нещата, направени от децата. Да вметна отново, че освен работилничките, които сме организирали с нашите партньори, всякакви други артикули, които са направени от детски ръчички, са добре дошли. Желателно е да си носят и чадър, обикновено по слънчев чадър, тъй като по традиция част от пространството е напечено. Стараем се да осигурим максимално удобство на всяко едно семейство, на всяко едно дете, но все пак е желателно те да подкрепят това, като си донесат собствени принадлежности.
0: А какво друго ще бъде осигурено от вас като организатори на базара?
1: Аз наистина много се радвам, че всяка година имаме толкова много хора, които ни подкрепят. Например, сега Боян спомена за чадърите. Миналата година, надявам се и тази, да получим някой друг голям чадър от Кубо. Един мой бивш съученик пък продава чадъри, той също ни услужва всеки път. Също така ще имаме водички, както и малка почерпка за децата. Всяко дете ще получи, разбира се, сертификат. Отново ще имаме белите столчета, които вече, може би, пета поредна година ни подкрепят във всички събития, които правим. Хубавото е също, че освен почерпката, която ние ще осигурим, пак благодарение на нашите спонсори, децата ще могат също да предлагат свенручно направена домашна лимонада, бисквитки, соленки, сладки, каквото си пожелаят, за да може всъщност целият този хепанинг да е обезпечен от всякъде, нали, с сянка, място за сядане, хапване, пиване, така че всички да се чувстват добре. По принцип работи този концепт.
0: Да, разбира се, вие не го правите за първи път, така че ви пожелавам успех и за това издание на този базар и ви благодаря за това гостуване.
1: И ние много благодарим за поканата и за дългогодишната подкрепа долу. И в този ред на благодарности искаме да благодарим на всички доброволци, които през годините са ни подкрепили, както и тези, които ни подкрепят сега. И тъй като наистина този базар е благотворителен и нашата дейност е благотворителна, но за да осигурим устойчивостта на нашия детски благотворителен базар, бихме се радвали на подкрепа от всякакво естество, за да можем да продължим да правим това, което правим, защото в крайна сметка, очевидно на децата, това им харесва.
0: Да, надявам се това послание да е стигнало до хора с големи сърца и с възможности, разбира се, които да ви подкрепят. Наши гости в улица Събота днес бяха Венци Недялкова и Боян Велев с покана за арт базар от деца за деца. 31 май, преди това и детските работилнички. Подробна информация, разбира се, ще откриете във Facebook страницата на Варна Spaces, а сега останете с улица Събота.

Вие сте с предаването Улица Събота. Разбрахте всички подробности около арт базара от деца за деца, който ще се състои на 31 май. Всички подробности за начините за кандидатстване на всяко дете ще откриете в интернет, разбира се, в социалните канали на Варна Spaces. А сега няколко покани за събития, които ще се случат в Варна през следващите дни. Още тази вечер ще можем да се насладим на музиката на дуото Almost Cool, Алекс и Стефан, достатъчно популярни лица на уличната музика, ще свирят своята красива музика на улица Русе 13. Китара и тромпет. Какво повече може да иска човек в тази съботна вечер? Един интересен арт базар във Варна предстои на 16 и 17 май. За него ще си говорим по-подробно в следващите издания на улица Събота. От сега ви казвам да си запазите датите. Мястото е улица Дръзки във Варна. Базарът ще бъде на открито и ще обединява местни творци и артисти. И нещо от нашите приятели от Playback Theater Варна. Дейтинг преди срещу сега. Това представление те ще представят на 18 май в социалната чайна. Редовните слушатели на улица Събота са запознати с дейността на Варна Playback Театър, а за тези от вас, които не са, можете да слушате в сайта моето интервю с Стефка Димитрова, в която тя разказва какво е това Playback Театър. Изключително интересен социален феномен. Истории от публиката за публиката. Прочетете повече и подкрепете дейността на Варна Playback Театър, тъй като тя е благотворителна, освен че ни помага да научим нещо за самите себе си. Останете с улица Събота, за да научите още хубави неща за себе си и да слушате хубава музика във втория час, избрана от Иво Хепи.

0: от деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър.
1: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.

0: Часата е 16. Новините на Радио Варна представя Жоро Бакяров. Близо 915 000 евро без данък добавена стойност. Толкова пари са похарчили партиите за политическа реклама по време на предизборната кампания. Следват подробности по тази и други новини. Българските партии са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България – около 196 000 евро, като 80% от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги Продължаваме промяната Демократична България и партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени от Движението за права и свободи, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда и тази кампания е потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо, предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената Българска национална и Българско национално радио работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Варненският великопреславски митрополит Йоан отслужи тържество на архиерейска литургия в съслужение с председателя на храма Свети цар Борис Михаил Покръстител в Аспарухово, с свещено иконом Ясен Керчев и свещеници от епархията по повод храмовия празник. Още по темата от репортера Даниела Стойнова.
1: Стойчо Стоев дойде в храма със съпругата и двете си деца, а 4-месечният му син Теодор взе първото си причастие.
2: Миналата седмица го кръстих.
1: На колко месеца?
2: На 4. Теодор.
1: Дар от Бога ли е той?
2: Да, той е на Коледа се роди.
1: Днес е хубав празник тук, свети цар Борис Михаил. Какво мислите за този ден?
2: Хубав празник. Хубаво е да се събираме хората, да се молим, да се виждаме.
1: Варненският и великопреславски митрополит Йоан припомни, че делото на свети цар Борис Покръстител е свързано с епархията и посочи.
3: На покръстването на нашия народ беше овенчано още при живе на светия цар Борис Михаил и с учредяването на Светата Българска православна църква. Свети цар Борис бе и първият, който се погрижи по местната ни църква и православната християнска вяра да проникнат най-здраво в нашото народностно битие и култура, въздигайки храмове на живия Бог и усърдно помагайки делото на църковната просвета. Напомним нашите наставници, които са ни проповядвали Словото Божие, имайки и пред очи свършеха на техния живот, да поддържаваме на вярата им.
1: За Радио Варна, Даниела Стойнова.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отново ще наложи 25% мита върху вноса на автомобили и камиони от Европейския съюз. Новата ставка ще влезе в сила от следващата седмица. Основанието на Тръмп е, че блокът не спазва търговската сделка с Вашингтон. Миналата година той наложи 25% мита върху вноса на автомобили от целия свят, но след това сключи сделка с Брюксел за намаляването им до 15%. В замяна от Европейския съюз се съгласиха да премахнат митата върху американските промишлени стоки, включително автомобилите. На 2 август 2027 година ще се случи най-дългото слънчево затъмнение през 21 век, потвърди НАСА. До тогава слънцето просто ще се скрие по тесен коридор по Гибралтарския проток до Арабския полуостров. Луната ще заеме своята позиция и ще закрие слънчевия диск, превръщайки обяда в дълбок здрач. За всички попаднали на този път ще започне най-значимото затъмнение на века. Изчисленията, публикувани от Центъра за космически полети Годард на НАСА, поставят максимална фаза на пълна тъмнина на 6 минути и 23 секунди. Никое друго пълно слънчево затъмнение през този век няма да постигне това. Последният път, когато наземни наблюдатели са видели толкова дълга пълна фаза, е бил през 1991 година. Данните на НАСА показват, че следващата сравнима възможност няма да се случи до 2114 година, така че затъмнението през 2027 е рядка пресечена точка на небесното време и географската достъпност. Емисията в 16 продължава с прогнозата за времето за следващото денонощие. До полунощ валежите ще спрат, облачността ще намалее, през нощта ще е предимно ясно, утре около и след обяд ще се заоблачи и главно в Югоизточна България ще превали. Възможни са и грамотевици, ще духа умерен вятър от северо-исток. Остава хладно за сезона с преобладаващи минимални температури от 1 до 3 във вътрешността, където ще има опасност от слани, покрай брежието от 6 до 8 градуса. Максималните температури ще бъдат в интервала от 10 до 15. За Варна минимална температура 4, максимална около 12 градуса, вълнение на морето от 3 до 4 бала, температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Чухте новините на Радио Варна в 16 часа.
4: Улица Събота. Да забавим темпото.

Вие сте с Радио Варна, това е предаването Улица Събота. Катрин Бояджиева е на звукорежисерския пулт. Аз съм Добо Мързов, а във втория част музиката ще избира Иво Хепи. Знаете, че всяка събота по това време слушаме диджей миксове от любими диджей и селектори. Иво се е постарал да направи микс, с който каним топлото време да се завърне. В средата на този дълъг уикенд имаме най-хубавия саундтрак. Приятно слушане!

Към края сме на днешното издание на предаването Улица Събота, в което наши гости бяха Венци Недялкова и Боян Велев с подробности около Арт Базар от деца за деца. 31 май, цветното пространство пред градската художествена галерия във Варна. Преди това обаче има интересни работилници, на които децата могат да се запишат. Подробностите са в социалните канали на Варна Spaces. Във втория част музиката избира Иво Хепи. С неговата прекрасна селекция оставаме до края на предаването. А след новините на Радио Варна в 5 започва предаването Спорт Плюс с Румен Генов и Иван Симеонов, така че останете с нашата програма. От Катрин Бояджиева на звукорежисьорския пулт и от мен Добо Мързов са пожеланията за спокойна съботна вечер.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
5: Училище по математика Питагор вече и във Варна.
6: Вече и във Варна.
5: Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.

0: Часът е 17. Започва вечерният обзор на новините на Радио Варна на 2 май събота. Аз съм Жоро Бакяров. Ето и по-важното накратко. €915 000 са похарчили партиите за политическа реклама по време на предизборната кампания. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Георгиев ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъдци. В Гърция вече ще глобяват фирми за неоправдано повишаване на цените на хранителните стоки. Следват подробности по тези и други новини. Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания близо €915 000 без ДДС. Това показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България – около €196 000, като 80 на 100 от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги Продължаваме промяната Демократична България и партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС около 60 000, от които една трета отиват в едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочитани и от Движението за права и свободи, които са инвестирали в този вид кампания близо €32 000. Прогресивна България ще работи по няколко законопроекта, свързани с икономическото състояние в страната, както и галопиращите цени, които не спират да растат. Това каза председателят на парламентарната група на Прогресивна България в 52-то Народно събрание Петър Витанов. По думите му, усилията на партията са насочени към разрешаване на проблема с увеличението на цените и подобряването на икономическото благосъстояние на хората. Третата стъпка са пакет от законопроекти, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, тъй като България е на път да изгуби изключително много пари.
1: Имаме забавяне на приемането на законодателството, като за КПКОМПИ, например, 367 милиона евро сме на път да сгубим, ако няма промяна в закона. Така че ще се опитаме в максимално кратък срок да приемем ония закони, които ни позволяват опушване и освояване на средствата. Състоянието на публичните финанси е критично. По данни на експерти, дефицита за тая година е над 7%, и то при положение, че се вземат всички пари по ПВУ, което на този етап изглежда невъзможно.
0: Петър Витанов заяви още, че не по-малко важно е да се установят какви са скритите разходи. Според него има прехвърлени плащания от миналата за тази година, а Евростат е излязъл с доклад, че през 2025 реалният дефицит е бил 3,5%. Партия Възраждане ще подкрепят съдебната реформа, но ако тя е прозрачна и с процедурни правила, които са внесли те. Това каза в обзорното предаване на Радио Варна позиция варненският депутат Коста Стоянов. По думите му, конкретните предложения на Възраждане, свързани с разширяване на кръга лица, които могат да предлагат кандидати за висшите длъжности в системата, завишаване на изискванията към кандидатите, както и изискване за подробна концепция за поста, който трябва да бъде зает. И още.
2: Разширяване на възможностите за външни становища от външни лица и организации, усъвършенстване на процедурата по изслушване на обсъждането. Също така много важно за нас е финансовото състояние на кандидатите, че трябва да декларират непогасени публични задължения, задължения към частни лица. Доста подробни са нашите правила и сега очакваме да видим дали те ще бъдат включени в дневния ред на някои от предстоящите заседания. Че е крайно време за избор на нов Висш съдебен съвет, защото мандата на този е изтекал отдавна, и също така винаги сме твърдяли, че главният прокурор заема неправомерно това място.
0: Коста Стоянов обаче допълни, че от Възраждане залагат на визията да няма главен прокурор, а функциите на този пост да се поемат от министъра на правосъдието. Общинският председател на Движението за права и свободи в Добрич, Люцкан Малджиев, е подал оставка от поста и напуска партията, след като за първи път след 1989 година ДПС няма депутат от област Добрич. В процеса на работа ми беше поставен ултиматум да изпълнявам заповеди, които са в противоречие с моите убеждения и разбирания за почтенност и отговорност, написа Малджиев в социалните мрежи. В интервю за предаването на Радио Варна позиция той допълни, че отказва да работи в среда, която определя като токсична, и подчерта, че напуска заради дълбокото си разочарование от политиката.
3: Липсваше прозрачност, използваше се заповеднически тон, нямаше отборна среда, в която можехме да работим спокойно. Един от най-сериозните проблеми беше, че многократно се поемаха някакви ангажименти, които впоследствие не се спазваха и не се поемаше отговорност за неизпълнението им. В началото енергията беше съвсем друга. Имаше очакване от моя страна, че ще успеем по някакъв начин да доведем до резултати, които да подобрят по някакъв начин качеството на живота или поне да помогнем на областта, най-малкото на определена група от хора в нужда в образованието, да създадем някакви подобрения в здравеопазването, но реално нищо от това не се случи. Просто колкото повече време бях, все повече отвръщавах от политиката. Политиката не е моето място, никога не е било и няма да бъде.
0: Коментира бившият общински председател на ДПС в Добрич. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гьоргьовден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъдци. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Великден, но то почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е със спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, така и сега Асоциацията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват етикета, датите на замразяване и размразяване. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Синфлаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Синфлаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред направените наградените плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната ни като чиста и сигурна морска дестинация. В Гърция глобяват фирми за неоправдано повишаване на цените на хранителните стоки. Само за ден властите са наложили глоба на две компании, които са продавали хранителни стоки с печалба над допустимата. Фирма за производство на шоколадови изделия има нерегламентирано завишаване на цените, като се възползва от високата цена на какаото. Независимата служба по контрол на цените установила, че 12 от продаваните артикули са завишена цена, наложена е глоба от 64 000 евро. Друга компания за производство на млечни продукти е продавала на пазара 7 вида кашкавал също на необосновано високи цени. Собственикът на фирмата е глобен с 44 000 евро. Последвало е незабавно намаляване на цената. Продължават проверките на още десетки компании, за които има съмнение, че са нарушили държавната наредба за допустима печалба на хранителните стоки, съобщават властите. За да предпазят потребителите, властите са публикували и видовете стоки, както и конкретните фирми, които са глобени за прекалено високи цени на хранителните продукти. От март до края на годината Гърция въведе временни ограничения върху търговската печалба на хранителните стоки от първа необходимост. Целта е да се предотврати изкуственото завишаване на цените. Емисията в 17 продължава с прогнозата за времето за следващото денонощие.
4: До полунощ валежите ще спрат. Облачността ще намалее и през нощта ще е предимно ясно. Утре, около и след обяд ще се заоблачи и главно в Югоизточна България ще превали. Възможни са и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Остава хладно за сезона с преобладаващи минимални температури от 1 до 3 градуса във вътрешността, където ще има опасност от слони, а по крайбрежието 6-8 градуса. Максимални температури между 10 и 15. За района на Варна се очаква минимална температура 6, максимална 13 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, температурата на морската вода 11-13 градуса. Прогнозата за Източна България представи дежурният синоптик Виктория Георгиева.
0: Чухте новините на Радио Варна в 17 часа от мен Жоро Пекеров. Пожелание за приятна и спокойна вечер.

0: последната седмица на Фокус.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! В събота малко след 17 часа време за спорт в ефира на Радио Варна. Акцентите днес. Футбол. Спартак гостува на Ботев Враца и губи с 0 на 2 още до 13-та минута. Черноморе играе утре срещу Арда в Кърджали, а Левски може да стане шампион днес. Баскетбол. Трети матч в понеделник ще реши четвъртфиналния плей-оф между Черноморе Тича и Спартак Плевен. Безплатен транспорт за феновете от Варна. 15 българи ще участват на Световната купа по спортна гимнастика във Варна през следващата седмица. Трима са от местния клуб Черноморски юнак. Провежда се държавният турнир по пикълбол за купата на ректора на Техническия университет, а на 16 и 17 май във Варна ще се проведе 39-то европейско първенство по карате Киокушин. Тези и още новини, ако останете с нас до малко преди 18 часа. Катрин Бояджиева е звукорежисьор, пред микрофона Иван Симеонов.

Традиционно в Спорт Плюс започваме с темата футбол. Никак не са добри обаче новините за варненският Спартак. В добавеното време на първата част соколите изостават с две попадения при гостуването си на Ботев Враца. Втори кръг от плейофите, втората осмица. 2 на 0 е резултатът. Секунди, може би, преди да завърши тази първа част. В деветата минута Ботев поведе с попадение на Нтело. Тогава домакините направиха добро заучено изпълнение на свободен удар. Марин Петков бе изведен на десния фланг и извади топката успоредно на гол линията за Нтело, който не пропусна да се разпише в опразнената врата. Бързо след това Ботев удвои преднината си. В 13-та минута топката бе центрирана от левия фланг в наказателното поле. Грънчов не се намеси добре и позволи на Лору да вкара дебютния си гол с фланелката на домакините от Ботев Враца. А ако има добра новина за Спартак е, че към този момент отборът все още е с 11 футболисти, защото стана тенденция соколите да получават червени картони. Те започнаха по възможно най-лошия начин участието си в плейофите. Домакинска загуба от Берое. А в този момент, край на първите 45 минути, Ботев Враца Спартак Варна 2 на 0. Кръгът не върви никак добре за Спартак, защото Берое победи Славия с 3 на 0 в друг матч от 32-я кръг в Стара Загора. Берое откри още чрез първата си атака, чрез Пинеда. Ферер удви в 51-та минута. Константин оформи крайния резултат дълбоко в добавеното време. Берое така излезе от зоната на изпадащите. Именно преди мача Ботев Враца и Спартак Варна, старозагорци са на 12-та позиция в класирането, последната спасителна, измествайки именно варненския Спартак, а Славия на 10-то място с 40 точки. Два мача имаше в тази група вчера. Септември и Монтана завършиха един на един, така софийският тим се изравни с Спартак, а Добруджа и Локомотив София 0 на 3. Сериозно поражение за тима от Добрич, който остава в зоната на изпадащите. Класирането отзад напред към този момент изглежда така. Последен 16-ти е Монтана с 21 точки, Добруджа 15-ти с 26, Септември има 27, колкото и Спартак Варна, но соколите имат някакви шансове, които останаха миниатюрни. Остават им 45 минути и 2 гола пасив. 12-ти вече е Берое с 29 точки, 11-та позиция за Ботев Враца с 39, 10-ти е Славия с 40, а Локомотив София с 41 точки. 3 точки пък делят Левски от титлата. Сините приемат ЦСКА 1948 от 19 часа. Над 18 000 души ще заемат своите места в очакване на трите точки, които ще върнат трофея на Герена след 17 годишно чакане. Левски заема първото място с 73 точки. ЦСКА 1948 се намира на втора позиция с 62. Разликата от 11 между двата отбора означава, че победа на Левски в този матч ще им гарантира титулата. Всичко в шампионата сякаш се реши обаче в предходния кръг. Тогава футболистите на Хулио Веласки се наложиха с 3 на 1 над ЦСКА в дербито. ЦСКА 1948 победи Лудогорец и на практика детронира шампионите, които сякаш в последния месец сами абдикираха. В последните 5 сблъсъка между двата отбора Левски има значително предимство с 4 победи срещу само една за ЦСКА 1948. Последната среща бе на 22 февруари. Тогава Левски победи с 3 на 1 в Бистрица. Черноморе гостува на Арда в матч от 32-я кръг. Двобоят е в Кърджали утре от 13 часа и 30 минути. Черноморе запазва за реални шансове за петото място и участие в бараж за последната европейска квота, въпреки колебливото си представяне от началото на годината. Победата над Локомотив Пловдив като гост даде допълнителна увереност на варненци. Разликите в точките в тази част на класирането остават минимални. Това гарантира напрегната и оспорвана борба за петата позиция. Варненци ще търсят реванш за отпадането от турнира за Купата на България по-рано през сезона, именно от Арда. Черноморе ще бъде без Асен Дончев и Берг Бейхан. Те са наказани. Димитър Тонев е контузен, също отпада. Това допълнително ограничава опциите пред Илиян Илиев, макар че той разполага с играчи, които да запълнят вакантните позиции. Припомням, че преди този кръг Черноморе е с 47 точки, Локомотив Пловдив е с 46,
Арда е с 44, а Ботев Пловдив е с 43. За кратко се прехвърляме на острова, защото Ипсуич се завърна в английската висша лига, след като в последния кръг от редовния сезон на Чемпионшип надигра с 3-0 Queen's Park Rangers и си осигури второто място в класирането. Сините, шампионът Ковентри и победителят от плейофите ще попълнят елита на английския футбол. Тези 4 отбора, третото място остана за Мило, който пък никога не е играл във висшата лига, е бил член на елита за последно през 1989 и 90-та година. Четвърти е Саутхемптън, който изпадна заедно с Ипсуич миналата година. Пети и шести са Мидълсбро и Хъл Сити. Тези 4 отбора ще играят плейофи за последната трета квота за висшата лига. В полуфиналите през следващата седмица Хъл ще срещне Мило, Мидълсбро ще се изправи с Саутхемптън. Финалът е на 23 май на стадион Уембли в столицата Лондон.

Още спорт в ефира на Радио Варна. Баскетболистите на Черно море Тича загубиха втория мач от четвъртфиналните плейофи в Националната баскетболна лига при гостуването си на Спартак в Плевен. Те отстъпиха с 74 на 86 точки. Но варненци спечелиха първата среща с 88 на 65 и всичко ще се реши в трети двубой. Той е в понеделник, 4 май, ще определи кой от двата тима ще продължи към полуфиналите. Сблъсъците този сезон са изключително оспорвани, като Черно море взе едва първата си победа в първия плейоф тази седмица. Спартак е възможно най-неудобният съперник за варненци. Плевенчани имат 3 победи срещу Черно море в редовния сезон, което допълнително вдига напрежението преди решителния матч. Припомням, през ноември месец във Варна Спартак спечели с 9 точки разлика. През януари пред своята публика с 5 точки аванс, а в края на март с едва 2 точки отново измъкна победата в Варна. Решаващият трети матч от серията ще бъде в Арена Шумен поради абсолютната заетост на Двореца на културата и спорта и невъзможността да се играят мачове от плейофната фаза в зала Христо Борисов. Така в понеделник от 19 часа и 15 минути е срещата в Шумен, а Черно море Тича организира безплатен транспорт за феновете си за този решаващ матч. Днес пък въпросът е, ще затворят ли рилски спортисти и Локомотив Пловдив в сериите срещу Бароя и Ботев във Враца. От 19:15 Бароя приема Рилски. Тимът от Самоков, който е и шампион, ако спечели, ще отиде директно на полуфиналите. По същия начин Ботев Враца в същия час приема в Арена Ботев град Локомотив Пловдив. Пловдивчани имат шансове да затворят серията днес. България ще участва с 15 състезатели, 10 мъже и 5 жени на Световната купа по спортна гимнастика във Варна от 7 до 10 май. Част от тях ще се състезават извън класирането. Варненските имена са Райан Радков на Консгривни, Мишела Рабаджиева на земя и извън класирането Алекс Иванов на прескок. Най-добрата българска състезателка Валентина Георгиева няма да участва заради възстановяване след операции, а българската гимнастика получи сериозен повод за оптимизъм, след като Давид Иванов си осигури квота за световното първенство в Ротердам през октомври и заслужи мястото си с отлично представяне на Консгривни в сериите от Световната купа, включително и златния медал в Баку, което го нареди сред най-добрите в генералното класиране. Във Варна днес и утре се провежда държавният турнир по пикълбол за купата на ректора на Техническия университет. Събитие, което събира състезатели и любители на бързо набиращия популярност спорт. Надпреварата се отличава с отлична организация и модерни условия. Срещите са на две локации, както на открито, така и на покрито в новия балон, където са изградени специализирани игрища за пикълбол, освен традиционните за тенис на корт. Варна все по-уверено се утвърждава като водещ център на този спорт пикълбола. На международен турнир в Унгария безспорният герой е Георги Гергинов от Варна. Той постигна изключителен успех, спечелвайки 3 златни медала на сингъл, двойки и смесени двойки.

Продължавам. Спорт Плюс на много висока скорост, защото Ямайка подобри световния рекорд в смесената щафета на 4 по 100 метра и стана първият отбор в историята с време под 40 секунди.

0: Blake, Тина Клейтън, Кадриан Голсен и Тия Клейтън завършиха за 39.99 в щафетните състезания в Ботсвана, организирани от Световната атлетика. Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за крос битките при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В много боя варненката Калева завърши на 17-та позиция. Възпитаничката на Филипа Филипова днес завърши 12-та на бухалки и 23-та на лента. Динева, водена от Бранимира Маркова, се нареди 4-та на лента и 22-та на бухалки. Само първите 16 продължават към елиминационните крос битки, като Калева остана на крачка от класирането със своето 17-то място. А Варна приема европейския елит в Киокушин карате. На 16-17 май ще се проведе 39-тото европейско първенство по карате Киокушин. В зала Владислав при вход свободен имаме сериозни надежди за медали и европейски титли, заяви президентът на българската ИКО карате Киокушин федерация, световният шампион Емил Костов. С него разговаря колегата Румен Генов.
1: Това е 39-то европейско първенство на категория по киокушин карате за всички възрасти от 8 години и нагоре. Разбира се, ми ветерани над 50 години, ката и комите. Първият ден ще участват състезатели до 15 години, а вторият ден от 16 нагоре. Ката и комите и двата дена ще има. Българският отбор е около 100 представители от цялата държава, 100 състезателя. Като разбира се, вторият ден ще бъде най-интересен, тъй като имаме представители при мъжете и при жените. Надявам се да са здрави момчета и момичета и да се представят добре. Също така мога да кажа, че имаме 870 състезателя от 22 държави, така че първенството ще бъде наистина сериозно. Разбира се, трябва да благодаря на община Варна, дирекцията спорт, за помощта, която ни оказва. Състезанието, както казахме, ще бъде на 16-17 май в голямата зала Владислав, но хората се бъркат с квартал Владислав. Това е
2: до стадион Тич.
1: Стадион Тича точно така. И двата дена състезанието започва в 10 часа сутринта. Който иска, може да заповяда да гледа първенството, да подкрепи българския отбор. Входът е безплатен, така че заповядайте.
2: Започва в 10-та, доколко продължава?
1: Ами вижте, тъй като е карате, бойни спортове, ако има нокаути, ще свърши по-бързо. Бързо,
2: да.
1: Но смятам, че около 5-6 часа първенството ще свърши.
2: Добре, така като президент на федерацията, не знам дали е удачно да те попитам, но кои са звездите в българския отбор? Не, въпросът ми е от кои чакаме медали, така да не знам въпроса.
1: Богомил Костов при мъжете, Стратимир Стратиев, същото от град Бургас, имат добри шансове. Примерно ще имаме също добри състезатели. Имаме момче, което е на... Той е малък, на 12 години, но предното първенство, предните две първенства на европейски първенства, миналата година спечели два златни медала и на двете състезания по ката и комите, Андрей Андреев от ИЧГК Варна. Имаме и други състезатели, но как да ви кажа, това е турнир, който може да не ти е ден, точно този ден.
2: Разбира се, да.
1: И така че по-добре е нека да ги оставим да се сбият и ще говорим след това.
2: А други големи звезди пристигат при световни шампиони, многократни?
1: Да, най-голямата звезда в Киокушин в Европа, може така да се каже също и в света. Наваро, Александро Наваро, идва от Испания да са в категория до 90 кг. Много добър състезател е от Франция, който е вече трикратен европейски шампион на категории и двукратен на без категории до 80 кг. Джино Константино от Франция, както казах. Тези двама състезатели са изключително на голямо и добро ниво.
2: Какви други вид персони чакам? Имам предвид от световно, от европейски федерации, така и имена, които се заслужава да отбележим.
1: Всичките шефове на Европа ще бъдат на европейското първенство, разбира се, защото това си е най-големият турнир в Европа. И както винаги, директора на международния отдел, който отговаря извън Япония директора, Шихан Кацукито Огурей, ще бъде на това първенство.
0: Емил Костов за предстоящото на 16-17 май 39-то европейско първенство по карате Киокушин в зала Владислав във Варна. Преди да се разделим отново към актуалните футболни резултати, за съжаление Спартак продължава да губи. Ботев Враца Спартак Варна в 55-та минута 2-0 след много бързите 2 гола до 13-та минута за домакините. Ако се запази резултата така до края, соколите ще бъдат на баражното 13-то място. извън пределите на страната ни. Вилерреал се осигури място в следващото издание на Шампионската лига, като спечели с 5-1 срещу борещия се за оцеляване Леванте. След честата си поредна домакинска победа, жълтата подводница е близо и до бронзовите медали в Ла Лига, тъй като има аванс от 8 точки пред четвъртия Атлетико Мадрид. Поглеждам към острова. В 40-та минута Брентфорд Уест Хем 1-0, Нюкасъл Брайтън 2-0, Увърхемптън Съндърланд 0-1, а от 19 часа у нас Левски срещу ЦСКА 1948. При успех сините ще бъдат шампиони. Така завършва днешното издание на Спорт Плюс. От звукорежисьора Катрин Бояджиева, Румен Генов и мен Иван Симеонов. Вълнуваща съботна вечер. До чуване!

0: училища по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училища по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: свободен час. Младежките акценти на Радио Варна.
1: Погледнете през нашите очи. Очите на младите хора от Варна.
0: Чуйте любопитни, реални, интересни истории, споделени с вас.
1: В нашия свободен час усетете младостта.
0: Свободен час.
1: Всяка събота от 8 вечерта в ефира на Радио Варна.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 май, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150-та годишнина от Априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток. Съединените щати изтеглят 15% от свои военнослужащи в Германия. Каква е реакцията на Берлин? И още, партиите у нас са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробности от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава и на този етап няма яснота от кога са нарушенията в холдинга, който по линия на анализ на риска подлежи на проверка почти всяка година. За новините Здравка Маслянкова.
0: Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: В спешен порядък се търси алтернативен маршрут за пропадналия път след активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади. На този етап се извършва оглед от експерти на областното пътно управление, инженер Калин Калчев, проектант от София. Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка с съществуващото частично трасе. Ще търсим вариант, но първо трябва да се направи проучване, да се установи дали свлачището е активно и едва след това ще се предприемат действия, коментира инженер Марин Кушев, директор на областното пътно управление в Смолян. По предварителни оценки най-малко една година ще е необходима за възстановяване на основния пътен участък, предположи инженер Калчев. Според областния управител на Смолян Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние. Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули пукотевици, което подсказва, че има движение в терена. Утре ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолян, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов съобщи, че няма опасност за стената на язовира, който е в района на свлачището. В интервю за Нова телевизия Христанов каза, че няма данни там да е извършвана незаконна сеч.
3: Ние имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовирът е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко и вливането. Колегите са там, правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Каквито данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
0: Каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов. Много българи от страната се събраха на събора поклонение на историческата местност Оборище, за да отдадат почит пред памета на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Приоци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
5: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
4: Пред паметника на Априлци бяха поднесени венци и цветя. Словото си председателя на Общинският съвет в Панагюрище Иван Лавов каза:
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
4: Тази вечер жителите и гостите на Панагюрище ще могат да наблюдават мултисценичният спектакъл «Свободата не мълчи». За новините Невена Петрова.
0: Към обстановката в Украина, двама души са загинали, а над 10 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. Две момчета, чието състояние е тежко, и едно момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. По-рано под руски прицел са попаднали още няколко такива обекти в Харковска област. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Според украинския военен блок Deep State, руските сили контролират зона на едва 1 км от южния край на града. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Олександр Сирски, като посочи, че тази седмица руските войски са извършили повече от 80 атаки в този сектор. Украина е забелязала необичайна активност в близост до границата на територията на Беларус, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Наблюдаваме внимателно и контролираме обстановката, при необходимост ще реагираме, посочи Зеленски, без да даде подробности. За новините Георги Петровски.
0: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Подробности слушаме от редактора Мерим Тенев.
8: Тръмп заяви в петък, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрявам. По-късно високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. 4 седмици след като Съединените щати и Израел преустановиха бомбардировките срещу Иран, все още не е постигнато споразумение за прекратяването на войната, която доведе до най-големите смущения в световните енергийни доставки в историята. Иран блокира почти цялото корабоплаване от Персийския залив, с изключение на собственото си, от повече от 2 месеца. Миналия месец Съединените щати наложиха своя собствена блокада на корабите от иранските пристанища. За новините, Мерим Тенев.
0: Най-малко 7 души са загинали в Южен Ливан при израелско въздушно нападение. Въпреки удълженото примирие, продължава размяната на удари между Израел и ливанската въоръжена групировка Хизбула. Израелските въздушни сили последваха предупреждението на военните за евакуация към жителите на 9 села в южната част на страната. Говорител на израелските сили за отбрана съобщи, че са нанесени около 50 удара, насочени срещу инфраструктурата и членовете на Хизбула. От своя страна, групировката съобщи, че силите и са нанесли удар с дрон срещу израелски военнослужещи, които са се намирали в къща в крайбрежното село Байет. 10-дневното примирие, обявено във Вашингтон, влезе в сила на 17 април. По-късно то бе удължено с 3 седмици. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужещи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените в Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
9: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужещи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи собствените си способности на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
10: В момента в Европа са разположени около 86 000 американски войници, от които близо 39 000 са в Германия. Там се намират и ключови бази, като Европейското командване на САЩ в Штутгарт и въздушната база в Рамштайн. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. Въпреки напрежението, канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Според британското издание Financial Times, Съединените щати са предупредили свои европейски съюзници, включително Великобритания, Полша, Литва и Естония, за забавяне на доставките на американско оръжие, тъй като войната с Иран изчерпва наличните запаси. Отложените доставки могат да включват и оръжие за Украйна, предполага изданието. Слушаме от Лондон кореспондентът ни Веселин Палунов.
11: Пентагонът информирал европейските страни да очакват сериозни забавяния за няколко ракетни системи, според няколко души запознати с въпроса, пожелали да говорят пред Financial Times. Двама от тях казват, че е имало и разговори за отлагане на доставките за Азия. Забавянията отчасти са причинени от сериозни опасения за нивата на запасите на Съединените щати, предвид големия обем оръжие, използвани през последните два месеца в Иран. Американските военни вече са били принудени да преместят оръжие от други региони, включително Индотихоокеанския регион, за да компенсират недостига. Но войната с Иран също така задълбочи опасенията, дали Съединените щати разполага с достатъчно запаси от оръжия, за да възпрат Пекин или да победят Китай в евентуален бъдещ конфликт за Тайван. Освен, че предизвикват тревога в цяла Европа, забавянията са лоша новина за Украйна на фона на опасенията относно подкрепата на Съединените щати за страната след 4 години война след пълномащабното нахлуване на Русия. Забавянията ще засегнат боеприпасите за ракетни системи като Химарс и Насамс, използвани в Украйна. Това са високомобилни ракетни системи, произведени от Lockheed Martin. От Пентагона заявиха, че внимателно оценяват новите заявки за оборудване от партньори, както и съществуващите договорки за трансфер на оръжия, за да гарантира съответствие с оперативните нужди. Отказани бяха обаче подробности поради оперативно чувствителния характер на тези въпроси. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Гърция е променена системата за плащане на глоби на пътя, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
12: Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба, глобата, например, за неспиране на знак СТОП, ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, вече гръцките полицаи свалят директно номерата на автомобила. Ако има нарушение паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, а глобата от 2000 евро включва и сваляне на номерата. Пътна полиция съобщават, че често чужденците нарушават забраната и носят туби с гориво в колите си. В тези случаи също има глоби и конфискация. От Гърция, Катя Пеева.
0: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавяне в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да се спре с мярката за умъртвяване на цели стада в заразените ферми. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
13: До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас поне половината от агнешкото месо, което се предлага за Гергьов ден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм, информира репортерът Веселина Миланова.
14: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция, в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Велик ден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
0: Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната си кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробности от репортера Юлиана Корнажева.
15: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80% от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и Партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС, около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда, И тази кампания е потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
0: Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортаж на Евелина Стоянова.
16: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
17: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
16: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
17: Законът има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и 5-5-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане. Айде, до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
16: За новините Евелина Стоянова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Цар Борис се кръстил през 865 година заедно с цялото си семейство, болярите и целия български народ. При кръщението си приел името на византийския император Михаил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав и Боряна. Вечерния осведомителен бюлетин. Продължаваме с спортните новини. Обобщението ще чуем от Антони Орданов. Добър вечер.
18: Добър вечер. Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона. Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137 място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Наскайнак с 6 на 1 и 6 на 4. Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за елиминациите при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В многобоя Калева завърши на 17-та позиция, Динева е 21-ва, а продължават първите 16. Начало европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели. В момента върви квалификацията при ансамблите с участието на български отбор. Отборите на Ботев Враца и Спартак Варна играят в момента матч от 32-я кръг на Първа лига в групата на последните 8 в класирането. Резултатът в добавеното време е 2 на 1. По-рано днес в същата група Берое спечели с 3 на 0 като домакин на Славия, а след новините в 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика срещата Левски ЦСКА 1948. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг. Резултати около 64-та минута. Брентфорд Уест Хем 2-0, Нюкасъл Брайтън 2-1, Улвърхемптън Съндърланд 1-1. Ипсуич се завърна във Висшата лига, след като в последния кръг от сезона в Чемпионшип надигра с 3-0 Куинс Парк Рейнджърс и си осигури второто място. Първият Ковантри е отборите на Милол, Саутхемптън, Мидълсбро и Хъл Сити ще играят плейофи за последната трета квота за Висшата лига. В полуфиналите през следващата седмица Хъл ще срещне Милол, а Мидълсбро Саутхемптън. Финалът е на 23 май на стадион Уембли. Германия 32-и кръг, играят се заключителните минути. Айнтрахт Франкфурт, Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен Хайденхайм 2-3, Вердер Бремен Аугсбург 1-3, Унион Кьолн 2-2, Хофенхайм Штутгарт 3-3. Испания 34-и кръг, Вилярреал Леванте 5-1, Валенсия Атлетико Мадрид 0-0 след първото полувреме, Италия 35-и кръг, Удинезе Торино 2-0 и 32-и кръг във Франция, Нант Марсилия 3-0.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
19: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 10 градуса в Разград до 20 в Ново село Лом и Видин. В София към този час е 11 градуса. Относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще се задържи значителна, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. На планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. През първите дни от следващата седмица в Западна България времето ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, във вторник по-късно през деня ще се ориентира от юго-исток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20 градуса, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено с условия за слана. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, на места в котловините до минус 2, минус 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по северната скорост на тангента при отбивката за Софийски околовръстен път в посока Казичене, където бяха наложени ограничения заради пожар на ремаркена камион. Следва още информация за обстановката по пътищата от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
20: На автомагистрала Тракия поради неравности в участъка от 66 до 80 км в посока Бургас движението се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението за моторни превозни средства на 12 тона и половина. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка на автомагистрала Хемус е ограничено движението в участъка пътен възел Летище над Лес Игнатиево посока София и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализира с пътни знаци. Движението по главен път София Мездра в участъка София Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадукт Коренишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Най-малко година ще бъде нужна за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150 годишнината от Априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред памета на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток. Съединените щати изтеглят 15% от своите военнослужащи в Германия. Берлин реагира сдържано на решението. У нас партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марим Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Киров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
5: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Действието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност е тема на едно от събитията на високо ниво в рамките на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе на 3 и 4 май в арменската столица Ереван. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов изграждане на бъдещето единство стабилност в Европа. България ще бъде представена от президента Илияна Йотова, съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа. В Ереван президентът Йотова ще проведе срещи и с президента и премиера Ван Хачатурян и Никол Пашинян, както и с президента на Гърция Константинос Тасулас. Срещата на върха ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коста и премиера на Армения Никол Пашинян. За първи път ще се включи като гост страна извън Европа и Канада, представена от премиера Марк Карни. Експертна среща за щетите от измръзналите от слона тази сутрин. Овощни и зеленчукови градини свиква кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Участие ще вземат представители на фонд Земеделие, Института по земеделие в Кюстендил, областната дирекция по безопасност на храните и депутати от региона. Срещата е насрочена за вторник. Ще се изчакат още две денонощия, за които метеоролозите дават прогнози за нови ниски нощни температури. Още подробности от кореспондента Кирил Фалин.
2: Както БНР отрази това, тази нощ има сериозни щети от слона при сливите, черешите, кайсиите и други овощни видове. Тепърва земеделските производители ще оценяват състоянието на овощите по градините, а те са над 20 000 декара. Ще се преценява какво е оцеляло. Още повече, че и миналата година през април имаше 100% измръзване по масивите. Кметът инженер Огнян Атанасов, който инициира срещата от 16 часа във вторник.
3: Ще знаем всичките щети, какви са и дали мерки се предприемат. Поканили сме от всички институции представители, че имаме вече повече информация и ще знаем какво да правим.
2: Пак комисии да минават, да гледат.
3: Най-вероятно така ще е, защото сливата е по данни на хората на 100%. Череща за момента и така и така, обаче утре и други ден го давали много студено. И е проблемно. Ще се види, дано да е всичко наред.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Иранските власти трябва да освободят Нобеловия лауреат Наргис Мохамади, за да може тя да получи нужното лечение, тъй като има риск за живота, и заяви председателят на Норвежкия Нобелов институт Йорген Ватне Фриднес. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Здравословното състояние на 54-годишната Наргис Мохамади се е влошило сериозно, каза Фриднес, като се позовава на семейството и на нейния адвокат. Тя е била преместена по спешност от затвора в болница със сърдечна криза. Мохамади беше арестувана в Машхад в края на миналата година, след като осъди в своя реч смъртта на друг правозащитник. В началото на февруари е била преместена в затвора в Занджан. Според адвокатите й, тя е получила инфаркт в края на март. Вчера е припаднала след дни наред с опасно високо кръвно налягане и силно гадене. Наргис Мохамади беше удостоена с Нобелова награда за мир през 2023 година заради кампанията и за насърчаване на правата на жените и премахване на смъртното наказание в Иран. Припомняме едно от редките изявления.
5: Надявам се един ден да мога да ви кажа, че в Иран вече няма екзекуция, правата на жените в моята страна се зачитат. Моята цел е да постигна мир и спазване на човешките права в Иран. Решена съм да полагам още повече усилия за постигането й.
4: За новините Георги Петровски.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
6: През нощта облачността ще се задържи значителна, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над Югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Часът на българската музика.

синьо като морето, ярко като слънцето, ароматно като Борова гора, пъстро като града. Радио Варна. Картината на живота.

0: Стените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Най-българският роман на Вазов, Подигото, във вълнуващата сценична адаптация на Бина Харалампиева, оживява с образите на Бойчо Огнянов, Рада Госпожина, Чурбаджи Марко, Боримечката. Смелост, любов, борба за свобода и завладяваща актьорска игра. Подигото, 4 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 20 часа следва емисия новини. Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич този следобед. Шофьорът на автомобила е прокурор от Враца, съобщиха от прокуратурата за Българското национално радио. По първоначална информация, мъжът е загубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, вследствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере. На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място. Групата се прибирала след планински преход. На място се извършва оглед от екипи на пътна полиция. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни. Той е дал кръв и урина за допълнителна експертиза. Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността и да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от държавното обвинение. Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания в град Дебелец организира дни на отворените врати с безплатни консултативни прегледи за деца със специални потребности от Велико Търново и региона. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Децата с увреждания и различни дефицити в развитието си се увеличават. На семействата безплатна помощ оказват различните терапевти от специализирания център в Дебелец, казва неговия директор доктор Аналия Георгиева.
3: Родителите могат да разчитат на всякаква подкрепа от наша страна в обучение, което предлагат нашите специалисти за домашна работа, тъй като идването тук не е достатъчно и то просто винаги се личи, когато родителите са работили с децата си вкъщи, резултатите настъпват и по-бързо.
2: Повече от 300 деца годишно преминават през специализирани общински център в Дебелец. Дните на отворени врати за родителите, които търсят професионална подкрепа и насоки за развитието и здравето на своите деца. И прегледите ще бъдат на 8, 15, 22 и 29 май и на 5 юни. Нужно е предварително записване. От Дебелец, Здравка Маслянкова.
1: Гръцки фермери организираха протест на централния площад в Малгара, близо до Солун, като докараха около десетки трактори. След това протестиращите се преместиха към магистралата Атина-Солун, където паркираха по обслужващ път, без да пречат на движението. Гръцките фермери заплашват с нови протести по време на туристическия сезон. Подробности от кореспондента ни Катя Паева.
4: След почти 50 дни през зимата на протести, обещани от страна на правителството, нищо не е изпълнено и аграрният сектор продължава да загива, казаха днес пред медиите протестиращите фермери. Цените на торовете и горивата за тях са вече непосилни и водят единствено до фалит, подчертаха гръцките земеделци. Посочиха и конкретни данни. От 600 на 1000 евро вече е цената за тон тор, а дизелът за земеделците вече достига 2 евро за литър. Днес около 100 трактора се появиха до магистралата Солунатина с желание символично да прекратят движението като знак на протест срещу неизпълнените ангажименти от страна на правителството. Полицията не позволи машините да се качат на магистралата и протеста беше на паралелен път. Това е само предупреждение, заявиха земеделците и показаха, че имат готовност за протести. Само преди дни и фермерите от Серед съобщиха, че ако не им решат проблемите, този път ще блокират граничния пункт Промаком. От Гърция Катя Паева.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че обсъдил със словашкия премиер Роберт Фицо присъединяването на Украина към Европейския съюз. Трябва да имаме силни отношения и двамата се интересуваме от това. Важно беше да чуе, че Словакия подкрепя членството на Украина в Евросъюза и е готова да сподели опита си, написа украинският президент в платформата X. Той допълни, че двамата са обсъдили провеждане на лична среща в близко бъдеще. Зеленски е поканил Фицо в Киев и е благодарил за покана, отправена от словашкия премиер за посещение в Братислава. Отношенията на Словакия, както и на Унгария с Украина, бяха обтегнати заради спрените доставки на руски петрол за двете страни през петролопровода Дружба. Това доведе и до блокада на помощта на Евросъюза от 90 милиарда евро за Украина. Словакия и Унгария обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта на петролопровода, но според Киев доставките са били спрени заради повреда на съоръженията от руски удар. Миналата седмица Словакия и Унгария започнаха отново да получават суров петрол, след което процедурата по отпускането на заема за Украина беше одобрена. Анастасия Кирилова, слушаме с прогнозата за времето.
5: През нощта облачността ще се задържи значителна, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: свободен час, младежкият поглед на реалните неща. Едно предаване от ученици за ученици. Новини, ексклюзивни интервюта и анкети от света на младите. Свободен час в ефира на Радио Варна.
1: Здравейте, скъпи слушатели на предаването Свободен час. Днес наш гост е човек, който умее да разказва снимки. Михаела Аройо е документален фотограф, чието име вече стои редом до финалистите на престижната награда Инге Морат на фондация Магнум. Тя прекарва последните 7 години в 17 пътувания през граници и езикови бариери в Молдова и Украина. Нейният проект Сънувам на български е съвкупност от фотография, звуков и визуален архив на една жива идентичност, а именно бесарабските българи. Днес с Михаела ще си разговаряме за това как се снима история в реално време, какво е да публикуваш в The New Yorker и National Geographic и защо понякога най-далечните пътувания ни отвеждат най-близо до дома. Здравей, Михаела!
2: Здравейте и благодаря за поканата!
1: Всъщност, твоят професионален път започва във вестник Труд. Разкажи ни повече за това твое начало, как оценяваш опита си там и помогна ли ти той, за да се изградиш като документалист?
2: И сега точно докато пътувах към студиото и си мислех как минаха цели 12 години от този стаж, който изкарах във вестник Труд. Аз тогава бях студентка първи курс специалност фотография в Нов български университет и имаше такава програма за европейски стажантски практики. Сега то продължи само 2-3 месеца това нещо, но още от тогава ми се затвърди идеята, че фотографията, която искам да правя, е фотография, която е навън, в живия живот, не в студиото, не продукти, не реклама, ами отразяване на живота на хората, на интересни истории, ситуации. По-късно, веднага след като завърших университета, пък работих в агенция Булфото, също като фоторепортер, и това беше моята мечта наистина към този момент, да документирам събития, да бъда в някакви динамични ситуации. Действително, тези две работи, които имах в български медии, така помогнаха ми много да изградят някакви социални умения, защото се срещаш постоянно с различни хора, нали, от футболния терен до президентството. В същото време, чисто като фотографски способи, да се научиш бързо да реагираш на смяна на светлината, на смяна на обстановката. Така че това беше много ценно, този динамичен опит, който получих, но за работата, с която днес се идентифицирам като документалист, подходът всъщност е доста по-различен. Защото в репортажната фотография обикновено се изисква да хванеш нещо в един кадър, да можеш да разкажеш цялата история. Нали? Поне тогава така беше. Когато работиш за вестник, примерно, трябва да изкараш една единствена снимка, с която да можеш да илюстрираш цяло събитие сега. В онлайн медиите, разбира се, имаш възможност да разгърнеш в по-голям брой снимки една история. Докато в документализма, там вече говорим за още по-големи мащаби, където, нали, често колегите ми и аз работим дълго време върху някаква история, където трябва да направиш голямо проучване, правиш голяма серия от кадри, много голямо значение има самата селекция на кадри, нещо, което продължава с години, за да се изгради визията ти, което в репортажната работа нямаш възможност. Нали? Там е сега, веднага.
3: Проектът ти, Сънувам на български, е мащабен архив. Кога и как разбра, че Бесарабия е твоята кауза?
2: Трудно е да определя точен момент. Сега аз за първи път посетих този регион през 2019. Тогава пътуването беше само едно денонощие. Същинската така теренна работа започна към есента на 2020 година и зимата вече началото на 2021 година. Към онзи момент аз тъкмо така бях спечелила една програма от Национален фонд култура, за да осъществя тези пътувания и да направя няколко изложби в български села, от които се знае, че именно оттам са емигрирали българи към Бесарабия. Аз така тогава с не много голям опит на документалист си представях, че с тези две пътувания, дали, аз ще снимам, ще пътувам, ще разкажа в тези две изложби всичко и това ще бъде. Проектът свършва, отчетен е успешно. Да, ама не. Това място Бесарабия, хората на Бесарабия, българите там и не само българите, разбира се, защото това е етнически доста цветен регион. Това място ми легна на сърцето и аз не мога да кажа точно защо, но просто го обикнах. Стана както една от българките там от село Чушмели, Татьяна Станева, има филм, който се казва Място на силата. Нали, това е така един израз, който също мога да се идентифицирам. Разбира се, аз примерно нямам пряка роднинска връзка с никой там, защото са ме питали друг път, но просто за мен това се превърна в едно място на магия, където идентичността не е нещо много конкретно и ясно, не зависи от границите, ами даже съществува въпреки тези граници.
1: И като казваш това, всъщност твоята цел документация ли е, или изкуство, или те се припокриват тези две неща?
2: Ами, припокриват се. Да, интересен баланс, който така дори понякога се превръща в конфликт на моята работа, защото аз тръгвам от идеята за документализъм, да, защото за мен е важно, аз си представям, че това е, нали, един архив исторически, който съхранявам за даден отрязък от време. За мен е важно да документирам живота на хората, техните празници, също тяхното ежедневие, техните трудности, и това да остане като един разказ, който и да го пренеса сега от там тук, но и да остане за в бъдеще. Но в същото време, като започнах да снимам от някаква вътрешна потребност, нали, за изкуство, за създаване, за виждане, за кадриране на живота.
1: И ги съчета всъщност тези две неща.
2: Да, по някакъв начин се опитвам, всъщност това е едно от най-големите ми авторски предизвикателства, баланса между документализма и поезията. Защото наистина аз в този регион, в Бесарабия, виждам една магия, така обичам светлината, която е точно на границата между ден и нощ. Обичам да търся в пейзажите някакви наслоявания на различни исторически моменти. И това, то хем звучи абстрактно, хем реално съществува. Така че бих описала работата си, може би, като магически реализъм.
3: Останете с нас и след песента.

0: Продължаваме разговор в студиото с Михаела Аройо, документален фотограф и основател на проекта Сънувам на български.
1: Ти съвсем наскоро се е върнал от пътуването ти в Украйна. Какви впечатления то остави в теб?
2: За мен това е 17-то поредно пътуване до региона, до Молдова и Украйна, или историческия регион Бесарабия. Това, което може би усетих малко по-различно, е разговорите за войната, които допреди 2 години, когато беше последното ми така дълго теренно изследване, сякаш когато засягах тази тема в разговорите с хората, не им се коментираше особено, предпочитаха да стоят по-настрана от тази тема, защото, вижте, първо от една страна, този регион Бесарабия за 200 години сменя държавната си принадлежност 8 пъти. Буквално, нали, в историческата памет на едно семейство или на едно село може да проследиш как 3 поредни поколения се раждат в различна държава. Нищо, че не съм ръднали от мястото, на което живеят. Така че там принадлежността към дадена държава или система е доста относителна, доста относително понятие. В същото време, за щастие, до преди последното ми пътуване, този регион не беше така много голяма цел на руските атаки. По-скоро последиците там бяха косвени, като например спиране на тока, нали, много голяма емиграция, разбира се, но днеска, като че ли аз го усетих, че Одеската област до сега не е била толкова атакувана, колкото е в момента, и самите хора още при първите ни срещи, някои от тях сами започваха да разказват за ситуацията. Тоест, ако преди избягваха тази тема, то сега вече 4 години и половина, почти след началото на руската инвазия в Украйна, хората сякаш усещат, че вече им е дошло догоре. И сами да започват да разказват за това как синовете им са в чужбина, или пък че синовете им са от 4 години на фронта и не излизат в отпуск, че понеже сега бях там за празниците, по Великден, разказваха как, например, преди години по Великден в селата е било фестивал. Толкова много гости си идват от други градове, от други държави, прибират се на село за празника, докато сега, нали, не се усеща толкова много присъствието на хората. Сега, ако трябва да бъдем честни, наистина региона страда от демографска криза и от преди войната. Но определено, да, войната в момента много засилва това усещане.
0: И запазва ли се тази общност? Какви са твоите наблюдения?
2: Общността продължава да бъде много силна. Интересно е, че въпреки тези малко по-минорни настроения, които усетих сега, хората са все толкова гостоприемни. Това продължава да ме изненадва всеки път. Всеки път, като че ли за първи път чувам, когато вляза в някое село и чуя местния диалект, и наново се изненадвам много приятно, чувайки тези разговори. За гостоприемство на бесарабските българи много, много се говори и се пише. И, например, сега това последно пътуване беше около 2 седмици. В последните 2 дни всъщност ги изкарах в Молдова. Тъй като видях, че няма да ми стигне съвсем времето, а исках да гласувам. В Украйна в момента няма отворени секции за гласуване заради войната, но в Молдова има. Така че аз пътувах с моя партньор Денислав Стойчев, с него прекусихме границата, отидохме до Тараклия, така своеобразната българска столица в Молдова. Там гласувахме. След което останахме още един ден, защото на другия ден предстоеше мъртвия Великден, така наречен, в който една седмица или малко повече след Великден се отдава почет на предците.
0: А някакъв техен
2: обичай? Ами, това в религиозния календар съществува и у нас, но аз не съм забелязала у нас да е толкова почитан ден. Там, както се оказа, и самите хора казаха, за нас това е по-голям празник от самия Великден. В понеделника след Великата седмица, на 20 април, бяхме на тараклийските гробища, където беше такъв бум от цветове и хора. Така едно силно пролетно време, навсякъде разцъфтели лалета, нарциси, хората се събират на гробовете на своите предци и ги почитат. Носят си козунаци, яйца, прекарват там заедно някакво време, различни поколения, различни семейства се събират. нали, минавайки през различните пътечки, нали, през гробищата, аз опитвах да документирам нещо, което ми е по-интересно, да заприказвам някой да ми разкаже за този обичай, да разкаже за тяхното семейство, кого почитат. Толкова много ядене събрахме за тази двучасова разходка из гробищата, нали? Отново да наблегна на гостоприемството, което дори някъде навън на гробищата в случая. Да, и у нас го има това, нали? Да подадеш, когато почиташ някои от твоите починали роднини.
0: Задушница, както
2: да, се да, да подадеш нещо сладичко или такова. Така ние си тръгнахме от гробищата с една турба ядене. И така на силен градус от домашно вино. И още една подобна история за гостоприемството, която е много характерна черта и за мен говори много за тази общност. На другия ден, вече на тръгване към България, близо до границата с Румъния, спряхме в едно село Московей, което е много смесено село. Там има българи, молдовани, украинци, руснаци. То селото е дълго, сигурно 12 км. И там видяхме едни ученици, които след училище скачаха на батут на една поляна. Един такъв много сюрреалистичен пейзаж на среднищото скачат на батут. Аз спрях да ги снимам. И 10 минути по-късно в селския магазин влязохме да си купим нещо за изпът. И две от тези деца дойдоха в магазина не за да купят нещо за себе си, а за да купят по една вафла на мене и на партньора ми. Те бяха на 10 години, дойдоха до магазина и дадоха парите си, за да купят вафли на нас, възрастните фотографи, чужденци.
0: Това може би показва как тази общност цени своя корен и хората, които идват да я изследват, защото може би не са много или греша.
2: Ами, вижте, тези деца вероятно нямаха представа ние точно откъде сме и кои сме. Наистина те бяха малки. Това беше една супер искрена, според мен, тяхна реакция на уважение към другия, на уважение към госта, нещо, което по-рядко се вижда у нас. Нали, това е характерно също за културата там в Бесарабия. Много хора я описват, дали, било то за езика, било то за обичаите, било то за отношението към другите. Описват я като нещо, което е било тук, така, преди 50 или 100 години, но което вече е загубено. Така че да, има едно много голямо уважение и любопитство към другия, което при нас като че ли малко повече със съмнение вече биха те гледали, ако посетиш някое село с фотоапарат на рамо.
0: Останете с нас и след песента.

0: Час младежкия поглед на реалните неща. Едно предаване от ученици за ученици. Новини, ексклузивни интервюта и анкети от света на младите. Свободен час в ефира на Радио Варна.
1: Днес наш гост е Михаела Ройо и продължаваме разговор в студиото.
2: Разкажи ни за един твой кадър, който те разтресе. Дори да е някой, който не си успяла да заснемеш и да ни покажеш.
3: Между фотографите така има шега понякога, че най-хубавата снимка е тази, която не сме успели да направим или пък която все още не сме направили. Нали, въображението може да играе безкрай. Сега обаче аз сещам за един момент... През лятото на 22-а, когато бях в Молдова, за да снимам сватба в село Кортен. Обаче спях в Тараклия, градчето, което споменах и преди малко. И на сутринта, пътувайки от Тараклия за Кортен, видях на една... на един кладенец. Там имат много на места много красиви кладенци, които са така край пътя, обаче те са цели архитектурни обекти, покрити, отцветени, с различни... украси. Та, на този кладенец видях един овчар как лежи под сянката, нали, на жаркия слънчев ден, обаче много бързах за сватбата и викам, не, сега няма време, няма как да спрем, трябва да караме за сватбата. И после ме беше яд, още до ден днешен, 4 години по-късно си го представям, този овчар как лежи там, и сигурно в моето съзнание момента е много по-красив, отколкото в действителност беше. Може би ако бях спряла, дори нямаше да е някаква снимка, която да остане в архива, но запечата се този момент, който не можах да уловя. Не защото, нали, нямах техническата възможност, ами защото прецених, че бързам за по-важно нещо, но да, бих казала, че извода от тая история по-скоро е да не оставяме нещо за по-късно или за друг път, защото някои моменти никога не се повтарят. Така че трябва да, като сме някъде на терен, да вървим с такова отворено съзнание, че нещо може да се случи всеки един момент, а не само да следваме плана.
1: Няма как да не те питам, изключително интересно е за бесарабските българи, понеже ние си ги представяме по един начин, който е стереотипен. Кое е така нещо, което разби като илюзия за себе си, за тези хора, което ние не знаем за тях и не сме свикнали да ги виждаме, може би, по този начин?
3: Ами, може би най-големия стереотип е, че сме свикнали реално в медиите, или дори ако направиш едно търсене в интернет, ще видиш само хора в народни носи, на концерти, на празник. И това, разбира се, не е така. В смисъл, това са съвременни хора, като всички други, които ходят на работа, носят дънки и кецове. Да. То звучи елементарно, обаче всъщност в това е много голямата отговорност на хората, които създават изображения, например, като мен, защото, нали, важно е не само как композираш даден кадър или дадена ситуация, ми важно е какво избираш да снимаш. И, нали, не бива да заблуждаваме аудиторията, като и показваме само една страна на нещата. И това, примерно, е фолклорната страна. Сега, в моя проект, естествено, има доста такива снимки, защото все пак това е един от основните начини, чрез които се изразява тяхната идентичност, нали, на някакви

0: начин документирам усещането по-скоро за война, то е, нали, косвено, както си говорихме и по-рано. Аз не съм била на фронта, това не е сред моите цели и интереси, но пак казвам, да, разбира се, в контекста на това, което се случва, няма как да не повдигам този въпрос при разговорите с хората или да не забелязвам някои неща, като, например, барикади или някакви блокпостове. Но въпросът, който ми задаваш, така или иначе е важен в сферата на фотографията като цяло, на документалната и репортажна фотография, е нещо, което се коментира. Сега, красотата е нещо субективно, естествено. Нали, това, което за вас е красиво, може да не е красиво за мен и обратното, но всеки фотограф борави с набор от техники, нали, които са композиционни техники, или той познава своите обективи, познава, освен композиция, примерно работи с дълбочина на фокуса, всякакви неща, които нали, определят как ще изглежда накрая един кадър. Дали, примерно, ще има фокус само на предния план или на целия кадър. Няма да навлизам в тия технически подробности, просто ги казвам, че тези неща винаги трябва да присъстват в работата на фотографа, независимо какъв е сюжета, нали? Но те в един момент стават интуитивни. Те могат да бъдат един вид критерии за някаква естетика визуална, чисто формално. Но от гледна точка на това какво и как снимаш, най-важно е какъв човек си, а не толкова какъв фотограф си. Тук вече е въпрос на етика, какво ще вкараш в един кадър, кога един кадър е по-важен от човека. Нали? Трябва да имаш определена отговорност към историята. Може много дълго да говорим само на тази тема. Важно е каква е личната ти етика като фотограф. И според мен снимката не трябва да бъде на всяка цена.
1: Връщаме се веднага след песента.

0: Ти си финалист на наградата Инге Мурат на фондацията Магнум. Това е изключително голямо признание. Каква мотивация ти носи и също носи някаква отговорност със себе си?
1: Бих казала, че по-скоро е мотивация. Като всеки един автор, имам имала съмнения в себе си. Колкото и да съм била убедена в сърцето си, че за мен тази тема за бесарабските българи е много важна, естествено аз имам нужда от някакво външно одобрение. Нали? Тази награда през 23-та година дойде в много такъв подходящ момент, когато аз доста интензивно бях възстановила работата си в Бесарабия и най-вече това ми даде мотивация, някаква увереност, че други хора също виждат нещо важно в това, което правя и да, и ме мотивира да продължа напред. Така че отговорността по-скоро е към мен самата, да не се отказвам, да давам максимум от себе си, когато съм на терен и да задълбочавам колкото мога повече тази работа.
2: Разкажи ни за работата си с National Geographic, как започна всичко и как темата за бесарабските българи ги заинтригува?
1: С National Geographic нещата започнаха така. След първите ми две пътувания правих изложба, както споменах по-рано, в ямбулското село Тенево, което е едно от селата, от което се знае, че са емигрирали българи през 19 век към Бесарабия. Докато печатах изложбата си в Ямбо, срещнах един познат фотограф, който Иво Данчев, който за първи път видя работата ми там в студиото, докато я печатахме. Всъщност Иво Данчев години наред работи за National Geographic България като арт-директор и тогава той ме препоръча на редакторката на National Geographic Татяна Григорова. Така се получиха нещата, така започна всичко. Благодарна съм на него, че направи този контакт и всъщност горе-долу, не знам, около 8-10 месеца по-късно се случи тази първа публикация с България в сърцето в февруарския брой на National Geographic България през 2022 година, където аз разказах в по-общ план за първите си впечатления, за историческия контекст на тези миграции, на живота, който българите там водят след това и за срещите, които съм имала за първите няколко години. А сега съвсем наскоро в мартинския брой на списанието през 26-та година отново публикувах материал, свързан с Бесарабия, който е една малко по-конкретна история, свързана с миграцията на около 20 000 българи от Бесарабия към Бразилия, която се случва точно преди 100 години, през 1925-та и 26-та година. Имах шанса да документирам в село Бабата, Украйна, историята на Ренато, роден в Сао Пауло, чието баба и дядо някога са емигрирали от това село и той сега 100 години по-късно посещава земите на своите предци, за да отдаде почет.
2: Имаш снимки в изданието The New Yorker. Какъв беше повода там? Също знаем, че и от Европейската централна банка по поръчка са ти дали да снимаш прехода януари месец на България от лев към евро и всъщност тези снимки са качени в официалния профил на Кристин Лагард. Как се чувстваш с такова признание?
1: Ами, честно казано, всеки път се изненадвам, когато ме потърси някой от такава голяма медия или пък институция, както е в случая с Европейската централна банка. Всеки път приемам заданието като много сериозно, много се притеснявам. Мисля, че това е нормално. Мисля, че ако не се притеснявам, шанса за провал е много по-голям. Така че всеки път е като се носи първокласник. Нали? Искаш да дадеш всичко от себе си, искаш да се представиш добре. Това е основното чувство. Разбира се, да, вдъхновяващо е да видиш снимките си.
2: Останете с нас!

0: Продължаваме разговора с Михаела Аройо, документален фотограф. Питах те в предната част за The New Yorker и какъв беше поводът ти там, твои снимки да бъдат публикувани.
1: Ами, повода беше статията на един български писател и журналист и мой приятел Димитър Кенаров, който през 21-а написа така много голям материал, портрет на Иво Димчев, българския музикант. И тогава всъщност от The New Yorker се свързаха с мен да направя портрети за този така, за този материал на Димитър. И аз го снимах в София по време на негов концерт. По време на подготовката за концерта, така имахме хем бекстейдж моменти, хем самия концерт. Беше така едно голямо предизвикателство. Аз тогава пък съвсем минимален опит имах. За първи път снимах за такава, за международна медия, и то The New Yorker, нали, което е много яко списание. И интересното е, че всъщност преди 2 години или преди 1, не съм много сигурна, понеже вече бях снимала Иво Димчев за The New Yorker, едно френско списание правеше материал за него и те са видяли, че аз съм снимала за New Yorker и се свързаха с мен отново да го снимам. Така че всъщност 2 пъти съм снимала Иво Димчев за международни издания.
2: Можеш ли да кажеш, че фотографията е твоето призвание?
1: Да, 100%. Просто фотографията е възможност, това, което казах и в началото. Да бъдеш сред различни хора, да бъдеш на различни места, да записваш истории, да разказваш истории. Аз самата се чувствам много обогатена от тази работа и от това, което получавам от нея като срещи, като знания и вдъхновения.
0: В анонса казахме, че понякога най-далечните пътувания ни отвеждат най-близо до дома. Как си обясняваш този парадокс сама за себе си?
1: Ами в случая с Бесарабия е доста лесно да го обясня, тъй като отивайки там срещам, да, ни своеобразни роднини, хора, с които говорим на един език, с някакви малки разлики в диалектите, но това може да разширим малко погледа изобщо за концепцията за другия, че когато ние се сблъскваме с някаква друга култура или отиваме на друго място, ние по-лесно си обясняваме себе си.
0: Каква е следващата летва за един фотограф, който е постигнал, нали, доста от професионална гледна точка? Какво ти предстои?
1: Най-важното за мен нещо, което предстои може би в следващите няколко години, е това да издам фотокнига. Това е най-важната ми цел, да издам фотокнига с проекта Сънувам на български. Нещо, което хем така дълго време отлагам, защото все си мисля, че мога да натрупам още малко материал, може би изпускам някоя история, може би изпускам някое населено място, но така съвсем скоро се надявам да почна сериозна работа по това.
0: Да, ами ще очакваме. Благодарим на Михаела Аройо, документален фотограф, основател на проекта Сънувам на български. Слушайте ни следващата събота, отново след новините в 20 часа. Останете с програмата на Радио Варна.

0: от деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета. Благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър.
1: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
2: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
1: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули по котевици, което подсказва, че има движение в терена. Утре ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
1: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп заяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. По-рано днес високопоставен ирански военен заяви, че вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия без това вече решила да поеме по-голямо отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Двама души са загинали и над 18 ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в областта са били насочени срещу бензиностанции, имащи и пожилищни сгради. Русия атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. За новините Георги Петровски.
1: С национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствие на българския народ.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
1: Каза в словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лавов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Следва обобщението на спортните новини с Антони Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Дуганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано днес в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Втора лига 31-ви кръг, Беласица Спортист Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Урсе Севлиево 2-0. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг, Брентфорд Уест Хем 2-0, Нюкасъл Брайтън 2-1, Улвърхемптън Съндърлат 1-1, Германия 32-ти кръг, Айнтрахт Франкфурт Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен Хайденхайм 3-3, Вердер Бремен Аугсбург 1-3, Унион Берлин Кьолн 2-2, Хофенхайм Штутгарт 3-3, Испания 34-ти кръг, Вилярреал Леванте 5-1, Валенсия Атлетико Мадрид 0-2. Италия 35-ти кръг, Удинезе, Торино 2-0, Комо Наполи 0-0, Франция 32-ти кръг, Нант, Марсилия 3-0, Пари Сен Жермен, Лориан 2-2. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона – Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети е ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Във Формула 1 в спринта първия Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третия е Шарл Леклер с Ферари. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137 място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Наскайнак с 6-1 и 6-4. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се нареди шести в многобоя на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. На първите места са Беларус и Русия и двата тима с неутрален статут пред Украина. В индивидуалното Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да влязат в елиминациите. В многобоя Калева завърши 17-та, Динева е 21-та, а продължават първите 16. Начало европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Елена Димитрова. Добър вечер!
8: Добър вечер. Значителна е облачността над по-голямата част от страната. Към този час с валежи от дъжд, главно на места в източна и югозападна България. Температурите са от 5 градуса в Генерал Тошево до 11 във Видин и Сандански, а по планините от минус 10 градуса на връх Мусала до минус 2 на връх Мургаш. Там вали сняг. В София температурата сега е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявани от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Стиляна Алексиева и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място е за песента «Влез» и Ивелина Георгиева «Лин».
1: С две позиции до номер 19 отстъпва Тодор Гаджалов с изпълнението си на една секунда.

0: пауза.
1: Една секунда и Тодор Гаджалов, 19-то място.
2: И тази седмица в БНР ТОП 20 песента «Лади да» на Дара Екимова запазва позицията си. Слушаме я под номер 18.

0: Едното от двете нови предложения от миналата седмица, през тази се класира на 17-та позиция, това е песента «Мъгла» на Holy Peaks.
1: Под номер 16 слушаме «Юпитер 7» и непрежалимия Краси Куртев с песента «За винаги».

0: Завинаги, изпълнение на група Юпитер 7 и Краси Куртев, чухме на 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: С песента Картина започва новият ми албум Синергия. Тя е по моя музика и аранжимент, а в текста се включи и Венцислав Асенов. Режисьор на видеото е Вито Бонев с кадри от концерта ми в Арена София миналата година. Концертната версия на Картина е част от селекцията Grapha Live с избрани концертни изпълнения, която може да намерите в интернет пространството. Картина е много ценна и много лична за мен. Тя е песен изповед, песен разговор, песен молитва. Надявам се да ви докосне силно. Гласувайте за Картина в класацията на Българското национално радио БНР Топ 20.

0: 15-та позиция тази седмица е за Мими Николова и песента «Растено не старе», която е по музика и текст на Иван Беловски.
1: На 14-то място откриваме ретроспекция в изпълнение на Петко Славов. Всеки път

0: под номер 14 класирахте Петко Славов и песента му «Ретроспекция».
1: След броени седмици Дара ще представи България на конкурса Евровизия с песента «Бангаранга», която слушаме сега в БНР Топ 20 на 13-то място.

0: Това беше най-новата песен на Пламен Денчев, Следа, номер 12 в подреждането.
1: На 11-та позиция слушаме Буря в чаша вода и Михаела Филева.

0: Михаела Филева с песента «Буря в чаша вода» тази седмица е под номер 11.
1: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
2: 29 юни, Варна, жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
0: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: Тъгувам по теб на група Клас.
1: И Аристократ в изпълнение на Остава. А десетото място тази седмица заемат Иван Радуловски и Габриела Партовски с дуетната им песен «Дай ми любов».

0: «Дай ми любов» на Иван Радуловски и Габриела Партовски, 10-то място.
1: Най-новата песен на Роби, озаглавена «Рано призори», сега ще чуем на 9-та позиция.

0: Рано призори на Роби, девета в подреждането.
1: Малък спад с две места бележи песента «Крещя» в изпълнение на група «Торнадо». Автор на текста към нея е Никола Здравков. Слушаме я под номер 8.

0: последните минути чухме песента «Нещо повече» на група Зебра, класирана на седмата позиция.
1: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project отбелязва спад с 4 пункта до номер 6.

0: шестото място е за звездите на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
0: Представяме ви нашето второ ново предложение, песента Amusing You на група Inner Glow.

0: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев
1: и аз Тиляна Алексиева. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и, разбира се, подкрепяйте родната музика.
0: Най-новата песен на група Funkylicious отбелязва най-големия възможен прогрес в класацията. Миналата седмица тя беше селектирана като ново предложение, а в тази е вече на върха. Слушаме Навън вали и Funkylicious на първата позиция.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Испания остро критикува Израел за ареста на палестинеца с испански паспорт Саиф Букешек. Външният министър Хосе Манел Албарес поиска незабавното му освобождаване. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Саиф Букешек е един от двамата задържани активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа. Другият е бразилецът Тиаго Авила. Пред каталунското радио РАК У Албарес посочи, че палестинецът е бил отведен в център в Ашкелон, за да се срещне с испански представители. Испанският външен министър допълни, че правителството в Мадрид поддържа постоянен контакт с властите в Бразилия и Швеция, за да помогне на Саиф Букешек. Връзката с Стокхолм се осъществява, тъй като освен испански, палестинецът има и шведски паспорт. На въпрос относно твърденията за насилие към Букешек и Авила от страна на Израел армия, Албарес коментира, че не може да потвърди дали тази информация отговаря на истината. Става дума за незаконно задържане, извършено в международни води. И Саиф Букешек е трябвало да бъде свален на брега с останалите граждани, подчерта испанският външен министър. И допълни, че палестинецът трябва да бъде освободен незабавно, за да може да се върне в Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия, обяви йеменската брегова охрана. Въоръжени мъже са се качили на борда на кораба, установили са контрол над плавателния съд. Справка на специализирания сайт Vessel Finder показва, че танкерът за транспортиране на петролни продукти Еврика е плавал под флага на Того. Йеменската брегова охрана, която е под контрола на международно признатото правителство на страната, каза още, че местонахождението на кораба е установено и се полагат усилия той да бъде следен с цел евентуален опит контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипажа. Не се уточнява колко моряци има на борда и от кои държави са те. Един от най-големите американски нискобюджетни превозвачи Spirit Airlines прекрати дейността си 34 години след създаването си, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Ултранискотарифната авиокомпания, която някога извършваше 600 полети на ден и беше работодател на около 17 000 души, съобщи, че е започнало организирано прекратяване на дейността си. На уебсайта на Spirit Airlines беше публикувано съобщение, в което се казва, че всички полети са отменени и линиите за обслужване на клиенти вече не работят. Превозвачът посочва като основна причина финансовите трудности, започнали след началото на пандемията и високите цени на петрола в последните месеци, които са сложили край на оздравителните процедури и са оставили решението за прекратяване на дейността без алтернатива. Американските медии посочват, че някои от пътниците са разбрали, че полетите им са отменени едва при пристигането им на летищата, а служителите на авиокомпанията също са били изненадани. Министърът на транспорта на Съединените щати Шон Дъфи заяви, че Spirit Airlines е създала резервен фонд за клиенти, които са закупили билети директно от авиокомпанията и сумите им ще бъдат възстановени. Тези обаче, които са закупили билети чрез туристически агенции или чрез други уебсайтове, ще трябва да си търсят възстановяването на сумите от тях. Министърът каза още, че 4 американски авиокомпании са се съгласили да помогнат на пътниците на Spirit, блокирани на летища далеч от домовете им, като им предложат еднопосочни полети на ниска стойност. Авиокомпаниите ще помогнат и на служителите на Spirit Airlines да се приберат по домовете си и също заявиха, че могат да наемат някои от тях на работа. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Нов градски парк ще бъде изграден близо до центъра на Ябланица. Подробности слушаме от кореспондента ни Пламен Христов.
4: Новият градски парк ще се изгражда върху терени, закупени от общината. Вече е започнало покриването на дерето на река Ябланска, поясни кметът Найден Найденов.
5: След покриване на дерето и засипване на терена се оформя един парцел от 13 декара, на който ще бъде изграден този градски парк, който ще включва детски кът, сцена за масови мероприятия, места за отдих и други неща.
4: Средствата за изграждането на новия градски парк ще бъдат осигурени от гарантираните бюджети за малките общини от селските райони. От Ябланица, Пламен Христов.
1: прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
6: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Варна. Просто класик.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Жената, която загина при пътния инцидент, станал този следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, следствие на което автомобилът е паднал в край пътно дере. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни, съобщиха по-рано от Държавното обвинение за Българското национално радио. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
2: Прокурорът и загиналата жена са част от туристически клуб в Мездра. Те са били на екскурзия с преходи в планините Беласица и Огражден. Предвижвали се с няколко автомобила. Загиналата е пътувала с още една жена на задната седалка на катастрофиралата кола, в която са били общо 4 души. Автомобилът се ударил в мантинела и се обърнал в дере, разказват очевидци на происшествието. Загиналата жена е на 59 години. Прокурорът, който е шофирал автомобила, работи в териториалното отделение в Мездра към районната прокуратура във Враца. От Враца Иван Тонова.
1: Община Кюстендил има изготвен проект и финансиране по капиталовите разходи за укрепване на 55 метров участък по улицата, водеща към лесопарка Хисарлъка. Беше обявено на последното заседание на Общинския съвет. Улицата е затворена вече 6 месец заради падащи от ската камъни, особено при валежи и мокро време, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Улицата Хисарлъка води към едно от посещаваните заведения над града. Затворена е с механична преграда от двете страни и движението е пренасочено по съседни улици. Недобросъдестни водачи или пешеходци обаче премахват преградата и вървят по рискования смъкнал се участък. Подпорната стена при трасето е суха зидария и подава, така е от години, припомни кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
4: Проектира се капиталните разходи, са предвидили средства за укрепването на този участък от около 155 метра, който трябва да бъде направен.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Гърция обяви десетки плажове за защитена ивица, където е забранено да има кафенета с шезлонги и силна музика, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Министерството по туризъм обяви списък с 250 плажа, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Целта на правителството е да се запази природата и да се гарантира на туристите спокойна почивка. Плажовете са разположени в цялата страна и Министерството по туризъм приканва туристите да се информират предварително дали на мястото, където ще почиват, има незасегнати плажове. На тях всеки почива сам си осигурява чадър за сянка и шезлон. На тези плажове, които са с особен статут, е позволено само да има заведения за кафе и вода. Туристите също няма да могат да наемат оборудване за водни спортове, като водни колела и джетове, които са забранени. Не се позволява също организиране на събития с повече от 10 души, силна музика, както и движение на автомобили до пясъка. Защитените плажове обхващат предимно острови в Егейско море, местата са избрани по уникалност на природата. Голяма част от туристите, които пристигат всяко лято в Гърция, търсят такъв спокоен оазис за почивка, казаха туроператорите. От Гърция Катя Пеева.
1: Самолет на италианския национален авиопревозвач, пътуващ от Дакар за Рим, се превърна неочаквано в родилна зала на 10 000 метра височина. Роденото момченце носи името на пилота, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
6: Това е първият случай на раждане на борда на самолет на Ida Airways, отбелязва Rai News. Причината на бремена в седмия месец жена се случи неочаквано да роди час след като самолетът е излетял. Чудото станало на 10 000 метра височина благодарение на бордовия персонал и че сред пътниците имало лекар хирург Антонията Серин от Казерта, подкрепен от испанска медицинска сестра също пътничка. Доктор Серин организира пространството между тесните пътеки, а капитанът обръща обратно самолета към Сенегал, докато на борда се ражда момченце. Едно щастливо, невероятно събитие предвид аварийните условия над морската височина, изтъкват медиите. След като самолетът се върна в Дакар, майката и синът били поверени на грижите на лекарите на земята. И да обяви, че двамата се чувстват добре, а най-хубавият детайл е избраното име за момченцето – Мохамед Алесандро, второто е на пилота. Медиите обобщават, че никой от пътуващите на борда никога няма да забрави този полет, защото понякога дори на 10 000 метра в небето животът намира път. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
7: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Варна. Просто класика.

класично и романтично, модерно и авангардно. Музикалното изкуство вдъхновява, вълнува и провокира векове наред. Слушайте програма Класика всяка сряда от 21 часа на вълните на Радио Варна.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1 на 0 втория в класирането от ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Следват подробностите за тези и други новини. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1 на 0 в 32-я кръг, втория в класирането от ССК 1948. Това е първа шампионска титла за сините от 2009 година. Победният гол беше вкаран в 71-та минута от Марко Доганджич. Подробности може да чуете в спортните новини. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
1: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули покотевици, което подсказва, че има движение в терена. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардин, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардин и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардин бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново, доктор Станимир Спасов, заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
0: Жената, която загина при пътния инцидент, станал вчера следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, вследствие на което автомобилът е паднал в край пътно дере. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни, съобщиха по-рано от прокуратурата за Българското национално радио. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Прокурорът и загиналата жена са част от туристически клуб в Мездра. Те са били на екскурзия с преходи в планините Беласица и Огражден. Предвижвали се с няколко автомобила. Загиналата е пътувала с още една жена на задната седалка на катастрофиралата кола. В която са били общо 4 души. Автомобилът се ударил в мантинела и се обърнал в дере, разказват очевидци на происшествието. Загиналата жена е на 59 години. Прокурорът, който е шофирал автомобила, работи в териториалното отделение в Мездра към районната прокуратура във Враца. От Враца Иван Тонова.
0: Иранското предложение, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Техеран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп обяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. Порано вчера високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на САЩ да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Двама души са загинали и над 18 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Има щети по жилищни сгради. Русия е атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Олександър Сирски. За новините Георги Петровски.
0: С Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почет пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
0: Казал словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лалов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита Алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Спортните вести представя Антон Йорданов.
7: Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в Първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Доганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски остава недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано вчера в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача: ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе. Ни от 16 часа и 15 минути ще предаваме пряко пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг. Беласица Спорти Своге 3-0. Пирин Благоевград Марек 0-0. Спартак Плевен Миньор Перник 1-0. Дунав Русе Севлиево 2-0. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг. Брентфорд Уест Хем 3-0. Нюкасъл Брайтън 3-1. Улверхемптън Съндърланд 1-1. Арсенал Фулъм 3-0. Германия 32-ти кръг. Айнтрахт Франкфурт Хамбургер 1-2. Байерн Мюнхен Хайденхайм 3-3. Вердер Бремен Аугсбург 1-3. Унион Берлин Кьолн 2-2. Хофенхайм Штутгарт 3-3. Байер Леверкузен Лайпциг 4-1. 34-ти кръг в Испания. Валенсия Атлетико Мадрид 0-2. И Алавес Атлетик Билбао 2-4. Италия 35-ти кръг. Удинезе Торино 2-0. Комо Наполи 0-0. Франция 32-ти кръг. Нант Марсилия 3-0. Пари Сен Жермен Лориан 2-2. Мец Монако 1-2. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3-2 гейма. Така сините приключиха серията с 3-1 победи. В шампионата по баскетбол при мъжете Рилски спортист победи като гост Берое с 90-80 точки и се класира за полуфиналите след 2-0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86-67 точки. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона – Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти в квалификацията. Втори нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание е днес. Във Формула 1 в спринта първият Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третия Шарл Леклер с Ферари. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се нареди 6-ти в многобоя на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. На първите места са Беларус и Русия, и двата тима с неутрален статут пред Украина. В индивидуалното Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да влязат в елиминациите. В многобоя Калева завърши 17-та, Динева е 21-ва, не продължават първите 16. Начало европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
8: Здравейте! Значителна облачността над по-голямата част от страната към този час с валежи от дъжд, главно на места в Западна България. Температурите са от 2 градуса в Търговище до 10 в района на Петрич, а по планините от минус 11 градуса на връх Мусала до минус 3 на връх Мургаш. В София температурата сега е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В Югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквани интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър и Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти за движение в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 втория в класирането ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и Агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание, с национален събор поклонение на историческата местност Оборище, беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио. Един час новини. Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившия началник на канцеларията си Андрий Богдан, предаде ДПА. Според публикуван указ, мерките включват отнемане на държавните отличия на Богдан, замразяване на активите му и забрана за търговски сделки. Първоначално санкциите ще останат в сила 10 години. Официална причина не беше посочена. Богдан оглавяваше президентската канцелария от май 2019 година до февруари 2020 година. Самият Богдан предположи във Фейсбук, че мярката може да е свързана с неотдавнашни публикации в медиите, в които се твърди за възможно участие на Зеленски и съпругата му Олена Зеленска в корупционни сделки. Той намекна, че президентът подозира връзка между публикациите и работата на Богдан като адвокат. Същевременно Зеленски обяви предстоящи промени в правителството. Решенията се очакват другата седмица, предаде Укринформ. Новите пенсионери в Испания имат по-висок годишен доход от младите хора в страната. Проучване на Националната банка в страната показва, че разликата е около 1000 евро в рамките на 12 месеца. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Годишният доход на възрастовата група 65-74 години е близо 32 000 евро бруто. В същото време доходът на работещите под 35 години е около 31 000 евро. На пръв поглед малката разлика за първи път нарушава така наречения икономически жизнен цикъл, според който с напредване на възрастта доходите на човек намаляват при достигане на пенсионна възраст, падайки под тези на по-младите хора. Проучването показва, че докато доходите на възрастните хора постоянно се увеличават, без никакви спънки и независимо от финансовата криза от 2008 година, пандемията от COVID-19 или войната в Украина, доходите на младите хора са много по-уязвими. Те са спаднали с 20% по време на финансовата криза и с още 10% след пандемията. Ако през последните две години средният доход за лицата под 35 години е нараснал с малко над 6%, то при хората над 65 той се е увеличил с почти 13%, показват още данните на Националната банка на Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За празника на Чевърмето в Златоград посрещнаха стотици гости от страната и от съседна Гърция. С още информация кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Вече 13 години се спазва традицията. Над 100 чевермета бяха приготвени по специална технология в района на градския парк. Там беше обособен автентичен занаятчийски кът, където можеше да се влезе само с народна носия, а гайдарския състав стои, еднака багайдеви се леше хората. Под звуците на гайдите и с пъстро шествие от хора, облечени в народни носии, чеверметата бяха понесени към площада на Златоград. Да създадем един празник не само на храната, не само на златоградското чеверме, но това да бъде празник и на фолклора, на носиите, дори да кажем и на диалекта, защото всеки, който дойде, може да чуе автентичния златоградски диалект тук от района, каза кметът Мирослав Янчев. Фолклорният празник продължава и в момента. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Град Павликени събра хиляди гости за 13-то издание на единствения у нас празник на яйцето. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Едно яйце е много възможности, е надсловът на празника. В различни ястия и игри се счупват над 3000 яйца. Акцентът на празника на яйцето са населените места в община Павликени, които показват постиженията си, разказа кметът Емануил Манолов.
4: Показваме традиционни ястия, традиционни сувенири, ръчно изработени, напитки. Горди сме, стана общностен този празник.
3: Всяко от 20-те населени места в община Павликени има своя благотворителна кауза.
5: Искаме да направим един модерен компютърен клуб.
6: Миналата година беше създадено читалище Нов живот. Сега продължаваме. Още ремонтни дейности предстоят.
3: Едно от най-притегателните места е щандът на зооката в Павликени. Отглеждаме 25 породи птици и подаряваме на гостите техните яйца, посочи директорът Сезаин Махмедов и разказа за екзотичните птици.
7: Страуси, различни видове палуни, токачки, отскоро имаме черен лебед.
3: Без еднозначен отговор остава вечният въпрос.
8: Първи са кокошките, за да може да има яйца за празника.
9: Яйцето е първо, защото все кокошка ще прилети от някъде.
3: От Павликени, Здравка Маслянкова.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
10: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в един представи Димитър Пенков.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. В Великобритания бивши морски пехотинци са наети да охраняват синагоги след серия от нападения срещу еврейската общност в страната. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Бивши морски пехотинци и десантчици са наети да защитават синагоги и еврейски училища, докато Великобритания се готви да се справи с евентуално по-нататъчно антисемитско насилие. Разполагането на елитни бивши войници за патрули по сигурността стана известно за първи път, след като нападател на мушка с нож двама евреи в северозападния лондонски квартал Golders Green, което се третира като терористична атака, както и след поредица от палежи и запалителни бомби в околни райони. Вълната от инциденти повлия на решението на правителството в четвъртък да повиши нивото на терористична заплаха от значително на сериозно, което означава, че друга атака вече е много вероятна. Смята се, че наемането на бивши морски пехотинци и десантчици, традиционният набор от служители за специалните сили на Обединеното кралство, струва десетки хиляди паунда и илюстрира острата степен на безпокойство сред еврейската общност. Това се случва във време, когато полицейските ресурси също са претоварени. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Във Велико Търново 17 детско-юношески театрални спектакъла са включени в националния фестивал «Малкият принц». 20-то издание на театралния конкурс се провежда в музикално-драматичния театър Константин Кисимов. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Тази година в театралния фестивал «Малкият принц» се изявяват повече от 150 млади артисти от цялата страна, разделени в две възрастови групи.
3: Фестивалът е нещо изключително красиво, като преживяване, като емоция и за малки, и за големи. Това е един начин да подкрепяме духовното развитие на децата. Театър е едно изключително комплексно изкуство.
2: Заяви Нелина Царова, директор на Общинската културна дирекция в Велико Търново. Три дена детската театрална публика ще гледа и аплодира спектаклите.
4: Обичам театъра, защото като ги гледам са много артистични, научавам работи, които мога и аз да ги направя.
2: Председател на журито на фестивала «Малкият принц» е актрисата Йоана Буковска-Давидова. Голямата награда на община Велико Търново е статуетка. Ще бъдат дадени още 6 награди, включително и приз на публиката. Спектаклите са безплатни за публиката. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: По изцяло нови трасета ще се състезават участниците в тази годишното издание на маратона Трън Ултра Рън. Състезанието ще се проведе на 9 май в сърцето на Краище, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
5: Над 650 бегачи са заявили участие в планинското бягане. Тази година то се премества в селото Роковци, съобщиха организаторите от Рънското туристическо дружество. Трасетата са нови, а дистанциите, по които ще бягат участниците, отново са 4. Мали Руи Трейл 14 км, гребенът на Руи 23 км, маратон Ждралото 43 км и Ермо Утра 64 км. Стартът и финалът са в центъра на селото Роковци. Новите маршрути са значително по-бегаеми, с по-малка денивелация в сравнение с досегашните, но запазват предизвикателния характер на състезанието. Трасетата преминават през върховете Руй, Орловец, Мали Руй и Ракитски камък, както и през дрелото на река Ерми покрай скалите при Врабчанския водопад, като бегачите ще имат възможност да се насладят на панорамни участъци с безброй впечатляващи гледки. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
6: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио. Три часа съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолян Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
1: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули покотевици, което подсказва, че има движение в терена. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолян, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин, сезирани със здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
0: Жената, която загина при пътния инцидент, станал вчера следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, вследствие на което автомобилът е паднал в край пътно дере. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни, съобщиха по-рано от прокуратурата за Българското национално радио. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Прокурорът и загиналата жена са част от туристически клуб в Мездра. Те са били на екскурзия с преходи в планините Беласица и Огражден. Предвижвали се с няколко автомобила. Загиналата е пътувала с още една жена на задната седалка на катастрофиралата кола, в която са били общо 4 души. Автомобилът се ударил в мантинела и се обърнал в дере, разказват очевидци на происшествието. Загиналата жена е на 59 години. Прокурорът, който е шофирал автомобила, работи в териториалното отделение в Мездра към районната прокуратура във Враца. От Враца Иван Тонова.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че скоро ще разгледа отново иранското предложение за споразумение, но даде да се разбере, че едва ли ще промени мнението си за него. Предадоха Reuters и France Press.